0: lang dag ved forhandlingsbordet.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Vi har lige nu været uden en regering i 65 dage. Og tidligere på dagen i går var også de færøske og grønlandske mandater forbi den kongelige undersøger. Branden i en boligblok på Møllevinget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden opstod i går aftes i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Og politiet mistænker ikke, at branden er påsat. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande fra 2. verdenskrig, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men også hensynet til fiskernes sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
2: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget. Som har lagt på havbunden.
0: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på de godt 350 kvadratkilometer.
2: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen. Maria Røgmert Gjerding er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, og hun afviser, at der skulle være tale om drilleri, når man støver den gamle årtier gamle bekendtgørelse frem, der henviser til miner og sprængstoffer.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Naturen i Vadehavsområdet er højt beskyttet, både som Natura 2000-området, UNESCO Verdensarv og Nationalpark. I et skriftligt svar til DR skriver Beredskabsstyrelsen blandt andet, at der vil blive fulgt op på overholdelsen af forbuddet, og overtrædelser vil blive politianmeldt. Så når vi også til vejret. I den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr og temperaturer mellem 3 og 9 grader. I morgen igen en del sol, en smule regn og mellem 17 og 25 grader. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregaard.
4: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Vi går lidt frem og tilbage om nogle formuleringer, men jeg synes bestemt, at vi har gjort store fremskridt her. Det står meget klart, at iranerne ønsker en aftale, og de ønsker at åbne Hormuzstrædet, siger han. Der er stadig uenigheder i forhold til det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det til slut fra J.D. Vance. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder da også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
2: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, Susie Jessen, så giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
2: Krigen i Iran og det dyre flybrændstof får nu SAS til også at aflyse flyafgangen i sommerferien. Blandt andet alle afgangen i juli til Bosniens hovedstad Sarajevo. Og det har ødelagt ferieplanerne for sosu-hjælper Dalila Karalik.
5: Jeg er faktisk rigtig ærgerlig for det. Det var min forlovedes første gang ned til, hvor jeg kommer fra. Så vi var virkelig spændte, og ja, men det blev lige ødelagt for os.
2: Hun har takket nej til en ombukning med en mellemlanding på grund af flyskræk. SAS bekræfter skriftligt, at også ruterne til Nuuk og Istanbul er blandt de aflyste ruter i sommerferien. Og SAS har aflyst eller ændret mere end 1000 afgange siden april på grund af den kraftigt stigende pris på flybrændstof. Den vestlige del af landet kan der komme dis eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr, og vi får temperaturer mellem 3 og 9 grader. Slut på den her udgave af Radioavisen. I studiet og bag mikrofonen var det Jeppe Ørregaard.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: En drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium ifølge nyhedsbureauet Reuters. Ifølge ministeriet drejer det sig om en russisk drone, der bevægede sig ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned i beboelsesejendommen. Der er sket større skader på bygningen, der brød i brand, ligesom der er meldinger om, at 2 personer har fået mindre skader. Samtidig rapporterer andre rumænske medier, at en drone er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Der er umiddelbart ikke melding om, hvor den stammer fra. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen, og for cirka en måned siden styrtede en anden russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. Galați hedder det selvfølgelig. Ebola-udbruddet i den demokratiske republik Kongo, der indtil videre formodes at have kostet over 200 mennesker livet, kan stoppes. Det siger lederen af verdenssundhedsorganisationen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus, torsdag aften under et besøg i landets hovedstad Kinshasa. Den her ting kan stoppes, siger han og tilføjer, at WHO ikke støtter rejseforbud som et middel mod udbruddet, da det ifølge ham ikke hjælper særlig meget. Han lover at gøre alt, hvad der står i hans magt for at hjælpe. Og WHO har frem til 24. maj registreret 10 bekræftede og 223 formodet dødsfald som følge af Ebola i DR Congo, siden udbruddet blev erklæret den 15. maj, det skriver Ritzau. Organisationen har advaret om, at udbruddets reelle omfang sandsynligvis er meget større, men forventer nemlig, at viruset har floreret i et stykke tid uden at blive opdaget. I et af de områder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskerne, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes tilstedeværelsen af miner og andre springfarlige genstande, skriver Beredskabsstyrelsen til DR. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Paus Gram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Jeg selv fisker, der er jo min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
2: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røbert Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
2: Områderne dækker godt 352 kvadratkilometer, hvor der hovedsageligt fiskes hesterejer til eksport. I den vestlige del af landet kan der komme dis- eller tågebanker i nat, men ellers bliver det klart vejr. Dagen byder på en del sol, men også skyer og indimellem mulighed for en smule regn. Temperatur mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
1: Du lytter
0: til P4 med dig hele vejen.

time for this shit.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: En russisk drone har ramt en beboelsesejendom i den rumænske by Galați, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat. Det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at der udbrød brand. 2 personer skulle være lettere såret, ifølge lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Basesti, der ligger ca. 550 km nordvest for Galați. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. Og for cirka en måned siden styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galați. USA og Iran gør fremskridt om en mulig aftale om en midlertidig våbenhvile. Det fortæller den amerikanske vicepræsident J.D. Vance her i nat. Der er stadig uenigheder om det berigede uran, som Iran er i besiddelse af, og om landets ret til at berige uran i fremtiden. Og det er ikke sikkert, at præsident Trump vil underskrive aftalen, fortæller vicepræsidenten. Så vi er ikke i mål endnu, men vi er meget tæt på, lyder det fra J.D. Vance. Med de punkter, der har været fremme om en eventuel rammeaftale, så får USA ikke ret mange af deres mål for krigen mod Iran opfyldt, men formålet er at få Iran til forhandlingsbordet for at diskutere spørgsmålet om uran og atomvåben, siger USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen.
3: Der var spørgsmålet om, at man ville forhindre, at Iran kunne udvikle et atomprogram. Man ville forhindre, at man havde et missilprogram, som var så stort som det, man havde i Iran. Det ville man forhindre. Og så ville man jo altså ændre regimet, som det hedder. Altså man ville simpelthen fjerne præstestyret. Og der er jo ikke så meget af det, man har opnået endnu.
2: Ifølge flere iranske medier, så har Iran afvist, at der skulle være enighed om et udkast til en aftale. Og den amerikanske præsident Donald Trump har endnu ikke reageret. De radikale leder Martin Lidegaard forventer, at regeringsforhandlingerne bliver genoptaget senere i dag. Så lyder det fra partilederen kort efter midnat, da han forlod forhandlingerne på Marienborg med partifællen Samira Nawa.
4: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Lød det fra Martin Lidegaard, som var den eneste fra partierne, der lige gav en kort kommentar. De 4 potentielle regeringspartier, de radikale, SF, Moderaterne og Socialdemokratiet, mødtes allerede kl. 18.30 til forhandlinger i går. Tidligere på dagen havde også de grønlandske og færøske mandater været forbi kongelig undersøger Mette Frederiksen. Og regeringsforhandlingerne, der har skiftet kongelig undersøger undervejs, har nu varet 65 dage. Så når vi også til en vejrudsigt. Dagen byder på en del sol, men også skyer ind imellem med mulighed for en smule regn. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Slut på den her udgave af radioavisen. Mit navn er Jeppe Ørregaard. Jeg har stået for dem hele natten, og jeg vil ønske dig en rigtig god dag.
0: Det her er P4.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Solen er så småt i gang med at sprede sine stråler over landet. Den har faktisk været i gang i en halv times tid. Og i alt så har vi i dag glæde af solen i hele 17 timer. Indtil den går ned igen i aften, sådan tæt på 20 minutter i 10. Lige nu, der er klokken 5:07, og foran os, der venter 53 minutter i selskab med god musik, masser af morgenrutiner, og så selvfølgelig også alle de andre medlemmer af Morgenklubben. Vi lægger ud med at vække sjælen lige om lidt med en godmorgennatsang, men først lidt musik fra Veronica Maggio, og selvom det altså er fredag, så får du hende her på Mondags Born. Godmorgen.

søn og skabt til at være 2:14 minutter over 5 er klokken, og for sådan lige at få det rigtige ben ud af sengen først, så starter vi med morgenrutine nummer 1, som er der, hvor vi får vækket sjælen. Den skal lige sådan i vatter med fredagen, før vi kaster os ud i alle de andre morgenrutiner. Og det skal vi altså med en godmorgen natsang, en sang, der egner sig særlig godt til det her magiske tidspunkt, hvor nat bliver til dag. Og her har jeg i dag taget fat i, virkelig så godt kalde den det, det er, en kæmpe ballade. En kæmpe duet også, for det er nemlig Bruno Mars og Lady Gaga, som her er gået sammen på Die With A Smile.

Die With A Smile fra Bruno Mars og Lady Gaga, som i dag var vores godmorgen-natsang. Og derfra så vender vi hjem til Danmark igen og tager fat i Emma Winther. Hende får du her på Stå Lige Her.

Whitney Houston varmede os lige lidt op til dagens kropslige kickstarter med en sang fra soundtracket til The Bodyguard, nemlig I'm Your Baby Tonight. Og dermed så er vi jo altså som sagt nået frem til vores kropslige kickstarter. Mens vi lyttede til Whitney Houston, så fik jeg lige fisket dagens bud på sådan en, altså en kropslig kickstarter, frem fra det, vi kalder for den store forslagskasse. Og det er præcis det, det lyder som. Det er en kæmpe kasse fyldt med alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter. Og alle hverdage, der trækker jeg så et nyt bud frem, sådan helt tilfældigt. Og det bud, jeg fik fat i dag, det kommer fra Anders, som kort og godt skriver sådan her i den mail, han har sendt ind til morgenklubben, snabel@dr.dk. Der står bare: kære Julie, du finder nok ikke en bedre hjertestartersang end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us. Hilsen, Anders. Og Anders, jamen, jeg ved ikke, om jeg finder en, der er bedre, men det er i hvert fald en rigtig god en af slagsen, du har foreslået. Så her, der tager vi altså dagens kropslige kickstarter på forslag fra Anders, Macklemore og Ryan Lewis. Can't Hold Us. Come on.

0: Anders var ganske overbevist om, at der ikke rigtig fandtes nogen bedre kropslig kickstarter end Macklemore og Ryan Lewis og Can't Hold Us, og lige præcis derfor så havde Anders altså skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk for at foreslå lige præcis det nummer som kropslig kickstarter. Jeg er altså klar til at tage imod dit bud på en kropslig kickstarter på selv samme adresse. Alternativt så kan du også bare trykke på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så har du nemlig mulighed for at skrive til mig der. Videre med lidt musik fra playlisten. Her er det nemlig Ella Augusta og internetsangen.
1: Vi alle

Chris Isaak og Wicked Game. Klokken er tæt på at være 20 minutter i 6. Hvad siger du til, at vi lige sådan tester, hvor vågen din hjerne egentlig er denne her fredag morgen? Det gør vi som altid med en musikkvik quiz, og kategorien, vi skal quizze i denne her fredag morgen, det er nullerne. Spørgsmålet, som jeg har taget med til dig, det lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle's hit Lady Marmalade. Men til soundtracket af hvilken film? Ja. Dagens musikquiz spørgsmål skal altså lige grave lidt i din sådan filmsoundtrack viden. For tilbage i 2001, der lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, og det gjorde de altså til soundtracket af en ganske bestemt film, men spørgsmålet er hvilken? Jamen det skal jeg som mænd nok fortælle dig lige efter, at vi har lyttet til lidt musik fra Mille featuring Uro her på Drømmefanger.

Mille havde fået selskab af Uro her på Drømmefanger, og mens vi lyttede til den, så kunne du lige tænke lidt over dagens musikquiz spørgsmål. Vi quizzer altså i dag i kategorien nullerne, og det gør vi med et spørgsmål, der lyder sådan her. I 2001 lavede Pink, Christina Aguilera, Maya og Lil' Kim en coverversion af Patti LaBelle hittet Lady Marmalade, men til soundtracket af hvilken film? Og svaret er, at den film var som en Moulin Rouge. Baz Luhrmann, som instruerede filmen, der havde Ewan McGregor og Nicole Kidman i hovedrollerne. Missy Elliott producerede det her hit, der ligesom samlede tidens største sangerinder i et stort mega hit. Men det var altså ikke helt uden omkostninger, for angiveligt så var der en hel del gnidninger mellem ja, især Pink og Christina Aguilera, der lidt battlede om, hvem der ligesom skulle synge hvad, og hvem havde de fede parts af den her sang. Det førte til sådan et par stikpiller her og der, men begge mødte dog op og modtog den Grammy, som hittet senere hen høstede. Men i flere år, så var der altså decideret bad vibes mellem Pink og Christina Aguilera, indtil de endte med at slutte fred, dengang de begge to var dommere i tv-showet The Voice. Men i dag, der skruer vi altså lige tiden tilbage til 2001, da de fire damer, sådan guidet af Missy Elliott, lavede denne her kæmpe hitbasker til filmen Moulin Rouge. Her, der får du Lady Marmalade.

Der stod 2001 i kalenderen, da Baz Luhrmann havde kæmpe stor succes med sin Moulin Rouge-film, og måske også lige så stor succes med soundtracket fra den film, der jo altså blandt andet indeholdt hittet, vi netop har lyttet til, Lady Marmalade. Og Moulin Rouge var i dag det rigtige svar på musikkvik-quizzen. Vi mangler sådan set kun lige en enkelt lille fast morgenrutine, før jeg sådan med ro i sjælen kan sende dig videre ud i fredagen. Det er selvfølgelig dagens hjertestartersang, og den får du lige efter Shakira og Sue.

Shakira var det her med 7:08 er klokken, og for lige sådan at binde sløjfe på denne her fredag morgen, så skal du selvfølgelig også lige have dagens hjertestarter-sang med. Og den er i dag bestilt af Sus fra Nærum, og Sus, hun skriver sådan her i den mail, hun har sendt ind til morgenklubben snabel@dr.dk. Der står: godmorgen kære Julie, er jeg mund så heldig, at fredag den 29. maj er ledig til en hjertestarter-sang? Hvis ja, så vil jeg gerne sende en hilsen til min veninde Katrine Skovsen i Virum, som nemlig fylder rundt den dag. Kære Katrine, et gigantisk knus til dig fra alle mønterne i anledning af din runde fødselsdag. Sjældent har vi set så sprød en 60-årig. Tusind tak for et fantastisk venskab på kryds og tværs af vores to familier, som blandt andet har inkluderet et utal af middage, fester, nytårsaftener og ferier. Din og min historie går helt tilbage til en augustmorgen i 1982, hvor vi mødtes til første skoledag i gymnasiet. Og derfor skal sangen til dig være Back to the 80s med Aqua. Fra hele familien vil jeg bare citere Aquas sang og sige: thanks for all the joy you've given us. You will always be our superstar. Knus fra Sus, som lige pointerer, at det skal siges med langt u, for ellers så lyder det slet ikke som hende. Det håber jeg fik gjort her. Sus, som altså gerne vil sige stort tillykke til Katrine med de 60 år i dag, og det skal fejres med Aqua og Back

Aarhus fra Nærum vil gerne sige stort tillykke til sin veninde Katrine. Katrine fylder i dag 60 år og skulle fejres med Aqua og Back to the 80s. Morgenklubben skal til at runde af for i dag. Der er en radioavis på vej til dig om et kort øjeblik, og på den anden side af den, så sidder der gode kollegaer klar til at give dig P4 morgen. Jeg har kun et enkelt nummer tilbage, og det er Taylor Swift med Style, og med den, jamen så vil jeg bare ønske dig en fuld fed formidabel fredag og en god morgen.

0: Nu får du en radioavis. Klokken er 6.
1: Det blev sent i aftes for de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen om at danne en ny regering. Først efter midnat og mere end 6 timers forhandlinger forlod SF, de radikale og moderaterne den kongelige undersøger Mette Frederiksen på Marienborg. Og mens der her på den anden side af midnat stadig var masser af energi hos vores reporter Therese Rokia Birk, som var politisk leder for de radikale, Martin Lidegaard, godt brugt, da hun fangede ham efter en lang dag ved forhandlingsbordet.
2: Martin Lidegaard, i går og smiler her. Hvordan er det gået her til forhandlinger her til aften, hvor klokken jo er blevet over 12?
3: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
2: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste fik vi altså ikke svar på. Men jeg kan sige, at vi nu har været uden ny regering i 65 dage. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev omgående smidt ud af partiet, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy, en stemme, der endte med at blive udslagsgivende. Men tilbage i februar valgte 4 andre Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, der blandt andet betød et ja til 62 hektar solceller, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Søndergaard, undrer sig.
4: Jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet. Men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet for at stemme for til solceller, ligesom Lars Vestergaard i Thy.
5: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og så til endnu en drone på afveje. En russisk drone har nemlig ramt en beboelsesejendom i Rumænien i byen Galati, tæt på grænsen til Ukraine. Det meddeler Rumæniens forsvarsministerium, der også oplyser, at man har haft 2 F-16 fly på vingerne i nat, det skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned og ramte taget på bygningen, hvilket førte til, at den gik i brand. 2 personer skulle være lettere såret ifølge de lokale medier. Samtidig rapporterer andre rumænske medier om, at en anden drone uden sprængladning er blevet fundet i byen Bassetti, der ligger ca. 550 km nordvest fra Galati. Hverken russiske eller ukrainske myndigheder har kommenteret hændelsen. For cirka en måned siden, der styrtede en russisk drone ned på en mark ikke langt fra Galati. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber bliver nu hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men også hensynet til fiskernes egen sikkerhed. Den er Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, dog ikke bange for.
6: Nej, det er jeg ikke rej for, nej. Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
1: Til gengæld frygter han for rejefangernes økonomi, når der ikke længere må fiskes hesterejer på godt 350 kvadratkilometer.
6: Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, men Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Danmarks Naturfredningsforening, afviser, at det skulle være drilleri at støve den årtier gamle bekendtgørelse af, der henviser til miner og sprængstoffer.
7: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Og naturen i Vadehavsområdet er både nationalpark og også en del af UNESCO's verdenshav. Ifølge Beredskabsstyrelsen så vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Og vi bliver ude i naturen. En del sol, men en overgang bliver det også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byer. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag. inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
8: Det her er P4 med dig.

0: Don't put your blame on.
1: Human fik vi her fra Wrecking Bone Man.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
1: Britt, jeg stak lige hovedet udenfor. Det er så smuk en morgen.
4: Det er magisk i dag. Den her 29. maj, altså sidste, en af de sidste dage i maj, Peter, inden det sådan for alvor bliver sommer. Men vi får virkelig følelsen af det i dag.
1: Ja, det er dejligt. Mm. Det skal vi tage med os.
4: Og, det gør vi.
1: Og prøve på kanten af en weekend. Det er den sidste i maj.
4: Lønningsdag også, alt muligt.
1: Det er, det er hvad, siger du?
4: Ja, det er lønningsdag i dag.
1: Også det. Jamen, det er lige før, vi har blodmangel i armene, ikke?
4: Jo, altså, jo.
1: Vi står med dem op overhovedet.
4: Og ved du hvad, nu siger jeg en ting mere, der kommer til at gøre dig begejstret. Det er, at i dag i vores landsdel i Herning, for at være mere specifik, der er det altså også Herning Rocker.
1: Skal der skulle se bare gøre alt sådan noget.
4: Fagøl og høre sådan noget musik, yes.
1: Ja, fuld smæk på. Det er weekend lige om lidt.
4: Det er dejligt.
1: Vi er klar til at give dig noget morgenradio indtil kl. 10, og vi har glædet os.
4: Godmorgen.

0: Kendt dit nummer fik vi her fra Burhan G. Vi er på hotel den her morgen.
1: Ja, det fik vi slet ikke sagt i første omgang, men vi vil lige gemme det lidt, fordi i dag der har vi den store fornøjelse at være på Hotel Tinggaard i Hurup.
0: Det ligger lige over for jernbanen, og det har ligget her i rigtig, rigtig mange år. Ja. Først som missionshotel, og så senere som almindeligt hotel. Der er en godt og vel 30 værelser her ovenpå os. De er dukket op endnu, gæsterne.
1: Nej.
0: Det er fordi, vi sender P4 på job.
1: Jeg tænker, at de skal ned og have gang i alt det lækre, jeg kan se, der er henne på morgenmadsbuffet. Og jeg må bare allerede sige, at det her det er sådan et sted, Peter, når man kommer ind, så får man straks fornemmelsen af, her kan man godt lide at være.
0: Ja, det er skønt. Så er det godt, at vi er her de næste 4 timer.
1: Det er det, vi skal være.
0: P4 på job. Husk, du altid kan få os ud til din arbejdsplads, fordi det er det, vi skal dyrke den her morgen. Hotellet som arbejdsplads. P4 jobs@dr.dk.

0: George Michael med Outside sådan en fredag morgen, 16 minutter over 6, og en fredag morgen, hvor vi er i Hurup, Britt. Vi sender fra Hotel Tinggaard, det er P4 morgen på job, og vi skal lige blive lidt klogere på det her sted.
1: Og det skal vi sammen med dig, Michael Tinggaard. Du har været ejer af det her sted i 22 år, talte du det til. Det er altså en hel del, og nu står vi har placeret os sådan her, hvor vi både kan se den helt store selskabssal, hvor der er dækket op til, var det 120 gæster. Og hvis vi så kigger den anden vej, så kigger vi direkte ind i morgenbuffeten. Og vi er allerede så tidligt på den, at der er ikke kommet nogen gæster herned endnu, men prøv lige at fortæl, hvad er vi landet ind i her hos jer?
2: Jamen, vi er ved at gøre klar til, at alle vores gæster, de kommer ned til morgenbord. Og det er en vigtig del af deres ophold her på Hotel Tinggaard, at komme ned og få et godt morgenbord med hygge og stemning og gode råvarer på morgenbordet.
1: Altså, jeg kan bare afsløre, at her dufter helt vildt godt af æg og bacon og lækre pølser og noget ost og lidt kage kom der også senere. Den her morgenbuffet, sådan ser den ud i dag, men vi sådan skruer tiden tilbage til, var det 1886, at det startede, det her sted blev grundlagt. Hvad var det for et sted dengang? Hvad er det for en historie, vi står midt i?
2: Jamen, dengang, der var det jo Hurup Kro, og Hurup Kro blev bygget sammen med Thybanen, og der var det jo helt anderledes, en ganske almindelig kro. Og efter det, i 1920'erne deromkring, der blev hotellet købt op til afholdshotel. Der ville man gerne have et sted, hvor man kunne komme og holde fester og samles, uden at skulle have spiritus.
1: Kan man stadig ikke få spiritus den dag i dag?
2: Det blev lavet om i 2004, da jeg kom til. Der var tiden løbet ud for at kunne drive et missionshotel i Hurup.
1: Og det var faktisk ikke så let det der med lige at få lavet det om fra at være et afholdshotel til at man så godt måtte. Var det ikke noget med det?
2: Jo, fordi der stod jo i de her vedtægter for sådan et afholdshotel, at det kunne aldrig laves om, og det skulle være til evig tid. Men tiden løb altså fra det der i 2004.
0: Michael, hvor mange, nu har I rundt omkring, ovenpå, jo ikke mindst en masse værelser, nogen 30, men hvor mange ansatte er I sådan et sted her, Hotel Tinggaard anno 2026?
2: Jamen, vi er jo cirka 40 ansatte på hotellet, hvoraf de halvdelen cirka er her fuldtid, som deres fuldtidsjob, og resten det er løsarbejder og fritidsjobber og sådan noget.
0: Hvordan er det at gå rundt i de her rammer her fra 1886?
2: Jamen, det er jo skønt, fordi det er et sted, der har betydet meget for folk i området igennem rigtig, rigtig mange år. Så det er en fornøjelse at drive sådan et sted her med masser af historie. Og vi prøver også med lokalerne og sådan noget at holde dem i, så der er noget historisk, og de er hyggelige at komme her. Så det er vigtigt for os.
0: En af de der ting med at bo på hotel, Britt, vi har også allerede talt om det, altså vi kan dufte baconen herovre. Fra bordet. Yeah. Der er en lille flamme, der varmer røræg og bacon op, og der er brød, og der er lækre råvarer til brødet. Altså, helt ærligt, altså, at møde ind til det her hver morgen, hvordan behersker man sig?
2: Ja, men det er jo heller ikke let, og det er jo nok også derfor, at der er flere krofolk, der bliver lidt runde med tiden, og det er jo fordi, at der er lækker mad hele tiden. Men det er noget, der betyder rigtig meget for vores gæster at komme ned og få en god start på dagen, og vi kan ligesom høre på alle, om man er på forretningsrejse, eller man er her som fordi man er ude at arbejde, eller man er her som feriegæst, så det der med at få en god start med en god morgenmad på et hotel, det betyder virkelig meget.
1: Michael, vi skal tale meget mere med dig, og så tror jeg måske også, det kan være, at de første gæster, de er sådan luskende på vej ned af trapperne. Tak for det.
2: Selv tak.
0: Klokken er nu 20 minutter over 6. Vi skal have den her nye sag fra Tame Impala og Jenny. Den hedder Dracula.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: Det her var Miley Cyrus med Angels Like You.
1: Og Peter, mens vi er taget på hotel, så er der, ja, for også at arbejde, må vi sige, men så har vi også lavet nogen blive derhjemme for at arbejde. Lige om lidt, der får du regionalt nyhedsoverblik med Max Fleischer.
0: Det gør du efter den her fra Sabrina Carpenter, den hedder Espresso. 3 minutter i halv 7.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Branden den opstod torsdag aften i en lejlighed på boligblokkens øverste etage. Ejendommen består af 3 opgange og 18 lejligheder. Flammerne de bredte sig hurtigt til resten af bygningen og videre op i tagkonstruktionen, hvor ilden fik fat i hele taget. Politiet mistænker som sådan ikke, at branden er påsat. Men vi har anholdt en 52-årig beboer, som bliver sigtet for uagtsom brandstiftelse, siger vagtchef Simon Skelkær fra Midt- og Vestjyllands Politi. Ifølge politiet har flere vidner hørt lyde, som kunne minde om fyrværkeri, kort før branden brød ud. Der er nogen, der har hørt noget, der lyder som fyrværkeri, så det kan muligvis være årsagen, siger vagtchefen. Alle beboere er blevet evakueret og blevet genhuset. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede altså i går Lars Vestergaard i Thisted sit medlemskab af partiet. Han blev simpelthen smidt ud på røv og albuer, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, som endte med at blive tungen på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar, der valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Og chefredaktør på Viborg Stift Folkeblad, Andreas Søndergaard, kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne hykleriske og dobbeltmoralske.
2: Det må det da gøre, og jeg sidder også og undrer mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Spørger man så Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susi Jessen, så giver det altså god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg Kommune valgte at give grønt lys til blandt andet at sætte solceller op ved Kvorning i kommunen.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Ja, det var Kvorning-projektet og Energipark Tjele, som de her 4 Viborg-valgte Danmarksdemokrater i februar gik med til at give grønt lys. Den kamel slugte medlemmerne for at kunne gå med i konstitueringen i Viborg, og lød forklaringen dengang fra Danmarks Demokraternes Torsten Nielsen. Og så ser vi altså på en hel del sol i dag. Det bliver dog mere skyet vest fra

0: sang, der satte det hele i gang for Lucas Graham, Drunk in the Morning.
1: Kan du ikke være sød, Mia Tybo, at sætte dagen i trafikken i gang for os?
2: Det kan jeg i hvert fald, og vi har faktisk allerede et par ting, vi skal forbi. Først og fremmest er på rute 26, der kører fra Skive mod Viborg. I skal være opmærksom på, at der er sket et uheld. Det er lige før Fiskbæk. Der er i hvert fald en bil, der holder i midterrabatten, eller hvad hedder det, i grøften, og derfor ikke på vejen, men der skulle altså være nogen at gå rundt og hjælpe derude. Så lidt opbremsning af trafikken, det kan I forvente jer. Og så skal vi til Frederiks. Det er jo så ved Karup kanten. Jeg har fået opkald på en særtransport, der har sat sig fast inde i Frederik by. Det er på rute 186, altså det, der hedder Østergade eller Nørregade hedder det. Han holder med kurs op mod rute 12, altså Herningvej, lige ind i en rundkørsel inde i byen, og det, der kan han altså ikke komme forbi, fordi der er noget skiltning, der står i vejen, hører jeg. Og det er altså alt sammen noget, der trækker en lille smule kø til jer. Der er vist nogle biler, der bliver lidt forbi, men kan I finde en anden rute, så er I da hermed opfordret til det.

0: Du lytter til P4 Morgen med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
1: Og vi sender den her morgen, hvor klokken i 8 er 7:19 fra Hotel Tinggaard i Hurup. Det er P4 Morgen på job. Og det er jo en dag, hvor der er solskin ud over hele paletten. Dejlig her på kanten af weekenden. Også en morgen, hvor vi forventer os, der nok kan komme noget nyt sådan regeringsmæssigt. Så er der en brand på Mors, der er under kontrol, som vi også holder snor i. Men vi skal lige blive lidt... Varmer du lidt op sådan på appetitten tidligt her til morgen?
2: Jeg varmer i hvert fald op allerførst på de kaffetrækkendes konto, fordi Nana, restaurantchef, du står her og er med for sådan nogle kæmpe store metal. Tønder kan vi godt kalde dem. Der er der altså fyldt med kaffe, og de kommer så op på kande, og så skal de ind på morgenmadsbuffetbordet. Du har en team på arbejde. Nana, hvorfor gider du at tage den tur?
3: Jeg elsker mit arbejde. Så den team, den gør ikke mig noget. Jeg bor i Hemmelig, lidt uden for Skive, og jeg har arbejdet her i 5 år nu, og jeg er vild med at være her. Og det er jeg, fordi vi har en mega dejlig arbejdsplads. Vi har en rigtig god kultur, og Michael, han sørger for, at det er et rart sted at være. Vi er ordentligt ved hinanden, og vi bliver videreudviklet, og det er værd at køre for.
2: Prøv lige, vi smutter lige hurtigt ind her overfor. Over i morgenmadsbuffeten, det som Michael han fortalte tidligere på morgen, at der er rigtig, rigtig mange gæster, der måske enten kommer for, eller sætter virkelig stor pris på. Prøv lige bare helt kort at fortælle, hvad har vi med at gøre? Hvad kan man få?
3: Der er et bredt udvalg i vores morgenbuffet, synes jeg selv. Det er mange lokale indslag, vi har. For eksempel juicen herovre, det er en rød rebsaft og en æblemost fra et lokalt mosteri, der hedder Thy Økobær. Som også er lidt atypisk. Man forbinder tit en morgenbord med appelsinjuice, og det skal være lækkert. Så derfor har vi valgt de lokale råvarer. Man kan også se, at det er lokale oste fra Tise Mejeri. Og så har vi pølser, æg og bacon her i. Der er hjemmebagt brød, og der er hjemmebagt rugbrød.
2: Der er alt, hvad hjertet begærer. Og det betyder noget for jer, ved jeg, at være forankret i det her område i jer. Fortæl mig lige, udlever lige gæsterne lidt. Det må du godt, tænker jeg. Fordi hvad går ekstra godt når på sådan nogle morgener her? Hvad skal du ud og fylde på igen og igen?
3: Vi kan faktisk mærke, om det er hverdag eller om det er weekend. Nu er det fredag i dag, så æg og bacon, det kommer til at blive fyldt op omkring 8:30. Er det en almindelig hverdag, så er det faktisk ret meget yoghurt, som går først. Så der er ret stor forskel på, hvem der er her i hverdagene, og hvem der er her i weekenderne.
2: Så folk tager deres rutiner med måske. Tusind tak for lige at gøre mig lidt klogere, Nana.
3: Selv tak.
1: Der er altså en af de ansatte, som vi møder den her fredag morgen, hvor vi har P4 på job, Hotel Tinggaard i Hurup. Også her er der sol.

0: Backstreet Boys, I Want It That Way, fik vi her. Klokken 13 minutter i syv.
1: Ja, og hvis jeg skulle bestemme, Cecilie Sand Nørholm, så skulle det være sådan et vejr, som det er lige nu, hele dagen og resten af weekenden. Altså sådan rigtig sådan solrigt. Bliver det det?
2: I hvert fald lidt af i dag. Uden at sige for meget. Skal man nyde solen, så er det nemlig mere at gøre det i dag, for det bliver altså lidt mere skyet her hen over weekenden. Men det har været en rigtig flot start på dagen mange steder, men der er altså også lidt skyer på vej ind fra vest i dag. Det kommer til at blive sådan lidt vekslende skydække. Kan heller ikke udelukkes, at der måske kommer en lille byge, men det er altså ikke særlig meget, det kan give. Der kommer også til at være sådan et forskel i dag, alt efter hvor man er henne. En 3-24 grader kan man godt nå op på, sådan lidt inde centralt i landet, men ude ved kysten, der bliver det altså en 20-21 grader her fra formiddagen. Og så senere, så køler det altså lidt ned, fordi vi får en front ind fra vest. Så det er måske ikke sådan helt de bedste fredagsdyder i dag.
1: Hvad med, hvis man skal til Herning Rocker i morgen? Så vil man også gerne have noget godt vejr. Får man det?
2: Man får i hvert fald, som det ser ud lige nu, tørt vejr. Stadigvæk sådan 18-20 grader. Men det bliver nok begrænset, hvor meget man ser til solen. Men det er måske også fint nok, hvis man skal være på sådan en minifestival hele dagen.
1: Jeg synes, det lyder som godt festival. Tusind tak for det, Cecilie.
2: Selv tak.

her er P4 Trafik. Men med længe til jer, der kører på Skivevej, rute 26 fra Skive mod Aalborg, mod Viborg. Der er sket et uheld. Det er umiddelbart lige før Fiskbæk, der holder en bil i grøften, men der holder altså også flere biler i vejkanten og hjælper til. Det betyder, at trafikken kun kan passere langsomt i begge retninger, og det ligger altså et dumt sted, får jeg at vide, lige efter man kommer rundt i et sving og ned ad en bakke, så man ser det først sent, så vær altså lidt ekstra opmærksom. Det var til jer på rute 26. Der er sket et uheld. Det er lige før Fiskbæk, og det er i retning mod Viborg.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Ej, det er det, der gør det til en fed fredag, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk, det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

0: De forhandlede til efter midnat i går, de skal på den igen i dag. Men hvad er det, de fire partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering, ikke kan blive enige om? Det kan du blive klogere på i Radioavisen.
1: Og den får du om 3 minutter. Først skal vi dog lige have det her lille samarbejde fra Dua Lipa og Elton John. Coldheart hedder den.

0: Det blev en sen aften for de partier, der lige nu prøver at finde sammen i en ny regering. Først efter midnat forlod SF de radikale og moderaterne Marienborg og den kongelige undersøger Mette Frederiksen efter mere end 6 timers forhandling. Og de skal på den igen i dag, må man forstå på de radikales leder Martin Lidegaard, som vi fangede i nattemørket.
1: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige, også fordi nu har vi også været en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Og så god morgen til dig, Rikke Gyldmansø, DR's politiske analytiker. Hvad ved vi om, hvad der kom ud af forhandlingerne i går?
2: Vi får simpelthen ikke særlig meget at vide om, hvilke præcise tal og papirer, der er på forhandlingsbordet derinde i den her afgørende afsluttende fase. Det vi ved, det er, at alle 4 partier meget gerne vil bøje og strække sig mod hinanden for at kunne danne den her regering. Og i sådan en omgang regeringsbøj og stræk, der er det altså ikke fremmende for smidigheden hos dem hver især, hvis vi alle sammen kender de ømme tæer.
0: Men udefra set, så ser det ud som om, de forhandler, og de forhandler. Men ved vi så noget om, hvad de mangler at blive enige om?
2: I overskrifter er det stadig især økonomien, der volder problemer. De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man opnå det ved at finde finansiering alternative steder og for eksempel undtage bankerne. Altså være kreativ for, at venstrefløjen kan være med. Og så udstår der er jo selvfølgelig også ministerfordelingen. Den eneste post, der ligger fast, det er statsministeren. Det skal være Mette Frederiksen.
0: Men er det kun et spørgsmål om tid, før det bliver enige, eller kan vi risikere, at det hele det vælter?
2: Jeg synes, at alt tyder på, at Danmark kan få en ny regering i løbet af næste uge. Vi hører, at de forhandler videre i dag. Det forventer jeg også, de gør her i weekenden. De skal også forhandle igen med det parlamentariske grundlag. Så alt tyder på, at den her regering er ved at føde sig selv.
0: Lød det her fra Rikke Gyld Mansø. I et af de steder i Danmark, som er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, der vil myndighederne nu til at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber, som ellers ikke er blevet håndhævet. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men selvom det begrundes med hensynet til fiskernes sikkerhed, så kan Pau Schram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, ikke genkende, at der skulle være en risiko.
3: Vi har selv fisket, da min familie og sin starten af 60'erne, ikke? Og det er aldrig sket noget, og vi har jo aldrig fanget noget fra bunden, som var farligt.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har taget kontakt til Beredskabsstyrelsen, og Maria Røgmort Gerding, der er præsident i Naturfredningsforeningen, kalder det absurd, at forbuddet ikke er blevet håndhævet.
4: Det er under al kritik, men nu er jeg lidt optaget af at kigge fremad og sørge for, at det her forbud bliver håndhævet, fordi det faktisk vil få en reel og meget, meget stor beskyttelse for naturen i Vadehavet.
0: Og så til Grønland, Danmark og USA. Ifølge DR's oplysninger blev der i går afholdt endnu et forhandlingsmøde i den arbejdsgruppe, der er nedsat, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem landene. Der er særligt 2 emner, der fylder i samtalerne lige nu, fortæller DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe, der har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne.
5: Dels er der den militære del, altså at USA skal have adgang til formentlig 2, 3, 4 nye baser i Grønland. Og der er hele spørgsmålet om suverænitet, altså hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet.
0: Og det andet emne, der bliver talt om, er amerikanernes ønske om adgang til den grønlandske undergrund. Det er et kompliceret spørgsmål, og selv hvis parterne når til enighed, er der stadig en mand, der i sidste ende skal godkende aftalen.
5: Det kan godt være, at man på det her høje embedsmandsniveau kan nå en aftale, men hvis ikke Donald Trump i sidste ende føler, at det er en aftale, han kan stå inden for, en aftale, han kan lide, en aftale, han kan sælge som en sejr, så er der måske slet ikke nogen aftale.
0: Lød det her fra DR's USA-korrespondent Kim Bilsøe. Og så til en vejrudsigt, som byder på en del sol, men en overgang, så bliver der altså også mere skyet vestfra med mulighed for lidt regn eller byger. Og så napper vi måske lige en meteorologisk sommerdag, inden det for alvor bliver sommer med 17-25 grader, og så en svag til jævn vind fra syd og sydvest ved kysterne op til en frisk vind.
6: Du lytter lytter til P4.

0: Her er P4 Trafik. Vi har fortsat et uheld. Det er på rute 26 Skivevej til jer, der kører i retningen fra Skive mod Viborg. Og det er sket lige før byen Fiskbæk. Der er redning på stedet derude, men vær opmærksom på opbremsninger. Det skulle også være et lidt dårligt sted på ruten, så man ser det altså først sent igen. Det var altså et uheld på rute 26, lige før Fiskbæk i retning mod Viborg.
1: Der bliver 9 over 7.
2: Du lytter
3: til P4 Morgen
2: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
4: Vi står og kigger, Peter, på DR.dk billeder af en boligblok, både med et flammehav faktisk og en masse røg.
1: Det er jo fra Nykøbing, det er billeder fra i aftes. Sådan ser det ikke ud længere, men der gik ild i en lejlighedskompleks, etageejendom i tagkonstruktionen.
4: For god ordens skyld, synes jeg lige, vi skal sige, at der er altså ikke nogen, der er kommet til skade her, og alle beboerne, de skal også genhuses.
1: Ja, og myndighederne er selvfølgelig ops på det her, både den ene og den anden af slagsen, og vi skal tilbage lige og have en status på, hvordan det ser ud i Nykøbing lige om lidt. Men det er en fredag morgen her, hvor klokken er lidt over 7, solen skinner, det er på kanten af weekenden, det tegner til at blive en rigtig fin dag.
4: Ja, der er masser af positivt at tage fat på. Vi er med dig her i radioen. Godmorgen til dig.
1: Godmorgen.

0: Drive Safe hedder den her fra Niall Horan og Miles Smith. Vi var lige omkring det før, Britt. De der billeder fra i aftes i Nykøbing, hvor en 3-etagers ejendom har flammer stående op fra tagkonstruktionen, gik i brand.
1: Det er vilde og voldsomme billeder. Vi skal derud, det skal vi sammen med reporter Louise Døssing for at se, hvordan ser det ud lige nu, Louise?
2: Jamen, lige nu ser det forholdsvis roligt ud på Nærø. Altså, man kan se, at der har været godt gang ind i den her etagebyggeri. Taget er fuldstændig revet af. Der er nogle ruder, der er sprængt. Der er lidt sort tjære på nogle af vinduerne. Og så ligger der altså en masse nedfaldende tag her foran ejendom, som er kulsort. Det er ellers forholdsvis roligt herude. Der er kun en enkelt brandbil tilbage, som lige holder lidt øje med, om der nu skulle noget begynde at ryge igen. Jeg står her sammen med dig, Christian Dahl. Du er indsats leder for Nordjyllands brandvæsen. Hvad kan du fortælle om branden her?
3: Jamen, jeg kan jo fortælle, jeg overtager her kl. 3 i nat, og min kollega var jo her fra start af. De får kaldt hurtige ekstra styrker, og der kommer også noget ekstra ledelsesstøtte på, så de er to herude til at styre derude. Jeg overtager så kl. 3. Der er der ved at være sådan ret godt ro på ilden igen, eller der er ved at være ro på ilden. Den var jo ret kraftig, ret hurtig, da de lander herude. Men da jeg overtager, der er vi henne og har kontrol over det, og nok også i gang med noget efterslukning.
2: Hvad kan du fortælle om årsagen til branden her?
3: Jamen, årsagen, det kan jeg ikke sådan lige gå dybere ind i, andet end jeg ved, at det er startet i en lejlighed, og der har været noget, vi får en melding ind på, at der er noget. Lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
2: Du overtager som sagt klokken 3 i nat som indsatsleder. Hvor omfattende har det her slukningsarbejde været?
3: Jamen, det har været ret omfangende. Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her, og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os, så der har været mange styrker ude. Så det.
2: Og der er stadigvæk, vi står her bag politiafspæringstaper, om på den anden side, der holder der som sagt en stigvogn og en tankvogn og nogle enkelte brandfolk, som faktisk lige har været oppe og kigge ned her ovenfra taget, om der var noget, der skulle begynde at ryge. De holder altså stadigvæk øje. Hvad er sådan planen fremadrettet her, eller hvad skal der ske?
3: Jamen, planen er, at vi vurderer, at vi er færdige herude. Jeg har også selv været op i en stivvogn i en kurv og kigge. Der er ikke mere, der afgiver noget røg. Vi kan ikke se noget deroppe. Det har lige fået det sidste vand, og så har jeg sendt alle køretøjer hjem på nær lige Nykøbing, der er her med en stivvogn og en tankvogn, og de bliver her en times tid for lige at overvåge det. Og hvis der ikke viser sig noget der, så returnerer de også til deres station.
2: Tusind tak, fordi du var med her, Christian Dahl.
0: Som er indsatsleder i Nordjyllands Beredskab og i Nykøbing, her sammen med reporter Louise Døssing, til at holde øje med og selvfølgelig agere i forhold til den her brand, der var i aftentimerne.
1: Der er en, der begynder at fløjte nu, og det er fordi, at du i din radio skal høre Young Folks.
0: Fra Peter Bjørnen, John. Svensk musik.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: En kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med minisjang.
3: Børste skal sove. Godnat, mave. Godnat, næs. Godnat, nums. Godnat, ører.
4: Minisjang. Mest for det mindste.

0: Hvileløs fik vi her fra Joey Moe. Vi er en fredag morgen nået frem til klokken 23 minutter over 7, og det er vi en morgen, hvor vi sender P4 på job, og det gør vi fra Hotel Tinggaard i Hurup i Thy, hvor vi prøver at blive lidt klogere på det der med at drive et hotel. Og det er jo et hotel, Britt, der har en vis historie.
1: Det skal jeg mene. Jens Madsen og frue, Tilla og Morten Risgaard Mortensen, Jos Olander og frue, og senest Mary og Kjeld Hyldal. Og det er dem, der har været forpagter her på stedet gennem tiden. I dag der er det dig, der står for det, Michael Tinggaard, og der er jo også hotellets navn. Når du ikke på den her væg endnu, hvorfor er det ikke det?
2: Jamen, det er jo, fordi det er de forhåndværende, der hænger på væggen her. Og vi synes, det er... Det hører til hotellets historie, at de også har en plads i dag.
1: Hvis vi ser på Mary og Kjeld Hyldal, så er der jo faktisk gæster, der kommer her på stedet i dag, som kan fortælle nogle skægge anekdoter om dem og også, hvad tid det var på hotellet dengang. Prøv lige at fortælle lidt om det.
2: Jamen altså, der kommer jo tit nogen, som har arbejdet for de tidligere, og mange har rigtig gode ungdomsminder fra det her hotel, fordi de var ung pige i huset, eller stuepiger, eller de har været her og arbejdet i deres fritid og sådan noget igennem tiden. Så der er rigtig mange, der lige skal rundt og kigge og spørge om, må vi lige kigge ud i køkkenet, og det her, fordi det er nostalgi for den.
1: Og det er altså også lidt nostalgisk at kigge på de her billeder, fordi jeg tror ikke, vi sådan fornærmer nogen ved at sige, man kan godt se, at det her, det var en anden tid. Og i dag, der er det så en ny tid. Jeg går lige lidt herud i receptionen. Der sidder nogen der er i gang med at arbejde her. Og hvis vi så går op af trappen, Michael, det er 8 værelser, der ligger heroppe. Hvad er det for et klientel? Hvad er det for nogle gæster, der kommer her i dag?
2: Jamen, det er jo alle mulige typer gæster, der har brug for overnatning. Så det er jo en 20% af de gæster, vi har, de kommer her, fordi de arbejder. Så det er erhvervsgæster på en eller anden måde. Besøgende til vores virksomheder i området, eller nogen, der er ude og lave nogle specialopgaver for, det kan være jernbanen eller vindmøller eller sådan noget. Og de sidste 80%, det er jo nogen, der er her på ferie på en eller anden måde, altså fornøjelse. Og det er nogen, der er ude og nyde det ty, de kan vise frem. Og de kommer jo for vores gode mad og en eller anden oplevelse.
1: Og jeg har en fornemmelse af, at der er ret mange her i dag, som er på en eller anden form på ferie, fordi der er altså ikke så mange nede i morgenmadsbuffet endnu. Og jeg synes, det er sådan et tegn på, hvad tænker du, at folk de har god tid til lige at komme op og i gang sådan en fredag?
2: Ja, altså det er jo først her omkring efter klokken 8, at de fleste feriegæster begynder at komme ned til vores morgenmad. Så der er stille endnu her på gangene, men de begynder lidt stille at vågne nu her.
1: Lige nu, der er, vi har sendt P4 på job. Jeg ved, at ved middagstid, der kommer der 120 gæster og skal til noget mindehøjtidelighed. Fortæl lige for alle os uindvidede i hotelbranchen, hvad er det egentlig, I tjener jeres penge på her på stedet?
2: Jamen altså, det er jo primært vores værelsesudlejning og de feriegæster, der kommer her, som er det, som vi tjener flest af vores penge på. Og de giver jo en afledt effekt ind i vores restaurant. Så det er restaurant- og hoteldriften, som er det, som betaler terminerne.
1: Vi står heroppe på hotelgangen, Michael, og ja, inde bagved, der ligger de måske og sover, de der kære gæster. På et tidspunkt, så kommer de ned, og så begynder dagen lidt stille. Vi skal tale mere om, hvad det er for nogle gæster, og også SMK Thy, og hvad det har af betydning for jeres sted lidt senere.
0: Her til morgen, hvor vi altså sender P4 morgen på job. Om 3 minutter er der dog regionale nyheder med Max.

0: Nyheder fra DR Midt og Vest.
1: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing på Mors er under kontrol efter flere timers meget intenst slukningsarbejde. Og reporter Louise Døssing, du står faktisk ved Møllevænget lige nu.
2: Ja, og det er altså sådan, at det stadigvæk lugter af brand, træ og røg herude, og så ligger der en masse af det her tag på ejendommen, som selvfølgelig er faldet ned helt sort af kul foran lejligheden. Oprydningsarbejdet, det er i gang, og slukningsarbejdet, det har sådan set været i gang i løbet af hele natten, siden i går aftes, da meldingen lød. Og det er altså en brand, der er startet i en lejlighed i det her etagebyggeri. Meldingen den lød, at lejligheden den afgav røg, og da brandvæsenet så kom herud, så gik det altså ret stærkt, fordi den fik fat i hele taget, og derfra der gik det altså rigtig stærkt. Og det betød, at der blev indkaldt rigtig mange styrker som hjælp. Blandt andet Thisted, Frøstrup, Hurup, Durup og Beredskabsstyrelsen har været herude og hjælpe til. Lige nu der er det altså kun Nykøbing Brandvæsen, der er tilbage herude, og de går og holder lidt øje med, om der var noget, der skulle begynde at ryge igen, men altså mod forventning. Men en gang imellem så er de lige op i deres stigevogn og kigger ned ovenfra, om der var noget, der skulle begynde at ryge.
1: Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker, og det kostede altså i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud på røv og albuer, kan man sige, fordi han stemte for et stort projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der altså endte med at blive tunge på vægtskålen i en meget tæt afstemning. Men tilbage i februar, der valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune altså at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de blev smidt ud af partiet. Og chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad, Andreas Sønder, han kan godt forstå, hvis nogen mener, at det gør Danmarksdemokraterne lidt hykleriske og dobbeltmoralske.
3: Det må det da gøre, og jeg sidder også under mig over, jeg kan jo læse mig til hos jer, at Danmarksdemokraterne taler om, at de her såkaldte jernmarker, det er en rød linje i partiet, men der er åbenbart forskel fra kommune til kommune, hvor den røde linje den så befinder sig.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører, hun hedder Susie Jessen, så giver det altså god mening, fordi Danmarksdemokraterne i Viborg valgte at give grønt lys til at sætte solceller op i blandt andet Kvorning i Viborg Kommune.
4: Det kan sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: Og solen, ja, den kommer vi til at se en hel del af i dag, i hvert fald den første del af dagen. Der kommer dog skyer vestfra, der kan også godt være byer i den mellem 17 og 25 graders varme.

0: så kom den lige i gang igen.
1: Ja.
0: Ja, det skal den jo, Lise Sørensen her. Erstattelig.
1: Ja, vi klapper os igennem, ikke?
0: 23 minutter i 8.
1: Vi er Thybo, du må selv bestemme, om du klapper dig igennem trafikoversigten, eller hvad du gør, men kan vi ikke få den af dig?
2: Jo, det kan I da. Så må vi se, om det bliver nødvendigt. Det ved man jo aldrig. Men vi skal ud på rute 26, altså til jer, der kører mellem Skive og Viborg, hvor vi jo altså har haft et uheld, det siger jeg nu i datid, for der er altså ryddet helt op til jer igen, så ingen ko på isen til jer, der skal mellem Skive og Viborg. Og så var jeg også inde for noget tid siden med en særtransport, der havde sat sig fast i Frederiks, altså på rute 186 med kurs op mod 12'eren. Men den ser ud til at være kommet videre, og der er i hvert fald også hul igennem til trafikken dernede.

0: Nå, Britt, det her har jeg glædet mig til.
1: Også mig.
0: Ligneragtigt rigtig meget har jeg glædet mig til det her i dag.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Fordi det, vi skal dyste i her, det er noget fra de sprøde 90'ere musikalsk.
1: Ja.
0: Ja, og det glæder jeg mig til. Prøv lige at tegne den op, og så vil jeg lige sige, konceptet er jo, du, der lytter med, skal bestemme, hvad for en sang, vi skal høre i fuld længde lige om lidt. Vi har valgt to. Vi er lidt uenige om, hvad for en, vi skal høre.
1: Og vi vil begge to virkelig gerne vinde, så det er faktisk sådan, det er.
0: Ja, præcis. Ja. 12-12 er nummer til sms'en, og lige om lidt skal du skrive Vest mellemrum Brit. Nej, det skal du ikke. Du skal skrive Vest mellemrum Peter, men lad os lige præsentere, hvad vi har gang i.
1: Ja, for der er altid et tema, og i dag der er det altså titanerne britpop mod, hvad vi godt kan kalde, poppet pop. Og hvorfor er det så det? Jo, det er fordi, der er nogle ganske særlige forslag i dag.
0: Noel Gallagher, der er sangskriver og nogle gange forsanger i Oasis selvfølgelig. Han bliver 59 år i år, eller i dag. Tillykke til ham.
1: Og så er der Melanie, ikke hvem som helst, B eller D eller Q, Melanie C eller Scary Spice fra Spice Girls.
0: Er det faktisk Melanie B, for det ikke skal være løgn. Melanie Brown, der fylder 51 år i dag. Nu redder jeg dig lige
1: det
0: på målstregen her.
1: Fedt.
0: Men det er jo fuldstændig oplagt, at vi skal tage rock mod pop.
1: Ja,
0: altså,
1: de var ultra fede i 90'erne, er det stadigvæk, ikke?
0: Lad os lige prøve at høre, for jeg synes, altså inden vi nu hører det poppede, så er det altså det her, vi skal høre. Oasis, rock'n'roll star.
1: Ja, men det er lige noget for dig, det her.
0: Selvfølgelig. Udover stepperne en fredag morgen, hvor solen skinner, altså det mangler da bare. Vest mellemrum Peter skal du sende en sms til 1212. Og så lige, ja, du skal ikke skrive en vis mellemrum, Peter, så kommer du til at høre Rock'n'Roll Star i fuld længde.
1: Og det er også alt sammen godt nok, Peter, men jeg kalder altså alle rendyrkede pop-entusiaster, kvinder, mænd, alt der imellem, der har stået foran et stort spejl med en hårbørste, med den her.
0: Det er en anden boldgade.
1: Melanie B og alle hendes dejlige damer.
0: Det her er noget af det sprøde musik, der kom fra England i 90'erne. Du kan vælge, vil du høre Oasis, Rock and Roll Star, send en sms til 1212, skriv Vest mellemrum Peter.
1: Eller vil du høre Wannabe med Spice Girls, så skal du sende en sms til 1212, du skal skrive Vest, og så skal du skrive Brit. Det håber jeg, du gør.
0: Britpop. Klokken er 17 minutter i 8. Du har lige nøjagtigt en lille håndfuld minutter, 3 minutter, til at sende en sms. Vest mellemrum Peter for Oasis. Vest mellemrum Brit.
1: Eller Vest.
0: For Spice Girls.
1: Præcis.
0: Jeg trak den lidt.
1: Kampen er i gang.
0: Spændende.

0: I øvrigt også engelsk musik, men fra før det stak af med britpoppen. Det her er Tears for Fears 92. Everybody wants to rule the world.
1: Vi har i den grad gang i vores DJ-battle, Peter. Og lige nu, der står det altså helt, helt lige.
0: Altså som i helt lige.
1: Fuldstændig. Og derfor så skal du også være med til at bestemme, om vi skal høre britpop eller poppet pop. Og jeg er mega klar på, at vi skal høre den her.
0: Ja, det er Spice Girls med Wannabe. Deres gennembrudshit, som du taler for den her morgen.
1: Og som jeg danser til, og som jeg danser til nu, og vil gøre det any day.
0: 12-12 er nummeret. Begynd med at skrive vest, og så skriv brit, hvis du gerne vil høre den her i fuld længde. Hvis du gerne vil have lidt mere
1: rock på drengen.
0: Lidt mere, lidt der kan ryste knæene på en lidt sjovere måde.
1: Nej, ikke sjovere, Peter.
0: Så skal vi altså tilbage til 1994 med den her Oasis Rock and Roll Star. Og hvorfor taler vi om det her? Ja, det er fordi Noel Gallagher fra Oasis fylder år i dag, 59 år. Og Melanie B fra Spice Girls fylder også år.
1: 51 år.
0: Mm-hmm. Du kan vælge, hvad for en sang du vil høre. Vi spiller lige én sang mere her. Og så spiller vi enten den her Oasis eller Spice Girls i fuld længde derefter. Vest mellemrum Brit. Nej, jo, vest mellemrum Brit for Spice Girls. Vest mellemrum Peter for Oasis.
1: Kom så alle i Spicy.
0: 12-12 er nummer.
1: Spicy.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, der kører på Ringvejen i Holstebro. I krydset til Viborgvej, der holder der en havareret bil og spærrer for trafikken hovedsageligt for den trafik, der kommer enten sydfra og skal mod højre, altså mod Viborg, eller der kommer inde fra byen og skal videre af Viborgvej mod Viborg. Igen, det var altså en havareret bil i krydset Viborgvej og Ringvejen i Holstebro.

0: gør det hele forfra, Louis Henderson.
1: Det kan godt være, du gerne vil det, Peter, men vi skal ikke tage afstemningen forfra.
0: Jeg lægger mærke til, at du holdt øje med, hvor mange sms'er, der kom ind på din skærm, og så for 45 sekunder siden sagde du, ja, det, nu tror jeg, det er afgjort, og så har du ikke kigget på den siden.
1: Nej,
0: altså, jeg vil da gerne have, at du lige talte den op en gang mere, eller noget.
1: Jamen, det kan jeg godt.
0: Ja, mens jeg lige går.
2: Så er det tid til DJ Battle.
0: Ja, jamen, kampen, vi er godt i gang.
1: Kampen, den er over, Peter. Du må simpelthen bare lægge dig flat ned for, hvor fede Spice Girls var i midt-90'erne.
0: Ja, det bliver så en anden gang, vi hører Oasis med Rock'n'Roll Star. Tak for alle sms'erne.
1: Tusind tak.
0: Også dem især, der gik til mig. Der var så lidt for få.
1: Det er noget med armen op i karmen nu, og så bare sidde og vugge med til Wannabe. Ja.

P4 Trafik med en melding til jer, der kører i Viborg med et uheld. Det er i krydset Gammel Aarhusvej og Marx Stis og vej, der holder to biler indadgående i krydset. Og det giver altså en del trafik eller en del kø til jer, der kommer på Gammel Aarhusvej med kurs mod Viborg igen. Det er altså i krydset Marx Stis vej, der holder to biler i indadgående retning.

0: Klokken
1: du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
3: Ja, det var en lille teaser, det der. Ej,
4: jeg ventede lige, så jeg lige kunne drille.
3: Ja, det var godt, Peter. Jeg kan tage det. Klokken 5 i morges i DR Lyd, der tikkede der en ny podcast ind. Det er den med titlen Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til VM for første gang nogensinde i Mexico. Og det er altså de helt store stjerner, man har trukket frem her. Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og mange flere.
4: Ja, dengang vi var til VM i Mexico. Nå, nok om det, men den her, den er lige kommet, som sagt. Du skal gå ind og høre den. Det første klip, vi må spille for dig her, det er altså fra den her Sommeren 86 podcast. Ja, den handler om Preben Elkjær, der i sin tid på 80'er-landsholdet gik fra at være landstræner Sepp Piontek's nemesis til at blive en nær ven af den nu afdøde tyske landstræner, og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
5: Min far gik bort her, ja, i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
6: Jeg må spørge dig, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
4: Ej, og det er givetvis ganske følelsesladet. Ja. Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie, som du kan finde i DR Lyd. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var også altid i centrum uden for banen, på godt og ondt.
3: Vi skal høre et klip mere. Det næste klip, det er efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som jo egentlig altid er sådan i et godt humør, trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, og han er altså ikke i særlig godt humør.
6: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså, op med humøret, altså det. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kiggede han på mig, så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragueño, ja. Han skulle dække på det. Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kiggede han på. Han scorede 4 mål, ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
3: Ja, det her, det er altså en guldgruppe af anekdoter, og lyder det selv. Du kan finde alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR Lyd.
4: Nu er klokken 4 minutter i
3: 8. Oh, jo, jo.
4: Skal jeg hjem?
3: Jo, jo.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: Meghan Trainor fik du her, Made You Look. Nu får du en radiovis her i P4 Morgen. Klokken er 8.
1: Regeringsforhandlingerne spidser nu for alvor til her 65 dage efter valget. Det er Radikale, SF, Socialdemokratiet og Moderaterne, der forsøger at blive enige. Og først omkring midnat forlod de seks partier forhandlingsbordet på Marienborg. Og forsøget på at danne en centrum-venstre-regering fortsætter i dag, lød det fra de radikales leder Martin Lidegaard på vej hjem i nattemørket.
2: Vi har haft en udmærket aften. Jeg har ikke så meget andet at sige. Også fordi, nu har vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
3: Men hvor tæt er vi på en regering?
1: Ja, det sidste ville han så ikke svare på. Og det kan altså også godt være, at vi skal ind i næste uge, før der kommer en ny regering. Det vurderer DR's politiske analytiker, Rikke Gjøl Mansø, der siger, at det især er de økonomiske spørgsmål, der trækker forhandlingerne i langdrag.
4: Der står Lars Løkke Rasmussen og Moderaterne et helt andet sted end især SF's Pia Olsen Dyhr, sådan set også Socialdemokratiet, og især Enhedslisten, som jo skal agere parlamentarisk grundlag for den her regering, hvis den skal kunne dannes. Og der sidder man og kigger på nogle balancer, der gør, at begge fløje ligesom kan se sig selv i det her projekt. Et andet spørgsmål, der udstår, det er jo, hvis der skal være en regering, skal der være et ministerhold, men hvem skal sidde på ministerposterne?
1: Og så skal vi ud på vandet. I årevis har fiskere bundtrålet ved Rømø i Vadehavsområdet, selvom det faktisk har været forbudt. En gammel bekendtgørelse om, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig, er nemlig ikke blevet håndhævet. Men det bliver det fra nu af, oplyser Beredskabsstyrelsen. Forbuddet er altså til for at beskytte fiskerne, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Og Stefan Jørgensen, du står nu på Rømø Havn.
5: Og jeg står i styrhuset på rejetråleren Katarine, der i løbet af natten har fanget lige over et ton hesterejer, som her til morgen er blevet losset ind på kajen. Jeg står og kigger på et kort inde i styrhuset her over Vadehavsområdet. Der er tegnet et stort rødt område ind på kortet, hvor man nu ikke længere må fiske, altså på grund af den her minerisiko. Pau Skram, du er formand for Rømø Fiskeriforening. Det her område, hvor ofte har I fundet miner der?
6: Aldrig nogensinde. Det kommer heller ikke til at ske, fordi der er ingen mine i det område der.
5: Og du er femte generation af rejfiskere her på Rømø. Hvad bliver konsekvensen for jer af, at det her område ikke længere må fiskes i?
6: Jamen, det er i stængt truende, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
5: Så hvad kommer I til at gøre nu?
6: Ja, vi kommer jo til at lukke og slukke over et tidspunkt, men vi ser jo stadig og venter, at Danmarks Fiskerifing de finder en ordning på det her. Og det har åbenbart lagt nogle gamle aftaler fra før i tider, hvor vi har snakket med gamle fiskere, men dem skal de lige have fundet frem, jo.
1: Og ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Danmarks Demokraternes modstand mod det, de kalder jernmarker, er åbenbart ikke helt fast. I går blev Lars Vestergaard fra Thisted Kommune smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede opførelsen af en 40 hektar stor solcellepark. Men tilbage i februar valgte fire andre Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for en 62 hektar stor solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Og det undrer Andreas Søndergaard, der er chefredaktør på Viborg Stifts Folkeblad.
7: Hvis man bare følger sporadisk med, sådan ikke engagerer sig dybt i sit lokalsamfund, så virker det jo enormt både hyklerisk og dobbeltmoralsk, at nogen må sige ja, mens andre ikke må sige ja.
1: Men ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, giver det god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg ikke blev smidt ud af partiet, ligesom Lars Vestergaard.
8: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: NATO fordømmer Ruslands hensynsløshed og oplyser, at alliancen fortsat vil styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Det skriver en NATO-talsperson på X, efter at en drone natten til fredag ramte en beboelsesejendom i den rumænske by Galati, der ligger tæt på grænsen til det sydlige Ukraine. To personer blev ifølge de lokale myndigheder lettere såret. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var der tale om en russisk drone, som fløj ind i rumænsk luftrum, inden den styrtede ned. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Der er udsigt til en del sol igen i dag, men en overgang dribler der så også skyer ind fra vest, som giver mulighed for lidt regn eller byger en overgang. 17-25 grader og svag til jævn vind fra syd og sydvest, med kysterne op til frisk vind.
3: Det her er P4.

0: Det var Shawn Mendes med Mercy.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen
1: med Britt Krumgaard og Peter Stefansen.
0: Nu blev der lige talt om de der regeringsforhandlinger, og på et eller andet tidspunkt får vi da givetvis også en regering, men der er også noget andet, som nogle af politikerne på Christiansborg har fokus på i de her dage, timer, vil jeg næsten sige.
3: Ja, fordi nogle gange kan man godt have fornemmelsen af, at de sidder derovre i deres glasbur og koncentrerer sig meget om, hvad der sker over sådan i København og Højborg derovre. Men nu virker det altså til, at de har vendt blikket over mod os, det er midt over i Vestjyske, fordi at snakken omkring, om man skal kunne blive ekskluderet fra sit parti, hvis man stemmer ja som politiker til et energiprojekt.
0: Solcelleprojekt i jernmarkerne, som de godt kan lide at sige i Danmarksdemokraterne. Det skal du ikke gøre, fik Lars Vestergaard i hvert fald kommunalpolitiker i Thy at vide, og derfor er han nu ikke længere Danmarksdemokrat, efter han stemte for to projekter her i forgårs.
3: Men man kan altså åbenbart godt gøre det i Viborg, så hvad ligger der lige i det? Det skal vi prøve at have udvidet lidt.
0: Der er i hvert fald en chefredaktør på det lokale, den lokale avis Viborg Stift Folkeblad i selvsagt Viborg, der undrer sig over det her. Lad os få ham til at uddybe det efter den her fra Bella K.
3: Godmorgen til dig.

Her er P4 Trafik med en opdatering. Først til jer på Ringvejen i Holstebro, der holder altså stadigvæk en havareret bil. I krydset Ringvejen og Viborgvej, det er noget, der hovedsageligt giver problemer for jer, der kommer syd fra på Ringvejen og skal enten gennem krydset ved Viborgvej eller mod højre, altså mod Viborg. Så har vi til gengæld meget bedre tilfælde eller tilstande i Viborg på Gammel Aarhusvej, hvor vi har haft et uheld ved Max Stis vej. Hvis der stadigvæk holder to biler her, så holder de i indadgående retning i krydset på Gammel Aarhusvej, men kø, det trækker det ikke længere.

0: Everything But The Girl med Missing klokken 7:15. Danmarksdemokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarkere. Det kostede i går Lars Vestergaard i Thy sit medlemskab af partiet. Han blev smidt ud på røv og albuer, fordi han stemte for et stort projekt i kommunalbestyrelsen. Et projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der endte med at blive tunge på vægtskolen i en meget tæt afstemning.
1: Men tilbage i februar, der valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Vi kan sige godmorgen til dig, Andreas Søndergaard.
2: Godmorgen.
1: Du er chefredaktør ved Viborg Folkeblad. Det undrer dig, det her. Altså, du er rigtig godt inde i det politiske landskab, og at det her med, at Danmarksdemokrater i Thy ikke må give grønt lys til store energiprojekter, og at de i Viborg godt må, hvad er det, du undrer dig over?
2: Jamen, det, der måske undrer mig mest, det er, at partiets alt overskyggende formand og stifter, Inger Støjberg, hun i sine udtalelser er så konsekvent og nærmest sort-hvid i forhold til, hvad man må og ikke må som Danmarksdemokrat. Hun siger jo til jer, at der er nogle røde linjer, man skal holde sig bag, og en af de røde linjer er, at man ikke skal sidde og stemme for jernmarker. Og det var så lige præcis det, 4 af hendes partifælder gjorde i Viborg Kommune.
1: Det var Kvorning-projektet og Energipark Tjæle, som de 4 Viborg valgte Danmarksdemokrater i februar var med til at give grønt lys til. Den kamel slugte medlemmerne for at kunne gå med i konstitueringen i Viborg og så få noget indflydelse. Sådan lød i hvert fald forklaring fra daværende borgmester Thorsten Nielsen. Vi har også talt med politisk ordfører i Danmarksdemokraterne, Susie Jensen. Og hun siger altså, Andreas, at jamen, i den her afstemning i Thy, der var det så tæt, at Lars Vestergaard, han jo ender med at få en stor, stor betydning med sin stemme. Hvad siger du til den forklaring? Kan man godt få både i pose og i sæk her?
2: Jamen, det er jo sådan set sådan, det lokal og real politik fungerer en gang imellem. Det er, at man skal forsøge både at få i pose og i sæk, og så må man sådan set også nogle gange æde nogle skovsnegle for at være med i hulen. Og det var faktisk også det udtryk, som Danmarksdemokraterne i Viborg Kommune selv brugte. Ja, de måtte æde en skovsnegle, og den smagte bestemt ikke godt, men de synes så, at de fik mere, end de gav. Og jeg kan jo også læse mig til, at Lars Vestergaard jo også kunne så at sige, at han i hvert fald har været med til at få minimeret projektet, så han synes egentlig, at det var et bedre resultat, end man ellers ville have fået. Ude i kommunerne og i byrådene og kommunalbestyrelserne, der giver man, og der tager man, for at få en hverdag til at fungere. Det er der mange partier, der fint kan få til at harmonere og forklare deres vælger bagefter. Så det, der egentlig bare, man kan sige, undrer mig mest, og der, hvor jeg synes, det bliver lidt hyklerisk, det er, når Inger Støjberg står og er så klar i mailet om, at man bare ikke stemmer for jernmarker, fordi det er det jo rent faktisk nogle tilfælde, hvor man gør.
1: Andreas Søndergaard, tak for at være med os den her morgen, altså chefredaktør hos Viborg Folkeblad.
0: Klokken er nu 19 minutter over 8. Vi skal have Barcelona ny musik. Den her hedder Udsving.

0: Formiddag på 4'eren.
1: Hvem skal på din liste over kendisser, som du har fripas til at være sammen med, selvom du har en partner? Line fra Næstved har også sendt sin top 3 ind.
2: Søren Pilmark, Anders Akker og Søren Vester.
1: Ja.
3: Altid i liste.
1: Hvad er det, du godt kan lide?
2: Altså, Søren Vester, han kan jo bare være ind i stuen med charme i gummistøvler, ikke? Ja. Altså.
3: Han må gerne være ind i stuen, bare han beholder gummistøvlerne på.
2: Han må godt smide lidt.
3: Okay.
2: Gummistøvlerne.
0: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads. 10-12 på P4 og i DR Lyd.

Det her var Nars Barkley med Crazy. Vi skal have en sang, vi har haft rigtig meget på P4 de seneste år her. Morgan Wallen med Love Somebody. Klokken, den er 4 minutter i halv 9.

Vi nærmer os et regionalt nyhedsoverblik. Det får du med Max Fleischer lige efter den her fra Willow Tree Chart og Pink, Cover Me in Sunshine.

0: Midt og Vest.
1: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing på Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde hen over natten. Og reporter Louise Døssing, du er taget til netop Møllevænget.
2: Ja, og jeg har fanget en af de beboere, som bor lige godt 50 meter fra den her etageejendom i et parcelhus. Det er dig, Line Schmidt. Vi står og kigger ned på noget af det her tagpap, som burde have siddet op på toppen af etageejendommen der. Du oplevede alt det her som første vidne i går aftes. Prøv lige at tage os tilbage til i går aftes.
3: Jamen, vi sidder inde i sofaen, og jeg får kigget ud af vinduet og kan se, at der er noget røg. Og så kigger vi nærmere på det, og siger til min mand, der er noget, der brænder. Han tager hurtigt sko på og løber over til ejendommen herovre og begynder at løbe op i opgangene og banker på og får folk ud. Og der er relativt mange, der ikke har opdaget, at det brænder på det her tidspunkt. Vi kan høre, at sirenerne er i gang, så der er brandbiler og sådan noget på vej. Og så går det egentlig bare rigtig hurtigt. Der kommer rigtig mange brandbiler og politi, ambulance, og folk kommer hurtigt ud, og alle er udskattet. Der er ikke nogen, der er kommet til skade i det.
2: Ja, det er simpelthen din mand, der løber ind og banker på ind i opgangene og hjælper til at få alle beboerne ud. Hvordan reagerede beboerne?
3: Jamen, jeg tror, mange var chokerede. Altså, der var jo som sagt mange, der ikke havde opdaget det endnu. Så lige pludselig står jeg og banker på og siger, du skal ud, det brænder. Så de greb bare det første og bedste, og det var punkt, telefon, og så dem, der havde dyr. Altså, så var folk ude af lejligheden, så det gik rigtig hurtigt.
2: Line Schmidt, tak skal du have.
1: Et årligt stævnemøde gør det nemmere for virksomheder på Skiveegnen at finde de medarbejdere, de skal bruge. Sammen med Skivemødet så afholdes der en jobfestival, hvor lokale virksomheder og jobsøgende kan finde hinanden. Eksempelvis virksomheden Dan Element, som har været med hver eneste gang, for de ledige hænger ikke på træerne i Skiveområdet, sådan lyder det. Det siger administrerende direktør Jesper Sørensen.
4: Det er en god anledning til at komme ud og møde nogle folk. Og vi har aktuelt besat tre stillinger direkte fra Jobfestivalen, så ja, det giver god mening at deltage.
1: Jobkontrakterne, de ryger dog ikke lige rundt om ørerne på folk til jobfestivalen i Skive. For i virkeligheden, så handler det altså i lige så høj grad om netværk, også om at så nogle frø, forklarer Jesper Sørensen.
4: Man møder jo en masse folk i løbet af sådan en dag, og måske møder man lige nok til en, som man ikke har brug for lige nu, men der kan jo opstå et behov efter et stykke tid, og så kan man jo ringe til vedkommende og høre, om vedkommende stadigvæk er ledig.
1: I alt så står 50 virksomheder fra Skiveegnen klar med 400 ledige job. Og så får vi altså en hel del sol, i hvert fald den første del af dagen. Det bliver mere skyet lidt senere, med byer også mest vest fra op til 25 graders varme.

0: Coco og Robin Hannibal, de kalder sig Kvadron. Og her var det så Hail Off. Vi skal over til dig, Mia Thybo, og lige have en status i trafikken.
1: Det skal vi nemlig, og vi starter i Holstebro på Ringvejen, hvor vi i hvert fald tidligere har haft en havareret bil, der har holdt i krydset ind til, eller op til Viborgvej, og det skulle have været mest træls for trafikken, der kom sydfra på Ringvejen. Vi hørte gerne, om den stadigvæk holder her, i hvert fald så ser det ud som om, at trafikken er blevet noget bedre på det område, men vi er jo også kommet lidt længere op ad morgenen. Og så skal vi en tur nord for Skive på rute 26. Der har vi nemlig et stykke vejarbejde, der giver lidt, i hvert fald lidt opbremsninger i begge retninger. Det er mellem Vester Lyby og Vium.
0: 70 100 110 er telefonnummeret til P4's Trafikcenter. Ring til Mia, hvis du har noget, der godt at få bragt videre til andre P4-lyttere. Nu skal vi have musik fra Ed Sheeran og Cyril Cameron.

0: med sammen med Cyril her på kamera. Og der er sådan set masser af fotografiske muligheder herinde. Vi står og har gjort det hele den her morgen siden klokken 6, Britt, i en par hundrede kvadratmeter stor sal med en kæmpe lysekrone i loftet. Den er vel næsten 2 meter i diameter, sådan hvad er det, noget
1: det er det, jeg vil kalde en prægtig lampe.
0: Ja, hvor der hænger ned over 200 opdækkede pladser. Servietterne er lige så fint sat op på de her tallerkener, og kniv og gaffel ligger der her i Hotel Tinggaard i Hurup i Thy, hvor vi sender fra den her morgen.
1: Michael Tinggaard, du er mester Tinggaard. Det er dig, der har styr på, hvad der skal ske. Når du går rundt i de her lokaler, fordi man kan jo godt se, at det ikke er noget, der blev bygget i går. Det her, det har nogle år på banen. Det har noget sjæl, det har noget charme. Hvordan føles det for dig at gå rundt i de her lokaler, og at dørene, de måske på sin egen charmerende måde binder lidt?
2: Jamen altså, det er jo en fornøjelse at mærke de her historiske vingesus, og det er, vi har prøvet at renovere vores lokaler og sådan noget i respekt for huset og for den historie, der ligger i bygningerne. Og vi har jo, vores facade herude foran, den er fredet, altså sådan at vi skal jo spørge ind til kommunen og noget, når vi skal have nye farver og sådan noget på, så vi ikke kommer til at ødelægge det historiske.
1: For pagterparret før, de var det i 36 år, og du sagde, ej, så lang tid skal jeg aldrig være her, men med dine 22 år, der er det jo sådan år for år, du også bygger til selv. På de 22 år, der tænker jeg, at man lærer en ting eller to. Det vigtigste, den vigtigste læring for dig i dit arbejde, du har her?
2: Jamen, den vigtigste læring, det er jo egentlig, at folk, de kommer igen og igen, når man behandler dem ordentligt, og når man giver dem noget rigtig godt at spise. Og det er ligesom det, der er sådan grundtanken på Hotel Tinggaard, har altid været det. Det her med at tage godt imod folk, og så holde den gastronomiske fane højt.
1: Men der må der have været tidspunkter, hvor det ikke er lige nemt på de 22 år, altså hvor et eller andet, der er gået grueligt galt, og man har lyst til bare at kaste håndklædet i ringen. Eller hvad?
2: Jamen, sådan nogle dage har vi jo alle sammen, hvor det ikke er sådan lige sjovt at gå på arbejde. Det har vi da oplevet gennem tiderne, og jeg skal da heller ikke sige, at vi har også nogle gange kommet til at skuffe nogen, men altså, så må vi jo simpelthen bare op på hesten igen og videre, ikke også?
0: Michael, nu står vi som sagt i den her store sal, hvor der skal være noget mindehøjtidligt senere her. Og det er jo sådan noget med høje paneler, 1,5 meter høje træpaneler op ad væggene, og så sådan noget fint base-agtigt tapet med nogle mønstre i, nogle blomstermønstre. Når I nu laver om i det en gang imellem, altså hvor svært er det egentlig at bevare den der historie fra 1886 af hotellet, og så stadig være moderne?
2: Ja, og det var også en stor udfordring, da vi byggede restaurant for 10 år siden, fordi det var jo en ny bygning, der skulle ligesom integreres i de gamle. Men vi prøver ligesom at tage udgangspunkt i nogle af de ting, der var her oprindelige, og prøve at føre dem ud i sådan en ny restaurant. Og,
0: hvad kunne det for eksempel være her fra hotellet, som det her er noget fra, helt for oprindeligt, som vi ikke fjerner, vi lader det ikke være, men vi bevarer det på den gode måde?
2: Jamen altså, for eksempel i restauranterne, der har vi jo sådan taget det her med lysekroner ind, og vi har prismer i lamperne på væggene, og det her for ligesom at understrege det historiske. Og så har vi fundet nogle gamle billeder og sådan noget, som var i den gamle del af hotellet og kom i den nye del. Så vi ligesom prøver at holde den stil her på den oprindelige del af hotellet. Vi har jo også en bygning ved siden af med de fleste af vores værelser fra 2009, og det er jo så holdt i den, hvad skal man sige, nye moderne stil.
1: En ting er, hvordan der ser ud her. Jeg ved, der er mange medarbejdere, der har været her i flere år, i en 5 år, i en 20 år. Det er et sted, hvor folk de gerne vil være, og en kører også en time på arbejde for at komme hertil. Fordi, nævner hun, at du er god til at skabe en god kultur i hotel- og restaurationsbranchen. Hvad er opskriften der?
2: Jamen lige fra dag 1, da jeg åbnede hotellet, der tænkte jeg, at vi skal ikke være sådan et sted, som er kendt for at råbe af hinanden og have dårlige arbejdsmiljø, som igennem tiden vi desværre hører historier på, som er på nogle restauranter og hoteller i Danmark. Og det har jeg fra dag 1 tænkt, at det skal vi gøre anderledes. Og derfor tror jeg, at det er grunden til, at vi har flere medarbejdere, der har været her i både 10, 15 og 20 år.
1: Der må gerne være lidt rart at være her. Tak, Mr. Tinggaard.
0: Fra Hotel Tinggaard i Hurup i Thy, hvor vi sender P4 Job fra den her morgen her. Husk, du kan altid skrive en mail til os, p4jobs@dr.dk, hvis du gerne vil have, at vi kommer ud og sender vores morgenradio en fredag fra din arbejdsplads.
1: Det vil vi gerne.

0: Det var Jonas Brothers med The Love Me to Heaven. Vi skal ud sammen med dig, Britt, og prøve at finde ud af, hvem er det egentlig, der kommer det her sted her på Hotel Tænggaard i Thy. Jeg står jo her, hvor vi har stået hele morgen og ser på en morgenbuffet, en meget lækker en af slags nyhed, og ser, at bordene er ved at være fyldt op her klokken lidt i ni. Det virker til at være primetime for gæster, der skal ned i morgenbuffet.
1: Jeg gik lige en lille runde, fordi du står jo og passer knapperne, og jeg er lidt mere fri, Peter, til at gå rundt, og fik også spurgt gæsterne, hvad skal I egentlig bruge dagen på i dag? Og der var rigtig mange af de gæster på Hotel Tænggaard, der skal et besøg forbi Statens Museum for Kunst i dag, den afdeling, der er i Thy. Så var der mange, der skulle til vandet, flere, der skulle ud og gå en tur. Og det her billede, det kan du måske hjælpe mig med at finde ud af, Jasmine, fordi du arbejder her. Er det det, man typisk skal, når man kommer på Hotel Tænggaard?
2: Ja, altså der er rigtig mange, der skal på Statens Museum for Kunst. Men vi har jo også et samarbejde med både golfklubben i Hurup og med Sydthy Kurbad. Så vi har også en del, som tager i hvert fald over på Sydthy Kurbad og har efterfølgende ophold hos os. Og det samme med golfklubben.
1: Jeg har lagt mærke til, at du har blandt andet som opgave at gå ind og fylde mad op, og du tager tallerkener af bordet osv. Er det nogle rare gæster at servere for dem, I har her på stedet?
2: Det er det bestemt. Vi får jo mange forskellige mennesker at se. Nu er det klart, hvor at Statens Museum for Kunst er åbnet, så er der en del af den ældre generation, som også...
1: Det grå guld?
2: Ja, som vi har mange af, og det er jo også altid hyggeligt. Ja.
1: Vi står herude foran, det, hvis man kan høre, det blæser lidt, jamen så er det med god grund, fordi Hotel Tænggaard er altså facaden, der er to flag, der vejrer i vind, og det er fordi, jeg tænker, vi kan lige, når du nu går ind ad døren på dit arbejde, så møder man her i receptionen lige frem, og så til venstre, der sidder folk og spiser. Hvad er det første, du gør, når du møder på arbejde?
2: Jamen, det første, jeg gør, når jeg møder på arbejde og skal åbne for morgenmaden, det er, at jeg åbner op for hele hotellet, går rundt og pusser nusser lidt, tænder noget lys og skaber hygge. Og så starter jeg jo egentlig med at lave morgenmaden til gæsterne. Og så møder jeg jo folk, der skal ud og løbe en lille tur eller går en lille morgentur inden morgenmaden.
1: Får man så lige en god snak med dem?
2: Ja, det gør man. Og det er så hyggeligt.
1: Ja. Er det noget af det, som det her sted også både kan, men også skal kunne, tænker du, det der med, at der netop er tid til at få også en god snak?
2: Ja, altså der er jo ingen tvivl om, at folk betaler jo en god mængde penge for os at komme her, så selvfølgelig skal de have en rigtig god service. Og vi nyder os at gøre meget ud af at gøre folk tilpasse og føler sig hjemme. Ja.
1: Kan du lide at være her?
2: Det kan jeg bestemt. Nu har jeg snart været her i 4 år. Så det kan jeg.
1: Jasmine, jeg er sikker på, at man får en god service. Det kan jeg ligefrem mærke, når man har med dig at gøre. Tak for det.
0: Ja, Jasmine, en af de ansatte på Hotel Tænggaard, dem er der faktisk en hel del af. Ikke mindst sådan en slut maj dag her, hvor hotellet er fuldt booket i værelserne. Klokken er 4 minutter i 9. Her er det Søs Finger og Thomas Helmi.

0: Den jeg elsker, elsker jeg, Søs Fenger og Thomas Helmi i skøn forening. Lige om lidt, der får du en radiovis, for der er klokken 9.
1: Hvad er den bedste danske sang, der findes?
2: I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
3: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
2: En liste, som alle har en holdning til.
4: Gør den på listen, den her?
5: Ja, det er Loki, ja.
4: Loki, ja?
5: Det bliver noget til.
4: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
2: Og ingen vil lave ens.
4: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
2: Find top 100 live på din favoritkanal.
6: Jo flere der er med, jo bedre bliver den.
2: I DR Lyd.
7: Regeringsforhandlingerne går jo nu ind i en intens fase efter mere end 6 timers forhandling til et stykke over midnat i går. Og SF, Radikale Venstre, Socialdemokratiet og Moderaterne skal på den allerede igen i dag. Og hele weekenden kommer formentlig også til at gå med forhandlinger, forudser DR's politiske analytiker Rikke Gjølmansø. Det er især økonomien, der får det til at trække ud.
8: De skal til at være kreative for at nå fra Lars Løkke Rasmussen og Moderaternes økonomiske politik til SF's Pia Olsen Dyhr, og så også videre ud til Pelle Dragsted og Enhedslisten, som skal være parlamentarisk grundlag. Og der kigger man på balancerne. Altså, kan Løkkes krav blandt andet om selskabsskattelettelser, som jo nærmest er et skældsord på venstrefløjen, kan man være kreativ for, at venstrefløjen kan være med?
7: Men selvom der stadig forhandles, så ser det ud til, at en ny regering snart er på plads, vurderer Rikke Gjølmansø.
8: Jeg synes, at rigtig meget tyder på, at det kan være i løbet af næste uge, at der bliver præsenteret en regering. Vi ved, at de er i de afgørende, afsluttende forhandlinger. Det her med, de forhandlede til så sent i nat, jeg forventer sådan set, at de ikke rigtig forlader forhandlingsbordet, i hvert fald ikke sådan i overført betydning, før vi har en ny regering.
7: For tredje dag i træk er der uro omkring byggeriet på nyt OUH, altså Odense Universitetshospital, hvor en stor gruppe arbejdere blokerer 2 indgange til byggepladsen. Det er primært rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild. De er frustrerede over ikke at have fået udbetalt deres løn. Og Charlotte Petersen, du har fulgt udviklingen de seneste dage. Hvordan ser det ud her til morgen?
9: Men her til morgen er der stadigvæk fuld drøn på vreden, kan man godt sige, fra de her italienske og rumænske byggearbejdere. Jeg står og kigger på dem her, og de står i deres gule veste og gule sikkerhedshjelme, men de er altså rødglødende af vrede. Foran så har de sat det her papskilt med sort skrift, hvor der står, where is our money, altså hvor er vores penge? Og da jeg kom kl. 7, der var der simpelthen kaos herude, fordi alle dem, der jo skal ind og møde inde på byggepladsen, de har parkeret udenfor og var nødt til at gå igennem. Men de her rumænske og italienske byggearbejdere, de har også udvidet blokaden nu her. De har blokeret en indgang mere til nyt OUH, og den er man nødt til at køre om til. Der har jeg også været, men nyt OUH er et kæmpe byggeri. Det bliver Danmarks største nybyggede supersygehus, så der er store forhold herude.
7: Men man kan jo godt forstå, at de gerne vil have deres penge, men hvad er det, de vil opnå med selve blokaden?
9: Det, de vil opnå, det er, at de vil simpelthen, for det første vil de have deres penge, men de kan heller ikke forstå, at de kan stå og bygge et dansk supersygehus, som det offentlige opfører, og så ikke få nogen danske politikere eller nogen andre i tale. Så de mener også, at staten bør reagere, og de siger, at vi bliver til juleaften, hvis det er det, der skal være.
7: Og Christian Lemby, der er pressetalsmand for Odense Hospitals projektteam, også kaldet OHPT, skriver til DR, at OHPT gennemgår i øjeblikket fakturerne og forventer at nå til enighed med kurator om det endelige beløb inden for en kort tidsramme. Derefter vil betalingsbetingelserne blive fastlagt, og betalingen for april og maj vil give kurator midler til at betale lønnen til Technobuild-medarbejderen. I et af de steder i Danmark, der er mest attraktivt for rejefiskere, nemlig Vadehavsområdet, vil myndighederne nu begynde at håndhæve et årtier gammelt forbud mod fiskeri med bundslæbende redskaber. Det skyldes, at man frygter, at der er miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig, det siger Beredskabsstyrelsen. Men Paul Skram, der er fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, er ikke så bange for at få miner op i nettet.
10: Det er ikke nogen, det er aldrig sket, og det kommer ikke til at ske.
7: For det er nemlig ikke sket i de 61 år, han og hans familie har fisket i Vadehavet. Han ser for sig, at det har konsekvenser, at de ikke må fiske der længere.
10: Det er i stængt runde, og det gør, at vi bliver presset ind over en lille bitte skrive, hvor vi skal ligge og have frem og tilbage og ødelægge havbunden. Det er sgu ikke særlig smart.
7: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
7: Og ifølge Beredskabsstyrelsen, så vil de fiskere, der nu overtræder forbuddet, ende med at blive politianmeldt. Vi kommer til at løbe lidt tør for sol i dag. I løbet af dagen der kommer der nemlig skyer ind fra vest, og især i syd kan de så ende i regn og byer. Men alligevel op i nærheden af en meteorologisk sommerdag med 17-25 grader, og så en kun svag til jævn vind fra syd. Thomas Hougaard sætter nyheder sammen til radioaviser her til morgen.
2: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen
1: med Britt Krungård og Peter Stefansen.
2: Se, hvis vi spoler et halvt år tilbage, så var der kommunalvalg, og i ugerne op til det, altså med andre ord i valgkampen, der var ordet jernmarker. Det var virkelig meget brugt, og når jeg siger meget brugt, så var det især brugt af de mennesker, der gerne ville vælges ind for Danmarksdemokraterne.
3: Ikke bare trak det en masse overskrifter, men det var rent faktisk et af de emner, der betyder noget for folk og den hverdag og det liv, de lever. Derfor også noget, der virkelig kunne skille vandene og gøre, at man stemte på lige netop det ene frem for det andet parti.
2: Og betød, at der var nogen, der ved ordet jernmarkedsbrug der kom ind i byrådssalen, fik sig et sæde på den polstrede sol, og nu kan sidde der i 4 år. Med andre ord, der var stemmer i det. Og så er spørgsmålet så, hvor vigtigt det ord er fremadrettet efter valget. Skal man holde fast i det, eller kan man godt slække lidt på det? Lars Vestergaard, han blev valgt på det her blandt andet, og stemt for nogle jernmarker her forleden dag.
3: Ja, og så det er han blevet ekskluderet.
2: Ja, han blev ekskluderet af partiet. Andre er ikke blevet det på samme måde, men hvad, er det en god eller dårlig sag for Danmarksdemokraterne som parti?
3: Det skal vi blive klogere på. Det skal vi efter noget musik.
2: Sammen med Casey Musgraves her. Vi har nemlig vores politiske analytiker med. Rikke. Om 3 minutter. Og apropos det, så er klokken 10 over 9.

0: Danmarks Demokraterne er modstandere af det, de kalder jernmarker. Det kostede i går Lars Vestergaard, der sidder i kommunalbestyrelsen i Thisted, medlemskabet af partiet. Han blev smidt ud, fordi han stemte for et projekt med solceller og vindmøller i Thy. En stemme, der altså endte med også at blive tungen på vægtskålen i en tæt afstemning. Det her skal også ses i lyset af tidligere på året. Der var der 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune, der stemte for et par projekter, tilsvarende projekter, uden de blev smidt ud af partiet. Det ene indeholder 62 hektar solceller i Kvorning.
1: Rikke Gjølle Mansø, politisk analytiker i DR. De her sager, er de gode eller er de dårlige for Danmarksdemokraterne?
2: Jamen, de er jo ubetinget dårlige, fordi Støjberg, hun er jo normalt eminent god til at finde og dyrke de her enkeltstående sager, som jernmarker er. Altså, alene ordet er jo genialt fundet på fra hendes perspektiv. Fordi de her sager indeholder både den konkrete politik, altså ønsker jeg, der skal ligge en jernmark, en solcellepark her, eller gør jeg ikke? Og så har det jo også samtidig den her overbygger den større politiske diskussion om land mod by, om sammenhængskraften i det her land. Og det er jo den kombination, der har givet partiet så utrolig flotte valg mange steder i det jyske, og også derfor, at de her sager gør dem sårbare over for kritik om dobbeltmoral.
1: Rikke, overrasker det dig, at det her, det er så konsekvensen, når man stemmer ja til et energiprojekt, som Lars Vestergaard han gjorde, at man så bliver ekskluderet?
2: Nej, det overrasker mig ikke, for Støjberg har før vist, at hun er meget konsekvent i sin politiske linje. Hun udvælger de her få, meget, meget virkningsfulde mærkesager, og der skal man bare rette ind, når man er bagland i Danmarksdemokraterne. Så eksklusionen overrasker mig ikke. Omvendt kan det måske overraske mig, at man så har tilladt andre i Viborg at være med i projekter. Og jeg er med på, det var projekter, der var aftalt, inden Danmarksdemokraterne blev valgt ind. Men de er jo gået med til dem i den konstituering, de er gået ind i Viborg. Og det er det jo, fordi sådan gør man i politik, sådan gør alle andre partier også. Politik handler om kompromiser, og der er tit flere nuancer end sådan enkeltstående valgkampsslogans, men det gør alligevel partiet sårbar for den her kritik.
1: Rikke, du vurderer ikke, at det her det er en god sag for Danmarksdemokraterne, men alligevel, hvis man har sat sit kryds ved en Danmarksdemokrat, så er det måske fordi, man tænker, at det her med jernmarker, det er noget, der virkelig betyder noget for en. Og så er det vel at sætte foden hårdt ned og sende et ret klart signal til de vælgere, der har gjort det om, at det tillader vi ikke i det her tilfælde med Lars Vestergaard, eller hvad?
2: Ja, det er det lige præcis, og det flugter sådan set med partilinjen, altså den landspolitiske linje, der er lagt fra Christiansborg, fra Inger Støjberg. Når jeg siger, at de alligevel gør sig sårbare for kritik, så er det, når det ikke er stringent. Altså når I kan fortælle historien om, nu er der en, der er blevet ekskluderet, men tidligere på året, der var der altså andre, der tillod projekter at fortsætte, fordi de skulle være med i en konstituering. Og det er mere den forklaring, som er en helt reel politisk forklaring, som ikke desto mindre bare bliver en for Danmarksdemokraterne, for Inger Støjberg, lidt uvant politiker lang forklaring om, at der var nogle projekter, man skulle ind i en konstituering, nu kommer de, man kunne ikke gøre noget. Det er bare ikke den samme klare kommunikation, som det er at ekskludere et medlem, fordi man har stemt for nogle jernmarker, som man er lodret imod.
1: Nu er du jo ikke lokale politiker for Danmarksdemokraterne, men alligevel, hvis du skal prøve at sætte nogle ord på, hvad det er for en stemning, der du tror, der hersker derude. Altså det her med, at Inger Støjberg og Danmarksdemokraterne sidder over i København, og så skal de ligesom kunne navigere i det her. Hvordan er det at være Danmarksdemokrat, tror du, lige nu?
2: Jamen, det parti Danmarksdemokrater, der er jo en grund til, at det blev født med navnet streg Inger Støjberg. Og det er fordi, det er Inger Støjbergs parti. Det blev også født uden et kæmpestort politisk projektprogram. Inger Støjberg kunne slippe afsted med at sige, danskerne ved godt, hvor de har mig. Men der er jo noget, der tyder på, at det ikke altid er, at baglandet ved, hvor de har Inger Støjberg. Jeg tænker ikke, at Lars Vestergaard op i Thisted gør det her, fordi han tænker, det er bare dejligt at blive smidt ud af partiet. Så der ligger jo altså et dilemma i det der med at krydse, når det kommunalpolitiske konkrete bagland krydser den partipolitiske linje. Der ligger der et klasse der, helt åbenlyst.
0: Og sådan lød det fra Rikke Gjølle Mansø, politisk analytiker i DR. Lad os fortsætte med musikken. Her er det med Dina, klokken er 18 minutter over 9.

0: Vi ser nærmere på forhandlingerne den her morgen.
1: Verden står ikke stille.
0: I henholdsvis USA og Kiev.
1: Det gør P1 heller ikke.
2: Never a dull moment. Det når aldrig rigtig at blive kedeligt.
1: Lige på, når det sker.
3: Om hun forhold til det, det bliver afgjort.
4: Lige nu.
3: Faktisk, mens vi stemmer.
1: I tiden. I timen. I nuet.
5: Så har vi lige en hurtig nyhed, kan man jo ikke kalde det, fordi det sker lige nu.
1: P1.
3: Vi vender tilbage til en historie og håber, at de når at afgøre det.
1: Vi er med dig, mens det sker.
6: Vi er her.
1: Velkommen indenfor.

0: Nu er fra min dagbog, fik vi herfra Mille.
1: Vi talte lige med Rikke Gjøle Mansø, DR's politiske analytiker, om det her med, at i Thisted, der kan man blive ekskluderet fra Danmarksdemokraterne ved at stemme ja til projekter med vedvarende energi. Men det gjorde de altså ikke dengang, de gjorde det i Viborg. Vi får faktisk Lars Vestergaard selv, som blev ekskluderet fra Thisted kommunalbestyrelse på besøg.
0: Ja, altså det var partitoppen på Christiansborg, der ekskluderede Lars Vestergaard af partiet, så han altså ikke længere er liste A i kommunalbestyrelsen i Thisted. Vi har ham som sagt med her om en 20 minutters tid.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Et ja til et VE-projekt i Thisted Kommune har kostet kommunalbestyrelsesmedlem Lars Vestergaard sit medlemskab af Danmarksdemokraterne. For Danmarksdemokrater lægger ikke stemmer til nye VE-projekter, sådan lyder det altså fra ledelsen i partiet. Lars Vestergaard selv fortryder dog ikke sin beslutning.
2: Jamen, jeg er jo mand, der er svær at slå ud, så jeg har det lige så fint. Så jeg sover ikke så meget, som jeg plejer at gøre.
1: I februar der valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for 2 projekter med vedvarende energi, uden at de blev smidt ud af partiet. Og den linje kommer faktisk lidt bag på Lars Vestergaard.
2: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt, det skal altså udliciteres fra København, så decentraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
1: Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen har dog en forklaring på, hvorfor Viborg-medlemmerne ikke er røget ud af partiet.
3: Det hænger sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
1: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing på Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Indsatsleder Christian Frederiksen fra Nordjyllands Beredskab fortæller her.
4: Jamen, jeg kan jo fortælle, jeg overtager her kl. 3 i nat, og min kollega var jo her fra start af. De får kaldt hurtigt ekstra styrker, og der kommer også noget ekstra ledelsesstøtte på, så de er 2 herude til at styre derude. Jeg overtager så klokken 3, der er der ved at være sådan ret godt ro på ilden igen, eller der er ved at være ro på ilden. Den var jo ret kraftig, ret hurtig, da de lander herude, men da jeg overtager, der er vi henne og har kontrol over det, og nok også i gang med en efterslukning.
1: Line Schmidt bor godt 50 meter fra ejendommen, hende og hendes mand sad i sofaen, da branden brød ud. Og manden Kenneth skyndte sig ud for at få de øvrige beboere ud af deres lejligheder.
5: Jamen, jeg tror, mange var chokerede. Altså, der var jo som sagt mange, der ikke havde opdaget det endnu. Så lige pludselig står hende og banker på og siger, du skal ud, det brænder. Så de greb bare det første og bedste, og det var punkt, telefon, og så dem, der havde dyr. Altså, så var folk ude af lejligheden, så det gik rigtig hurtigt.
1: En 52-årig mand er sigtet for uagtsom brandstiftelse i forbindelse med branden. Han er blevet indlagt med lette brandskader, men ingen andre personer er kommet til skade. Og så kigger vi ind i en dag med masser af sol, i hvert fald først på dagen. Det tager lidt til med skyer vestfra, og der kan også godt være regn i nogle af de skyer. Så gengæld så kan temperaturerne komme helt op på 25 grader. Det var de regionale nyheder med Max Fleischer.

0: Et ja til et projekt med solceller i Thisted Kommune har kostet kommunalbestyrelsesmedlem Lars Vestergaard medlemskabet i Danmarksdemokraterne. For partiet lægger ikke stemmer til nye projekter med vedvarende energi, sådan lyder det fra ledelsen i partiet.
1: God formiddag til dig, Lars Vestergaard, altså nu tidligere Danmarksdemokrat i kommunalbestyrelsen i Thisted. Nu har du fået lov til at sove på det. Lars, hvordan har du det i dag?
2: Jeg har det lige så fint. Jeg har prøvet mange ting i mit liv. Det tager jeg fint.
1: Så det sætter sig slet ikke i dig, det her?
2: Nej, det irriterer mig lidt. Jeg ville jo gerne have med til at få Danmarks Demokrat i en mere moderne retning, men det jeg så ikke kunne lade sig gøre.
1: I februar, der valgte fire Danmarks Demokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter.

0: projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Det ene projekt med 62 hektar solceller i Kvorning. Hvad tænker du om det? Er det en fair behandling, du har fået her af Danmarksdemokraterne, at de godt kan stemme for i Viborg, men nu, hvor du har gjort det, så er du altså blevet ekskluderet?
1: Jamen, jeg har aldrig hørt om det før, men der er noget, der tyder på, at der er en kammerateri. Altså, det er jo meget topstyret, så hvad der foregår, det er han simpelthen ikke. Men det skal jo ikke komme bag på mig.
0: Ser du det her som et topstyret parti, Danmarksdemokraterne, og det er nu det, vi kan se med det, der er sket for dig?
1: Ja, der tror jeg, at de har førstepladsen i Danmark angående. Det er det ikke i tvivl om. Altså, jeg er faktisk lidt skuffet over, at der aldrig man bygger en ordentlig partiorgan op.
0: Nogle af de ting, der betyder rigtig meget for Danmarksdemokraterne, det er det her med, at man ikke vil gå i konstituering med nogen med røde partier. Og så er det her med jernmarkederne. Altså, det vidste du vel godt, da det var, at du blev en del af det her parti. Er det så ikke okay, eller hvad? At det kan
1: jo
0: ikke være mere?
1: Jamen, nu skal du tænke på, at jeg blev Danmarksdemokrat, fordi jeg godt lige Inge som fighter, ikke også? Og hun er virkelig blevet mishandlet i det her, dengang hun blev fyret som minister, ikke også? Og så kommer jeg fra Venstre, og så går de jo hen og freder Mette Frederiksen for at få nogle ministerbiler, ikke også? Det kunne jeg ikke kunne ikke være med til længere, altså. Så måtte jeg hoppe over til en, jeg så lidt op til som en fighter-type, ikke også?
0: Jo, og så op til måske, Lars, men ikke er enig med, eller hvad?
1: Jamen, man kan jo ikke være enig med alt, ikke også? Altså, fordi der er så meget forskel på landspolitik og kommunalpolitik. Og kommunalpolitik, det kan ikke styres fra København. Det skal det bare ikke. De kender jo ikke de lokale forhold. Så.
0: Hvad har du fået reaktioner på det her, Lars, fra folk?
1: Jamen, helt vildt overraskende. Både byrådskollega, både for den røde lejr og borgerlejr. Det er meget overraskende. Og så har jeg fået det mest sjove af det. Det har jeg fået to opkald fra nogle anden sted i Jylland, der er byrådsmedlemmer, som har været udfattet noget tilsvarende, de skulle stemme om. Nogle projekter, der kunne gavne lokalsamfundet meget, som de så var nødt til at stemme nej til, for de turde ikke andet. Så de sagde, at det var friskgjort af mig.
2: Lars Vestergaard, oplever du, at partiet Danmarksdemokraterne på Christiansborg mangler forståelse for, hvordan det er at drive lokal kommunalpolitik?
1: De har slet ingen forståelse. Fordi det her, det jeg vil have brugt her, det er jo, altså, det var jo altså, og nu har jeg måske i gang med budgetforhandlinger, så havde jeg noget god kort over for de andre, det havde jeg virkelig. Altså, jeg tror, det er jo bytte for noget tid. Altså.
0: Hvordan ser din politiske fremtid ud nu, Lars Vestergaard?
1: Der er ingen ændring. Altså, jeg er blevet tilbudt at komme af i så mange partier, så det har jeg ikke sagt ja til noget endnu. Så.
0: Det kan du så få lov til igen, og så både tak for at være med her hos os, Lars Vestergaard, altså tidligere Danmarksdemokrat i kommunalbestyrelsen i Thisted.
1: Tak.
2: Klokken er nu med denne snak 16 minutter i 10. Lad os tage en dans fra Danseorkestret.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til det her lyd sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Et rigtig dejligt ophold og en super indbydende mad. Tak for et dejligt ophold med super skøn mad. Vi kommer igen. Det er helt sikkert. Jeg står og bladrer her i gæstebogen på Hotel Tinggaard. Og er nogen, der er ved at sige tak for nu? I har taget kufferne med ned i receptionen. Det er altså jer to. I har været på Statens Museum for Kunst. Hvad var det for en oplevelse?
1: Det var en kæmpe stor oplevelse. Altså alt det hele taget i betragtning. Altså køreturen derned og naturen. Og så kom ned og se det der skønne område. Det var altså en fantastisk oplevelse. Og i går var vejret jo helt super dejligt varmt og solskin. Så der var bare farver i alle skinnende farver, ja.
0: Peter, I kommer fra Fyn, ja. og tager jo taget den her jo egentlig lange vej herover. Hvad er det for et sted? Hvad er det, det kan? Hvad var det også Statens Museum for Kunst kunne?
2: En af grunden er, at vi er kunstinteresserede, så vi har fulgt lidt med i, hvad der skete herovre. Og så kender vi også nogen, som var herovre til indvielsen, og de sagde, der må I over. Og det tænkte vi, der må vi også over, og vi har været her før i andre grunde, ikke? Så derfor skulle vi tilbage igen.
0: I er ikke de eneste, der finder på at skulle herover, fordi at I skal på Statens Museum for Kunst. Peter, jeg sender lige bolden videre til dig.
3: Ja, igennem to døre, lidt til højre, og så står vi her ved al udstyret. Michael Tinggaard, det er dig, der ejer og driver Hotel Tinggaard. Det her med, at der er rigtig mange, der kommer fra netop SMK Thy, det har du fortalt, det har jo været medvirkende til, I har fuld belægning, eller 80% belægning i maj måned, hvilket kun hoteller i København Aarhus kan prale af. Hvad betyder det for jer som hotel? Altså det er jo selv sagt positivt, men hvilken betydning får det, når du skal drive det?
4: Jamen det er jo en kæmpe betydning for os, at vi har fordoblet belægningen i de her måneder. Det betyder meget med at få gearet op i forhold til personale, og det betyder meget økonomisk for os også. Det er en game changer for os at få sådan en turistmagnet lige uden for byen.
3: Altså der er jo mange gange, men der skal jo også lidt penge ind på kontoen, for man kan investere i noget og forny tingene. Vi talte tidligere her til morgen om det der med at forny et hotel fra 1886. Men hvordan stiller det så jer fremadrettet i forhold til projekter?
4: Jamen det er jo klart, at det er jo med til at gøre, at det bliver økonomisk bæredygtigt og også at lave nogle investeringer i fremtiden. Og det går vi jo selvfølgelig og pusler med, og vi er på vej med nogle flere renoveringer og sådan noget, sådan at vi kan give et rigtig godt produkt til dem, der kommer og skal besøge SMK blandt andet.
3: Nu går vi jo sommeren i møde, eller rettere sagt, den er lige om lidt, lad os bare sige, den er i gang. Ja. Og så er der jo, det er jo højtiden, altså så kommer der jo virkelig mange forbi fra ind- og udland til Thy og til Hotel Tinggaard, antager jeg. Kan I rumme det her, eller tænker vi også udvidelse lige pludselig?
4: Jamen, det kan da godt være, at vi gør det på den lange bane. Det har ikke været nemt for et hotel i den her størrelse at tænke udvidelser i mange, mange år i det, man kaldte Vandkants Danmark eller noget mere grimt. Så jeg håber da, at kreditforeninger og banker de får et andet syn på vores område, når nu det vælter ind med besøgende på Statens Museum for Kunst.
3: Det her gamle missionshotel, det er ikke et missionshotel længere. Du har haft det i 22 år, og det er et moderne hotel i gamle rammer og udformning. Michael Tinggaard, tak fordi vi måtte kigge forbi den her morgen.
4: Jamen, det var en fornøjelse, I havde lyst til at komme.
3: I P4 Morgen på Job. I øvrigt husk, du kan melde din arbejdsplads ind. P4 Job, snabel. dr.dk

0: Justin Timberlake, Rock Your Body.
1: Så kunne det altså gå 4 timer i din radio, Peter. Det er der i hvert fald gjort. Nu vi har været på Hotel Tinggaard den her morgen med P4 på job.
0: Mm. Vi er klar til at rykke ud igen om nogle få uger, meld dig endelig på banen med din arbejdsplads. p4jobs@dr.dk. Mads og Louise er klar i formiddag på 4'eren lige om lidt.
1: Først en radioavise. Tak for den her morgen. Tak fordi du vil lytte med.
0: Mm. Britt og Peter siger god weekend i øvrigt også.

0: Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solceller og vindmøller, selvom det er et erklæret mål for partiet at stoppe jernmarker, som de kalder det. I februar stemte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune for 2 projekter med vedvarende energi, og de kan stadig kalde sig medlemmer af partiet. Kommunalpolitiker Lars Vestergaard i Thy er til gengæld blevet smidt ud af partiet, fordi hans stemme endte med at være afgørende for, at et stort projekt med solceller og vindmøller bliver gennemført.
1: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet, så
0: siger Lars Vestergaard. Ifølge Danmarksdemokraternes politiske ordfører Susie Jessen, er det netop det, at hans stemme var afgørende årsag til, at partiet har ekskluderet ham.
2: Med den her sag fra Thisted, der var der så mange alarmknapper, der bimlede og bamlede, netop også fordi, at vores folk kunne have været de afgørende stemmer, altså tungerne på vægtskålen, for at det her projekt det blev lagt ned.
0: Lars Vestergaard mener, at sagen er udtryk for, at partitoppen i Danmarksdemokraterne er dobbeltmoralsk.
1: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
0: Der blev ifølge DR's oplysninger holdt endnu et møde i går i den arbejdsgruppe, som arbejder på en aftale om det fremtidige forhold mellem USA, Grønland og Danmark. USA-korrespondent Kim Bilsø Lassen har talt med kilder med kendskab til forhandlingerne. Herfra lyder det, at man forhandler om flere amerikanske baser og om Grønlands suverænitet.
3: Altså, hvordan kan man garantere, at Trumps ord om, at vi kan være her til evig tid, at det kan indfries, uden at det bliver en afgivelse af suverænitet?
0: Arbejdet med at få slukket branden i en boligblok i Nykøbing Mors er så godt som færdigt. Men det har været et stort slukningsarbejde, fortæller indsatsleder ved Nordjyllands Brandvæsen, Christian Dahl.
4: Vi har kaldt mange styrker. Vi har haft Hanstrøm til at dække Thisted, fordi alt for Thisted var kaldt hertil. Frøstrup har været her også, og Hurup har været her. Og vi har haft Durup med os, og Beredskabsstyrelsen har også været her og hjælpe os. Så der har været mange styrker ude.
0: Men i nat kom der så styr på ilden. Christian Dahl kan ikke komme nærmere ind på årsagen til branden.
4: Det er startet i en lejlighed, og der har været noget. Vi får en melding ind på, at der er noget, lejligheden afgiver noget røg, og da de første biler lander herude, der er der egentlig ret meget gang i den. Og det går bare stærkt op til tagkonstruktionen.
0: Politiet har sigtet en 52-årig mand for uagtsom brandstiftelse. Ingen kom til skade ved branden, men alle skal genhuses. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd. Det var Radioavisen med Nina Høsberg.
5: Du lytter til P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Louise, prøv lige at dufte en gang.
3: Jeg er lidt forkølet, Mads.
2: Nå, jamen, så kan jeg sige dig, hvad det dufter af.
3: Fredag.
2: Ja, det dufter af fredag. Kæmpe fredag. Altså, en ting er, det sidste arbejdsdag.
3: For de fleste af os.
2: For de fleste af os. Ja. Det er lidt, selvfølgelig lidt trist, fordi jeg kan godt lide mit arbejde, du kan godt lide vores arbejde, men det gode er jo, at fredag er en særlig dag. Jeg kan mærke den i maven, at fredag, det er altid noget specielt, og i dag, der bliver det ekstra, ekstra godt.
3: Jamen, jeg er fuldstændig enig, Mads. Vi skal lige huske at sige.
2: Ja.
3: Kirsten. Du skal huske at hente dit pas i dag.
2: Nå ja, det er rigtigt.
3: Og Mads, du skal jo spille showkamp.
2: Ja, jeg har sportstasken til at stå i bilen. Den er pakket og klar.
3: Kasper, han skal på sheltertur.
2: Ja, du skal huske, at du skal køre til Skive. Du skal til Skivemødet.
3: Ja, og så fylder Jimmy 48 år i dag. Kæmpe.
2: Stort tillykke, Jimmy.
3: Tillykke. Vi har lagt op til en lidt af en festdag.
2: Ja, men det er fredag rimer på fest.
3: Vi skal finde vores sidste nummer til Brutolisten til top 100 over de bedste danske sange. Nogensinde. Vi har jo allerede sendt to, synes jeg, gode bud videre. Onsdag, der sendte vi jo den her sang videre. Ej, det er simpelthen et godt nummer.
2: Tonight.
3: Åh, du rammer
2: den. Ja, ja, men jeg har også hørt den meget i sidste dage. Den er også god.
3: I går, Mads, der så sendte vi jo den her videre.
2: Yes.
4: Hey Danmark!
3: Hey Danmark!
4: Jeg savner dig, jeg vil have dig tilbage ligesom i
2: de derfra, der går det bare stærkt, ikke?
3: Det gør det. Kan du synge med?
2: Jeg vil have dig tilbage ligesom i de gamle dage, hvor en fri fugl var. Ja, det er god.
3: Og ligesom i går, der har vi valgt en tema for dagens sang. Meget mere om det lidt senere. Frokostnummer?
2: Ja.
3: Det er der også plads til i en sms til 1212 eller i talebobne derlyd. Du skriver bare, hvem du er. Hvad du spiser, altså lige præcis, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad er der på menuen? Hvem er du sammen med? Så kvitterer vi med et frokostdog. Så velkommen indenfor.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er lagt op til fest den her fredag formiddag, Mads.
1: Ja, men altså, jeg vil bare sige, hvis ikke det skulle være den her fredag, så ved jeg ikke, hvornår det ville passe bedre at holde festtema.
0: Så nu skal vi have valgt i fællesskab, sammen med alle jer, der er samlet på P4 lige nu, den bedste danske festsang nogensinde, som vi altså inden klokken er slået 12, skal have sendt videre til top 100. Brutolisten.
1: Og måden, man gør det på, det er, at man byder ind i en sms til 1212 eller i talebobben i dialyd med sit bud på den bedste danske festsang. Kriterien er, det er en sang, der altid kan få dig ud på dansegulvet. Det skal være en sang, der får dig i godt humør. Og det skal være en sang, der smager af alt det, som gør en god fest.
0: Ja, og sangen skal jo selvfølgelig være med en dansk kunstner eller band, men den må gerne være sunget på engelsk.
1: Ja.
0: Det er ikke sådan, det skal være på dansk. Det må også godt være på engelsk. Jeg tror, jeg har valgt fra øverste hylde, Mads.
1: Ja.
0: Det er en sang fra 2003.
1: Mm.
0: Det er en sang, som på alle måder sætter gang i dansegulvet og skruer op for festen.
2: Lad mig se dig gå frem og tilbage, fra side til side. Lad mig se dig gå op.
0: Dans med.
2: Kom nu.
1: Det lægger den jo op til.
0: Jeg synes ikke, at du danser sådan den rigtige dans.
1: Du har ikke... Fællesdans,
0: Mads.
1: Nå, ja, men jeg har lidt svært ved at styre knapperne, hvis jeg skal have armene op over hovedet
0: altså,
1: og sådan noget.
0: Nick og Jay og Hot.
1: Klasse
0: det nummer. Er altså et klasse nummer.
1: Ja, det er det.
0: Man kan ikke stå stille.
1: Nej.
0: Og så er der jo den der dans, lad mig se, der går...
1: Ja, men jamen, det er rigtigt. Det er et godt nummer. Det er det bare.
0: Ja, men jeg kan se, at du synes ikke, det er bedre end dit.
1: Nej, men jeg har snakket om mit nummer hele morgenen jo.
0: Ja, jeg har jo ikke hørt det.
1: Nej, men hvad har du, 1996. Jeg var 8 år.
0: Ja,
1: det her band, ja, rigtig godt år. Det her band, det er deres anden single. Og jeg vil påstå, det er måske den bedste eksportvare, Danmark nogensinde har haft.
0: Okay, er det Aqua?
1: Yes, siden Bacon. Prøv lige at
0: høre. Lad mig høre. Du går med Roses and Red?
1: Ja, det gør jeg nemlig.
0: Ja, det er også et godt nummer.
1: Jeg kunne bare se, at... Simon, der sidder på producerpladsen, han lavede lige den der med armene op og to fingre, ikke? Altså.
0: Åh jo. Jamen, det er også godt.
1: Det er hammergodt.
0: Ja, det er virkelig godt nummer. Men Mads, vi skal have flere bud.
1: Ja, mange flere. Altså.
0: Så byd ind i en sms til 1212. Du skriver på 4 mellemrum, og så dit bud på den bedste danske festsang. Du kan også skrive i talebobben i DR Lyd. Det skal være en sang, der bare altid får dig på dansegulvet.
1: Ja.
0: En sang, der giver godt humør. Og en sang, der bare er fest, fest, fest. Byd ind i indbakken.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR.
2: Han fortæller os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

0: Så er vi til fest.
1: Der er gang i snakken.
0: Ja, yeah,
1: baren er åben.
0: Ja, yeah, folk får lidt at spise og drikke.
1: De hygger sig. Går.
0: Så lige pludselig, så sætter Nina det her nummer på.
2: Mr. Swing King.
0: Ja. Yeah. Nina spudde altså Mr. Swing King med Gnax, fordi så er der dans og sang i stuen, skriver hun.
1: Fisen dans med også et godt nummer.
0: Fisen dans med et godt nummer, ja. Jørgen, hvis han lige skal sætte gang i dansegulvet, så sætter han den her på. Tobias Rahim.
1: Klasse nummer.
0: Andreas Oddebjerg, stor mand. Det er virkelig også. Det er også en god festskaber, ikke?
1: Jo. Nu sker der det, at Helle Marie og Solvej, de møver sig frem til DJ-pulten, og så sætter de den her på.
0: Åh, ja! Woo! Man kan ikke stå stille.
1: Nej, det kan man ikke.
0: 100% det bedste floor-nummer, skriver Helle Marie. Og kæft, det er også et godt nummer.
1: Er du godt klar, at de stadigvæk er aktive?
0: Ja, det er så vildt.
1: Det kom bag på mig, da jeg så en video på Facebook den anden dag, men de spiller stadigvæk. Og
0: det
1: kører bare stadigvæk, ikke?
0: Der er også et godt forslag her fra John. Det er den gode Birte Kær med Vi maler byen rød.
3: Du hænger lidt med hovedet, synes du
1: alt er gråt i. Og jeg vil bare sige, at Birte, hun har foreslået mange gange. Med mange forskellige numre. Og min kærlighed til Birte Kær, den kender du, Louise.
0: Ja, og den vokser og vokser.
1: Ja, for hver dag.
0: Der er rigtig mange gode forslag i indbakken. Der er for eksempel Junior Senior med Move Your Feet. Nick & Jay med Fest.
1: Åh, oh, den er også god.
0: Kit med Røst Panje.
1: Ja.
0: Så er der Halberg Larsen med Magi i luften.
1: Ja.
0: Vi når ikke at høre dem alle sammen, men vi skal høre Tores forslag. Fordi Tore foreslår den her.
1: Den her er jeg også oppe at vende.
0: Cotton Move?
1: Ja. Yeah.
0: Give it up.
1: Just like to make you my own man. Nu kommer det gode nu.
0: Det er virkelig godt. Na, na, na, na, na, na, na, na, na, na, na. Ja.
1: Ja, det spiller.
0: Så vi kan lige nå at få et forslag mere i bunken. Det er det her.
3: Julia, du har mig.
1: Det er da meget. Det er egentlig ret sjovt.
0: Ja, det er lidt sjovt. Fordi om lidt, der får vi jo faktisk selskab af Liga,
1: ja.
0: Som har lavet det her nummer. Julia og i øvrigt lavet flere meget festlige sange.
1: Tror du, vi kan overtale dem til at spille Julia?
0: Ved du hvad? Det tror jeg godt, vi kan.
1: Jamen, jeg synes, vi skal gøre et forsøg så.
0: Ja, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Kæmpe tak for jeres geniale bud på danske festsange. Inden klokken er slået 12, så skal vi have stemt om, hvilket af dem, der altså bliver det, vi sender videre som bobler til top 100.

0: Liga kigger forbi os på den anden side af de regionale nyheder. De kommer nu, for klokken den er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et ja til et VE-projekt i Thisted Kommune har kostet kommunalbestyrelsesmedlem Lars Vestergaard sit medlemskab af Danmarksdemokraterne. For Danmarksdemokraterne lægger altså ikke stemmer til nye VE-projekter, sådan lyder begrundelsen i hvert fald fra ledelsen i partiet. Lars Vestergaard fortryder dog ikke sin beslutning.
3: Jamen, jeg er jo en mand, der er svær at slå ud, så jeg har det lige så fint. Så jeg sover ikke så meget, som jeg plejer at gøre.
2: I februar der valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og det kommer faktisk lidt bag på Lars Vestergaard.
3: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt det skal altså udliciteres fra København, så er det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
2: Et årligt stævnemøde gør det lettere for virksomheder på Skiveegnen at finde de medarbejdere, som de skal bruge. Sammen med Skivemødet så afholdes der sådan en jobfestival, hvor lokale virksomheder og jobsøgende kan finde hinanden. Eksempelvis virksomheden Dan Element, som har været med hver eneste gang. For de ledige, de hænger altså ikke på træerne i Skiveområdet, siger administrerende direktør Jesper Sørensen.
4: Det er en god anledning til at komme ud og møde nogle folk. Og vi har aktuelt besat tre stillinger direkte fra jobfestivalen, så ja, det giver god mening at deltage.
2: Jobkontrakterne, de fyrer dog ikke lige om ørerne på folk til den her jobfestival. For i virkeligheden, så handler det altså lige så høj grad om netværk og om at så frø, forklare Jesper Sørensen. I år, der står i alt 50 virksomheder fra Skiveegnen klar med 400 ledige job. Dagen er startet solrigt. Der er dog kommet flere skyer til flere steder, og der kan også være regn i den. Til gengæld så får vi mellem 17 og 25 graders varme.

0: Jeg bliver i festhumør, Louise.
1: Ja, det. Det er da klart.
0: Og det er det.
1: Julia. De kom for alvor på det musikalske landkort, da de i 2014 udkom med deres selvbetitlede debutalbum. De bragede igennem med god energi, blev kendt for musik med spor både pop, soul, rock og funk. Det er dog et lille stykke.

0: skal vi? Hvad skal det her? Og hvad ender det med at kunne? Og så begynder man jo ligesom at spille til alle mulige koncerter, Crazy Daisies, og hvor folk de står og kaster ølglas efter en og sådan noget. Så lige så stille, så udvikler man sin måde at optræde på. Og vi begyndte altså meget tidligt ligesom at omfavne det her med glæde og fest, og prøv at høre, vi er for at hygge sammen med jer. Der er ikke noget med, du ved, vi er i øjenhøjde. Og så skete der noget med koncerterne, hvor vi virkelig sådan kunne mærke, okay, wow, det bliver fedt det her, det går lidt op i en højere enhed. Og så er det så bare lidt udviklet sig til, at når mig og Ian, vi rykker ud, jamen så bliver vi lidt det her pusterum for folks hverdag, hvor man bare ligesom fester, er glad og glemmer problemerne og sådan. Og så har vi i hvert fald talt sammen om, Ian og jeg, at altså, hvor er det fedt, at det er det, vi gør. Altså, de andre ting kan jo også noget, det der, hvis man rykker ud med sine følsomme sange og folk til at tænke over livet. Dem har vi også nogle stykker af, men altså, hvor er det fedt at kunne være et pusterum, fordi det kan jeg da også godt bruge en gang imellem.
1: Men er der noget i det der, Ian, som musiker, at man så bliver stemplet i gåsøjne lidt i nakken med, at man er et festband, man er et band, der laver fest? Er det et fedt prædikat at have?
2: Det synes jeg, fordi det matcher meget vores personligheder, så det er ikke fordi vi er. Så vi kommer ud, og vi spiller de her fester, og vi bliver glade af det, og de bliver glade af det, og alle bliver glade af det, så bliver verden et bedre sted at være.
3: Jeres nye sang, som vi skal høre om lidt, hedder Drejer sig om. Det er også et nummer med gang i. Kan I lige sætte nogle ord på, hvad handler den her sang egentlig om?
0: Jamen altså, den er jo fri til at tolke på, kan man sige. Den, som faktisk rigtig handler om, det er, at man finder ud af, taler fra mit eget perspektiv, og også i hans, tænker jeg, men hvad verden drejer sig om. Altså at blive forældre. Simpelthen at have rendt rundt i den her branche og den her verden og været ret egoistisk og tale meget om det her med at være nummer et og hvor det kører, og så lige pludselig så får man sådan en lille menneske, og som ligger og kigger på en, og så finder man ud af, det er jo det her, det hele drejer sig om. Så ligesom, hvordan kan man koge det ned til en følelse, en sang, en energi? Og det føler vi har gjort ret godt her med sådan nummer, der bare sparker dig ud af sådan, det er det her, let's go. Så det handler det faktisk om, det kan også godt tolke som en kærlighedssang, hvis man vil.
3: Ved du hvad, uanset hvordan man tolker den, så glæder vi os rigtig, rigtig meget til at høre den. Så gør I bare over og gør klar til at spille. Med jer har I musikerne Safira, der synger med. Dennis Flakkeberg spiller akustisk guitar. Nicky synger, Ihan spiller på Caron. Og nu er der altså live-premiere på en helt særlig akustisk version af Ligas nye single. Den her hedder Drejer sig om.
0: Okay.

0: Tusind tak for sangen til Liga drejer sig om, hedder den nye single. Ian og Nikki, vi fortsætter lige snakken lidt i festsporet.
1: Yes.
0: Nu vil vi gerne have til sådan at tænke lidt tilbage, fordi I har jo, som jeg også har nævnt, I har spillet til rigtig mange forskellige fester, events. Hvad er egentlig den fedeste fest, I har spillet til?
2: Ja. Vil du sige
1: din? Et virkelig godt spørgsmål. Jeg har ikke et specifikt sted. Jeg synes altid, sommerfestivalerne er en kæmpe fest. Fordi folk nemlig kommer med feststemningen og gode vibes. Så det har jeg altid. Det glæder jeg mig altid til.
3: Jeg har tit tænkt over, når man som musiker er ude at spille på de der festivaler, man får jo meget givet, fordi folk er, som du siger, i feststemning. Men kommer I også med en helt anden feststemning på forkant, ind og skal spille, fordi I ved, hvad det er, at folk ligesom kommer med?
1: Ja, og jeg synes også, vejret gør rigtig meget. Altså lige så snart solen er frem, så er man bare et gladere menneske. Og du har helt ret. Altså når folk kommer og giver os den energi, så får de den energi tilbage igen. Så det er altid en kæmpe, kæmpe, kæmpe fest. Hvad siger du, Nikki?
0: Ja, hvad siger du, Nikki?
4: Vi står i, jeg tror, det er 2017, forestiller jeg mig. Måske 18. Og der er lidt, det er der jo altid som kunstner, indre tvivl omkring, er vi overhovedet fede længere? Kan folk overhovedet lide os? Og har de taget æg med? Kommer de til at blive kastet på os? Alt sådan nogle ting. Vi skal spille Skanderborg Festivalen, P3, teltet, et telt om aftenen. Jeg har forestillet mig, at det er klokken 22, for det er jo sommer, og det er mørkt, det vi spiller. Lad os sige 22. På sidescenen, der står der en masse papirer, lidt ligesom I er hængende her i studiet. På en af de papirer, der står ligesom en beskrivelse af, hvem spiller, hvor mange bliver de, hvad har de med, hvor mange publikummer tænker vi, der kommer. Hmm. Og der står ligesom i den rubrik, nok ikke særlig mange. Du ved, det er sådan noget, hvor jeg bare tænker, mener I det? Det kan I sgu da ikke hænge, hvor vi kan se det.
1: Jamen, også altså, fordi jeg tror, 50 Cent spillede på den store scene, altså på den største scene på Smukfest.
4: Jeg var så deprimeret over det, fordi man er altid lige til stede på scenen, lige en halv time, tre kvarter, før koncerten er. Så der er jo ikke nogen mennesker, der ved man jo ikke noget. Så jeg er sådan, selvfølgelig, jamen der kommer ikke nogen og sådan noget. Nå, det bliver så showtime, og man kan godt høre, det lyder som om, der er lidt flere end ikke nogen. Men der er fuldstændig proppet. Min svigerfar, han var der også, og dokumenterede det hele, og konfettikanoner og sådan noget. Men det var bare sådan, grund til det virkelig er nævneværdigt, det er fordi, altså wow, hvor blev man glad, og hvor var det sindssygt. Altså også de videoer fra den fest, hvor man kan bare se folk op foran, flipper fuldstændig ud, fordi det bare går op i sådan en højere enhed af, at det er sommer, det er aften, og vi er her sammen. Ikke?
1: Jeg elsker også at være the underdog, og så skulle og bevise sig selv. Det kan jeg faktisk
4: rigtig. Men stakkels arbejdere, der troede, nå, det bliver stille og roligt.
3: Det må også være meget fedt at vise, at man er større end 50 Cent, ikke?
0: Ja. Jamen, det kan jo være, at 50 Cent har stået på scenen og været sådan, hvor fanden er
4: fanden? Hvor er I henne, mand? Altså? Hvem er det, der larmer der? Han
3: står og tænker, han hellere vil lov at høre Liga, måske.
4: Det tror jeg helt sikkert, han gjorde.
1: Jeg tænkte, ej, jeg vil gerne høre 50 Cent.
0: Ian og Nikki, I bliver her heldigvis lidt endnu. Vi skal jo selvfølgelig også høre jeres kæmpe hit Julia lidt senere. Men først, der skal vi tale mere om de her festbangers. Det gør vi lige efter Pink med What About Us.

0: Liga er heldigvis stadig på besøg her i formiddag på 4'eren. Det er utrolig hyggeligt, og I spillede jo lige jeres nye single live. Nick har sendt en besked. Han skriver, jeg vil gerne nominere Liga med den nye sang til Top 100.
1: Tak, Nick. Ej.
0: Det lyder sgu godt.
1: Tak, Nick.
0: Ja, tak til Nick. Vildt. Og nu skal vi netop tale om Top 100.
2: Lige præcis. Vi er jo i gang med at lave den her store top 100, og vi har valgt temaet i dag, som skal være fest, blandt andet fordi I jo er det festband, som I er. Så I må jo være eksperter i, hvad der gør en god festsang.
3: 100%.
2: Hvad er for jer en fantastisk festsang? Altså, hvad skal den indeholde? Hvad rummer den?
4: En god festsang skal have et godt hook. Rytmen skal være rigtig god. Altså, det skal være noget, man gerne vil bevæge sig til. Det er rigtig, rigtig vigtigt.
3: Altså, da de lavede drama med Burhan, der Fridolin...
4: Karma.
3: Nej, den der... Kom tilbage. Karma.
4: Karma.
3: Ja, det er rigtigt, den hed, ja.
4: Ja.
3: Der sagde de sådan, at det var rigtig vigtigt for et nummer at have et hook i starten.
4: Ja.
2: Sådan et eller andet genkendeligt.
0: Ja, som man ved.
3: Og så starter... Synes, at folk har x antal sekunder til... Dansegulvet, Bettina! Det er nu!
4: Ja, ja,
3: du ved.
4: Ja, ja.
3: Så det er også meget vigtigt, har jeg lavet mig fortælle, af en af Danmarks bedste producer.
2: Okay, så det der med, at man lige har tid til at finde Bettina,
3: ja, eller,
2: og tage en med på dansegulvet,
3: eller Sande, eller Sande, eller...
0: Smid skoene, et eller andet.
4: Præcis. Ja.
2: Nu kan vi så lige om lidt få lov til at præsentere, hvad for et nummer... Synes I selv, det nummer, I er med, det lever op til det?
3: Det ved jeg faktisk ikke. Gør det det? Det synes jeg, det gør.
2: Skal vi høre?
3: Ja, skal vi gøre det? Der var den.
4: Yes. Yes. Let's go.
3: Men det er det, jeg har fået det fra.
0: Mads, vi skal ud og danse.
2: Jamen ja, det kan vi jo.
3: Bettina, det er nu.
4: Sande.
2: Det er selvfølgelig, hvis man skulle være i tvivl, danseorkestret med Kom tilbage nu, som I jo ikke er alene om at have budt ind med. Det der mange, der har gjort på sms'en. Hvad kan den sang?
4: Altså, jeg kan jo ikke stå stille.
2: Nej. Ja.
4: Altså, så det den kan. Det er bare umiddelbart. Du er ikke i tvivl. Du skal bare bevæge dig til den.
3: Ja, så kommer den jo nok også fra en tid i ens liv, der var lidt mere problemfri. Det er i hvert fald det, jeg tænker på, når jeg hører den, ikke? Det minder mig om min barndom, og at bare være, du ved, til stede og høre, wow, det er fedt det her.
2: Tager den der tilbage til noget særligt, Nicky, som du kommer til at tænke på?
3: Jamen, altså, det er jo sådan noget her musik, min mor, hun satte på, når de holdt weekend i stuen og fik rom og cola, ikke? Og sådan noget. Og så har jeg bare siddet som en lille dreng og tænkt, så er det weekend. Nu kører det. Skål i skivet.
4: Og så er teksten jo også sindssygt vigtig i sådan et festnummer. Altså, det skal være noget, du kan synge med på, du kan scrolle med på, du kan stå på dansegulvet og synge det til din veninde.
0: Ja.
4: Og det er skide vigtigt.
2: Ja.
4: Og det kan den her sang.
0: Går søvnløs tråd. Man ved lige præcis, hvad man skal synge og hvornår.
2: Ja, ja, præcis. Det kører bare. Altså.
0: Har I et forhold til den her sang, altså sådan som band?
3: Ja, det må vi jo indrømme, at vi har. Altså, der er et stykke i vores sang, Julia, hvor at det er ligesom, det er bare hornene, der spiller.
4: Mm.
3: Og når vi var ude og spille den live, så var det sådan, hvad fanden gør vi lige her? Ikke? Og så var det som om, lige pludselig så tog det ene det andet, og så sang vi netop fra den her sang, de ting, hun gør, de ting, hun siger, jeg elsker ingen andre piger. To gange, ikke? Kommer her? Ja, ej, det er perfekt jo. Det her sang.
5: De ting, hun gør.
3: Jeg stønnede det ikke lige så meget.
5: Men... Jeg elsker ingen andre piger. Kom til.
4: Ja.
3: Og så blev det ligesom sådan en, nå, det er fedt, det gør vi her, og det har vi så gjort i 10 år. Så lige pludselig så sidder jeg i Rødovre og er i gang med at skrive et album til Liga. Og der er den her sang, der hedder Kun for at danse. Det er bare fedt, der er kæft for det kører, der mangler et eller andet. Ham, jeg sidder og laver det her album med. Han er guitarist for Jørgen Klubin, altså ham, der synger her danseorkester. Og så tager det ene det andet. Skal jeg ikke lige skrive? Jeg kan lige ringe. Og så lige pludselig sidder jeg i studiet med Jørgen Klubin, der synger en sang, jeg har skrevet.
2: Fantastisk.
3: Og den er ude, og man hører den bare. Det er et fantastisk nummer. Så altså, der er jo kæmpe connection mellem den her sang og os.
2: Det kan være, næste niveau det er for Jørgen inviteret med til at komme med ind på Julia og så lige synge.
3: Ja, tak.
2: Ting, hun gør.
3: Ej, ja. Ja, ja, ja, ja.
0: Den er op for grabs.
3: Det er fedt. Den var gratis, den der. Tak.
4: Det her, Jørgen, så.
2: Ja, det er en stående invitation. Du er inviteret.
0: Tusind tak for, at I nu også har puttet et sangløjet i puljen, og tak for besøget, Ihan og Nicky. Inden i går, så har I jo altså lige lovet, at I skal spille en af jeres helt egen store festnummer live her i studiet. Så hop hen til mikrofonerne, fordi nu skal vi altså have en særlig akustisk version af jeres 2014 kæmpe hit. Det her er Liga med Julia.
3: Ja, tak. Okay.

0: Så er det blevet tid til en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: PET vurderer i en trusselsvurdering, der netop er blevet offentliggjort, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev to mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at ville dræbe jøder i Berlin og for spionage fra netop Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. Samlet set er terrortruslen mod Danmark fortsat i niveauet alvorlig, som er niveau 4 ud af 5. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraver bunden. Men nu har Beredskabsstyrelsen fisket et gammelt forbud op, som aldrig er blevet håndhævet, som siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Per Skram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
2: Når du er blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Rømert Gerding, afviser, at det skulle være drilleri.
3: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Rumænien vil ikke acceptere, at Ruslands krig mod Ukraine går ud over rumænske borgere. Det siger den rumænske præsident, Nicu Jordan, efter at to mennesker blev lettere såret, da en drone slog ned i en beboelsesejendom i Rumænien. Ifølge militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard, er det mest sandsynlige, at der er tale om en vildfaren russisk drone, der er kurs mod Ukraine. Beboelsesejendommen ligger nemlig i grænseområdet tæt på Ukraine og Moldova.
4: Det er et meget contestet område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner.
1: Efter hændelsen har NATO fordømt Ruslands hensynsløshed og sagt, at alliancen vil fortsætte med at styrke sit forsvar mod alle trusler herunder droner. Rusland har ikke kommenteret hændelsen. Sol fra en blå himmel, men i løbet af dagen bliver det mere skyet fra vest, og især i det sydlige egne kan der komme regn eller enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høgsberg.
5: Det her er P4.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjinski og Mads Tyrsted.
2: Mads, jeg er sådan helt ondt i kæberne af at smile.
3: Det var så møj fedt.
2: Malika.
3: Ja.
2: Ej, hvor var der god energi.
3: Helt vildt.
2: Og det er jo virkelig godt, fordi vi jo har sat os for den her fredag formiddag og få fundet de bedste danske festsange. Altså sange, der virkelig fyrer op for en fest.
3: Og bare sige, en ting er, at indbakken igen er blevet oversvømmet med gode forslag til danske festnumre. Men det får mig også til at tænke på, hold op, hvor er der mange numre af danske kunstnere, som passer til en fest.
2: Ja, det må man bare sige.
3: Altså, du behøver jo sådan set ikke gå ud og finde Earth, Wind & Fire eller Justin Timberlake eller et eller andet smidt på en playliste. Der er så meget godt af de danske kunstnere, som længe kan få dig til at spille hele natten.
2: Michael i den blå lastbil, han sætter den her på.
3: Der er maracas. Ja, det er der ret.
2: Som Michael skriver, vi skal da have noget chill til sommerfesten, så City Dada med City Dada, det er selvskrevet.
3: Så er der Gustav, som simpelthen mener, det er en skandale, at vi har glemt hende her.
2: Ja.
3: Han har da fat i noget, ham Gustav.
2: Medina. Men kun for mig. Den kan også for folk på dansegulvet.
3: Ja, det kan den.
2: Også for mig på dansegulvet. Hvad med dig?
3: Jeg kan også godt komme ud og danse, Medina.
2: Så er der Elias fra Vesterbro,

0: føler mig selv 100, som Elias skriver. Det er den vildeste banger med så god energi.
1: Helt vildt.
0: Jeg gad godt med til den fest med den der playlist, vi får lavet
1: i
0: dag.
1: Godt.
0: Det må jeg sige. Lige om lidt, så skal vi have gang i vores afstemning.
2: Alt det bedre.

0: eventyrsted.
1: Vi har jo sat os den opgave her i programmet i den her uge, at vi skal byde tre sange ind, som skal være en del af den store 400-sangs brutotrup, som er med i kampen om at komme ind i top 100 over de bedste danske numre nogensinde.
2: Ja, og i dag der har vi efterlyst jeres bud på den bedste danske festsang. Altså den danske sang, der sætter gang i den fedeste festliga. Bandet altså har jo smidt deres bud i puljen, og det var kom tilbage nu med danseorkestret. Jeg ved, Mads, hvis ikke Liga havde smidt den i puljen, så havde du.
1: Ja, det havde jeg. Det havde jeg. Jeg nærer et stort kærlighedsforhold til kom tilbage.
2: Jamen, den er også god at knipse til.
1: Den er god at knipse til, og den er god til at spille lufttrommer til, og den er god til at danse til. Den har det hele.
2: Men blandt jeres mange bud, der har vi udvalgt yderligere to sange, som er gået igen flere gange i indbakken, og som altså skal med i den her afstemning. Og det betyder, at vi er klar til at få sat gang i den sidste afstemning. Så vi altså kan byde ind med formiddagen på firens bud til top 100-listen. Skal vi ikke... Altså, vi skal måske lige sige, du kan stemme på de tre numre, som vi nævner nu. Det koster 1 krone plus almindelig sms-takst, at det afgiver din stemme. Og lad os så få afsløret. Skal det være den her?
1: Den er svær at komme udenfor til, eller udenom til en hver fest. Det er Medina selvfølgelig med Kun for mig. Synes du, at den skal med? Og være vores bud på den bedste danske festsang nogensinde, så er det en sms til P4. Lav et mellemrum, skriv sang 1 og send sms'en afsted til 1212.
2: Ja, så en sms til 1212. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 1, hvis du synes, det skal være Medina med Kun for mig. Det kan også være, at du mere er til den her. Julia, med Julia. Hvis du synes, at lige præcis det her nummer, det er bare et must til enhver god fest, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2. P4, et mellemrum og så sang 2 i en sms til 1212, hvis du vil stemme på Ligas sang her, Julia.
1: Og så er der jo Ligas eget bud.
2: Orkestret med Kom tilbage nu. Virkelig også et godt bud på en dansk festsang. Hvis det er Kom tilbage nu, der skal have din stemme, så skal du sende en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, og så skriver du sang 3 i din sms. Så hvis det er Medina med Kun for mig, ja, så er det en sms til 1212, hvor du skriver P4, laver et mellemrum, sang 1.
1: Hvis det er Liga med Julia, så er det P4, et mellemrum, og så sang 2 afsted til 1212.
2: Og hvis det er danseorkestret her med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 3 og sender den i en sms til 1212. Afstemningen, den er i gang, så stem endelig på din favorit nu.

0: samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100.
1: Det er en, som både sådan, den yngre generation og den ældre kan sådan, synge med på.
0: En liste, som alle har en holdning til.
2: Kan du på listen, den her?
3: Ja, det er okay, ja.
2: Okay, ja.
4: Det bliver nødt til.
2: Nej. Okay, men hvad? Det er i orden.
0: Og ingen vil lave ens.
2: Hvilken sang synes du, der skal med på listen?
0: Fint.

0: let you know, you wanna make.
1: Jamen altså, det buller jo derudover med, eller ud af med afstemningen.
2: Ja, der er virkelig godt gang i afstemningen. Jeg kan sige så meget, at der er en favorit lige nu.
1: Okay, men ja, jeg ved jo ikke...
2: Meget kan ændre sig. Skal vi lige gennemgå måske de tre sange en gang til? Altså de tre sange, man kan stemme på. Og så skal vi huske at sige, hvis du stemmer med, så koster det en krone plus almindelig sms-takst.
1: Yes.
2: Skal det være den her?
1: Medina med Kun for dig.
2: Kun for mig.
1: Kun for mig. Kun for alle. Kun for mig hedder den selvfølgelig. Hvis du synes, det er den, der skal bydes ind til den store pulje til top 100, så skal du skrive P4, lave et mellemrum, skrive sang 1 og sende en sms afsted til 12.12.
2: Ja, men det kan være, at du mere er til den her. Det er jo Liga, som vi har haft selskab af den her formiddag med deres store hit Julia. Hvis du synes, det er vores bud på den bedste danske festsang, så sender du en sms til 12.12, hvor du skriver P4, laver et mellemrum og skriver sang 2.
1: Og så er der den her, som Liga havde medbragt. Som havde et godt hook,
2: ja,
1: som Liga sagde, som var vigtigt for at lave et... et stort dansehit, og folk, fordi så har man lige tid til at tage Berit, som han sagde i hånden. Kom Berit, vi skal ud på dansegulvet. Eller Bettina, det var det, Nicky, ja, han sagde. Bettina, vi skal ud på dansegulvet.
2: Det er jo danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, den skal have din stemme, så sender du en sms til 12.12. Du skriver P4, laver et mellemrum og skriver så sang 3. Så altså, vi har tre sange. Vi har Medina, Kun for mig. Vi har Liga med Julia, og vi har danseorkestret med Kom tilbage nu. Hvis du synes, det skal være Medina, så skriver du P4, laver et mellemrum, skriver sang 1 til 12.12.
1: Hvis du synes, det skal være Liga med Julia, så er det P4, laver et mellemrum, skriver sang 2 og sender den til 12.12.
2: Skal det være danseorkestret med Kom tilbage nu, så skriver du P4, laver et mellemrum og skriver sang 3 i din sms, som du sender til 12.12. Altså afstemningen er jo stadig i fuld gang, så gå endelig ind og stem på din favorit nu. Vi finder nemlig vinderen til sidst i udsendelsen.

0: Hey, så there she goes. Send os frem til regionale nyheder. Klokken er blevet 11:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et ja til et VE-projekt i Thisted Kommune kostede i går kommunalbestyrelsesmedlem Lars Vestergaard sit medlemskab af Danmarksdemokraterne. For i Danmarksdemokraterne lægger man altså ikke stemmer til nye VE-projekter, sådan lød begrundelsen fra ledelsen i partiet. Lars Vestergaard selv fortryder dog ikke sin beslutning.
3: Jamen, jeg er jo en mand, der er svær at slå ud, så jeg har det lige så fint. Så jeg sover ikke så meget, som jeg plejer at gøre.
2: I februar der valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi. De blev dog ikke smidt ud af partiet. Den viden kommer faktisk lidt bag på Lars Vestergaard.
3: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt, det skal altså udliciteres fra København, så det decentraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
2: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing på Mors er under kontrol. Indsatsleder Christian Frederiksen fra Nordjyllands Beredskab fortæller her om branden.
4: Jamen, jeg kan jo fortælle, jeg overtager her klokken 3 i nat, og min kollega var jo her fra start af. De får kaldt hurtigt ekstra styrker, og der kommer også noget ekstra ledelsesstøtte på, så de er to herude til at styre derude. Jeg overtager så klokken 3, der er der ved at være sådan ret godt ro på ilden igen, eller der er ved at være ro på ilden. Den var jo ret kraftig, ret hurtig, da de lander herude, men da jeg overtager, der er vi henne og har kontrol over det, og nok også i gang med en efterslukning.
2: En 52-årig mand er sigtet for uagtsom brandstiftelse i forbindelse med branden. Nogen eller en del sol i løbet af dagen, men det bliver altså overskyet, og så kan der godt komme noget regn også. Men vi kan få helt op til 25 graders varme. Du lytter.

0: Mads.
1: Jeg er fucked up, I gør det nok igen.
0: Det er fredag.
2: Ja.
0: Og det vil sige, at weekenden jo er lige om hjørnet. Og vi synes jo, at alle fortjener at kunne gå på weekend uden ondt i maven, røde ører eller dårlig samvittighed.
2: Ja, ja, altså det er der ikke noget værre, end at skulle sidde der og skamme sig i sin weekend.
0: Men der kan jo godt ske ting, når man går på arbejde, som på en eller anden måde lige sådan sætter sig lidt i en

0: Der var han på arbejde for en restaurant i Hellerup. Han skulle lave middag til den daværende statsminister. Så skriver Martin: jeg skulle køre en middag til 4 personer. Jeg kunne ikke finde udsugningen, så jeg valgte at lave maden uden. Det betød 5 brandbiler og 14 brandfolk, der kom til Marienborg 8 minutter efter.
1: Au.
0: Ja, skrev Martin i sin sms til os, og det, den kunne godt, den sad lidt i ham.
2: Ja, men altså, hvis du har lavet noget lidt a la Martin.
0: Eller noget.
2: Det kan jo ikke være helt så slemt, eller det må også gerne være værre, det er slet ikke det. Så kan man jo lige få afløb og gå til bekendelse i vores indbakke. Du sender din besked, bekendelse, eller besked, bummert bekendelse, afsted til 12.12, start dit besked med P4, og så ellers, hvad det er, du har brug for at ligesom komme af med, inden de er weekend. Så er skriftestolen ligesom åben. Du kan også gå ind i DR Lyd og få afløb for din bummer, du har lavet, men husk lige derinde og skriv dit navn og dit telefonnummer.
0: Ja, Claus, han skrev ind i sidste uge: jeg arbejdede offshore på en platform. Jeg skulle bestille 10.000 plastikstrips. Der får Claus så lige tastet det 0 for meget ind. Så ej, han får bestilt 100.000 i stedet. Og så man skriver, at der var strips til et lille stykke tid.
2: Men det er jo bare at købe en lærervare, kan man sige.
0: Altså, du har faktisk gjort alle en tjeneste.
2: Ja, ja, fordi så er der jo ikke, altså, der er jo ikke nogen, der skal tænke på strips altså de næste 90.000.
0: Men det kan være, at der ikke lige var budgetteret med 100.000 strips.
2: Men det er rigtigt. Men det må, altså, så kan man jo tage, hvis man skal købe strips hver anden måned, så kan man jo fjerne nogle af dem hen over tid. Ikke?
0: Uanset hvad din arbejdsbummert måtte være, så er det nu, du skal lette dit hjerte, der frit lejde. Vi dømmer ingen. For det der med at lave fejl, det er jo simpelthen bare et vilkår, når man er et menneske. Så fortæl lige, hvad har du bedrevet af små og store arbejdsbummer der i? Det kan være for den her uge, det kan også være for tidligere. Vores tanke er lidt, at når vi sådan samler til bunke, så hvis man selv har lavet en arbejdsbummer den her uge, så kan man bedre sådan sige, okay, så lige var præcis. Det heller ikke værre. Fordi Claus har jo også lavet Martin og Louise og Mads, og vi laver dem alle sammen.
2: Altså det kan jo være, at man er kommet til at fylde firmabilen op med diesel, men det kører faktisk på benzin.
0: Ja, det kan også være, at du er en fejler. Du har trukket strømstikket til alle køleskaber og fryser i storkøkkenet.
2: Det kan også være, du
0: på weekend med den, ikke?
2: Det kan også være, du arbejder med internethandel, og så kom til at lave en pris på en vare.
0: Så står den til 9 kroner i stedet for 99. Eller endnu værre. Meld din arbejdsbummer ind i en besked, så kan vi lige alle sammen komme videre, inden vi går på weekend. Det er enten i en sms, så starter du lige med P4, inden du sender din besked afsted til 12.12. Du kan selvfølgelig også bruge talebobben i det her led.
3: Formiddag på 4. Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Der er historier. Der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klat.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, han gør det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Jamen, det er fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Hej med jer. En regnvåd augustdag 2012, der kom jeg til at smadre 42 personbiler med min slamsuger. Det kostede mig jobbet, selvom jeg undskyldte mange gange, og firmaets forsikringsselskab tabte kæben, da de fik den endelige regning. Heldigvis kom ingen mennesker til skade, da alle bilerne holdt stille. Men de taler stadig om det i slamsugerbranchen. Med venlig hilsen, Flemming.
1: Flemming er blevet en legende.
0: Åh, ja. Måske ville han gerne have været det fulde.
1: Ja, ja, ja. Men altså, det er jo et eksempel på de der arbejdsbommer, som vi har åbnet for, så man ligesom i vores store arbejdsbommers bekendelsesbrevkasse, hvor man ligesom lige kan få afladet for de arbejdsbommer, man har lavet på et eller andet tidspunkt, så man ikke skal sidde og være ked af det, have ondt i maven og føle skyld og skam hen over weekenden.
0: Ja, og vi laver dem alle sammen med Dennis fra Fyn. Halløj så. Tilbage i 2008, der kørte jeg maskintransport, og jeg elskede mit arbejde. Jeg skulle flytte en skovmaskine. Jeg læser maskinen, jeg måler højden som sædvanligt, får den spændt fast. Jeg aflæser så min målepind forkert, og jeg er for høj til en bro på ruten. Jeg rammer broen. Der sker skader.
1: Ja.
0: Jeg blev fyret kort efter, skriver Dennis fra Fyn. Det er vi kede af, Dennis.
1: Ja.
0: Her hos os, der skal du bare vide, der havde du beholdt jobbet.
1: Ja, det havde du.
0: For fejl sker.
1: Ja. Preben fra Toflund, han skriver, jeg kom ved uheld til at malke en ko, der var penicillin, så mælken røg ned i malketanken. Farvel til 1000 liter mælk. 10.000 liter mælk, undskyld, og lige ud til gylle.
0: Ej, okay. Ej. Ja, så man må selvfølgelig ikke malke en ko,
1: nej,
0: der er på penicillin. Den kommer lige med.
1: Ned i det gode mælk, og så var det bare.
0: Ja.
1: Ja.
0: Mikko skriver, på min første arbejdsdag ved mit studiejob. Ej, man kan lige se ham med.
1: Ja, ikke? Glad, frejlig.
0: God energi.
1: God energi.
0: Ja, men så skriver Mikkel, der slettede jeg hele virksomhedens hjemmeside.
1: Ej!
0: De havde ikke nogen backup.
1: Nej!
0: Nej, nej, nej, nej, nej.
1: Ej, hvordan kommer man videre fra den, ja, på den første dag på studiet?
0: Jeg håber, Mikko, at du er sådan en, der lige kunne bække sin nye hjemmeside sammen.
1: Jeg tror, Mikko er den, der er kommet på alle nye arbejdspladser. Har en backup!
0: Fordi, ellers vil jeg anbefale.
1: Ja, præcis. Inden jeg sætter mig i gang, så vil jeg anbefale for en backup. Inga har også en historie. Som 17-årig kokkeelev fik jeg slukket for vandet til et stort bassin med levende spiseklare ører.
0: Åh, nej.
1: Puha, det var træls at møde ind næste morgen igen til alle de døde fisk. I dag er jeg 63, men jeg husker det stadig.
0: Au. Ej, det er helt
1: enkelt. Det er også træls.
0: Ej, men også lidt det der med, altså, det er nogle levende væsener, der dør, ikke?
1: Jo, jo, også den det. Fejl. Jo, jo, jo, jo.
0: Der er også en, der melder ind med en bummert, hvor personen enten arbejder med at slå græs, eller har lavet en havearbejdsbummert, simpelthen. Beskeden lyder, arbejdsbummert, min kæreste skulle slå græs med havetraktoren, kørte ud i søen, og fik ved den lejlighed også slået søgræs.
1: Ja, det er rigtig nok.
0: Og så er rigtig mange grines mig.
1: Ja.
0: Det er også meget, man kan altid morse på andres begynd.
1: Ja, 100. Allan, jeg skulle engang støbe et helt gulv i en produktionshal. Det blev super flot, men jeg havde glemt at komme beton i. Det var ikke heldigt. God weekend fra Allan.
0: Nej. Nej.
1: Tænk, hvordan? At stå og betragte sit flotte støberi af betongulv, og så ikke beton.
0: Jamen, så bliver det aldrig fast, eller?
1: Nej, nej, det bliver bare noget
0: sjask.
1: Ja.
0: Ja, det er jo gulvets svar på en vandseng.
1: Ja, det er faktisk, rigtigt, ja.
0: Så er der Peter fra Solrød Strand. Jeg arbejdede engang som landbrugselev på et svineavlscenter. En morgen skulle jeg sende nogle svin på slagteriet. Jeg kommer så ved et uheld til at sende en drægtig så ud på rampen til transporten. En time senere, der banker en forundret vognmand på vinduet til stallen og spørger mig, om jeg er helt sikker på, at netop den so skal på slagteriet. Hun var nemlig gået fødsel på rampen. Jeg valgte, at landbruget ikke lige var noget for mig, og vi reddede soen og de nyfødte grise. Åh, nej, nej, nej. Thomas Tømmer har lige skrevet.
1: Ja.
0: Jeg skulle lige skifte en termorude hos en kunde. Der var ingen hjemme, så jeg kørte igen. Jeg hentede flere ruder. Jeg fik mig ikke lige spændt godt nok.
1: Nej.
0: Så nu har jeg glasskår i hele bilen.
1: Nej.
0: Nej, nej, nej.
1: Men hvor er det godt, Thomas og alle I andre, I har skrevet ind, fordi nu er der afløb, nu er tavlen visket ren. Ja. Vi kan komme videre og have en rigtig god weekend uden ondt i maven.
0: Det kan vi. Det her.
2: Jeg

0: Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Nå, Louise, nu er det jo kommet dertil, hvor vi skal have afgjort, hvad for en sang vi skal have sendt videre.
3: Ja, vi skal afsløre, hvordan stemmerne er fordelt. Vi står med resultatet, og nu skal vi overbringe det til vores gode kollegaer Nana Nørgaard og Andrew Jensen, som jo er værter på programmet Top 100 her efter 12 Radioavisen. Hej med jer!
4: Hallo, Lisa!
3: Er I spændte?
4: Ja, meget.
2: Altså, i går, der forsøgte vi jo med sådan en ledetrådsquiz, hvor jeg blandt andet knipsede. Det fik jeg stor kritik for, det forstår jeg stadigvæk ikke. Jeg har ikke sovet i nat.
5: Det var ikke stor kritik. Jeg har ikke sovet i nat
2: over det. Så jeg har produktudviklet, Nana. Du kan godt glæde dig.
3: I dag, der er det festlige danske sange, vi har kigget på. Og nu skal vi så se, om I kan gætte, hvilken helt utrolig festlig sang, vi sammen med vores lyttere tipper videre til Brutolisten med sange. Vi kommer til at spille den for jer på en lidt alternativ måde. Er I klar til at gætte?
4: Ja.
2: Altså, I siger bare til, når I har den. Ja, kom så.
6: Det kan vi godt. Men jeg skal lige høre først. Er det kamp, I spiller på?
3: Det er su. Hvad hedder den?
2: Hens Kazoo.
3: Kazoo.
6: Jeg tror, det var sådan en kamp med sådan en madpapir.
2: Overset instrument.
6: Vi vil altså gerne gætte, ikke også, Andrew, på...
5: Jo, sig det så.
6: Danseorkestret. Kom tilbage nu.
5: Ja.
3: Lige præcis. Tak for en dejlig formiddag til alle.
2: Kan I have en god weekend, venner?
3: Og kan I have en god weekend, alle sammen også, ja?
5: Ja, tak.
3: Ej.
6: Det var godt gættet.
2: Jamen, det var så godt gættet. Ved du hvad, det med kampen, ikke? Det kunne vi jo godt have spillet på, hvis det var.
3: Ja.
2: Men altså.
3: Ha' en dejlig weekend, alle sammen.

0: Beredskabsstyrelsen vil stoppe rejefiskeriet flere steder i Vadehavet. Det er for farligt. Sludder, siger fiskerne.
1: Når du bliver fisket der i 61 år, vi har aldrig mødt noget, som har lagt på havbunden.
0: Hør lige om lidt, hvad det er, Beredskabsstyrelsen er så bange for på havbunden, og hvem der er den tredje spiller i den her historie. Et kommunalbestyrelsesmedlem fra Danmarksdemokraterne er blevet smidt ud af partiet, men nu slår han igen.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er mindre læsen om sovjet-tiden.
0: Hør og vurder selv, om han har en sag lidt senere. Og så blev det sent på Marienborg i går, faktisk efter midnat.
3: Nu er vi også ved at være en lille smule brugte, og vi skal jo nok i gang igen i morgen, tænker jeg.
0: Ja, for om en time skal Martin Lidegaard igen se Pia Olsen Dyhr, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen i øjnene til flere regeringsforhandlinger. Og de er nu nået helt frem til der, hvor de taler om ministerposter. Dem ser vi på sidst i den her radiovis. Jeg hedder Niels Christian Lang. Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive hårdt håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes risikoen for at få gamle miner og andre sprængfarlige genstande fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen. Men her kommer der så et twist, for det er ikke styrelsen selv, der er kommet i tanker om, at forbuddet nu skal respekteres. Nej, den idé kommer fra Danmarks Naturfredningsforening, som har taget kontakt til styrelsen. Og ifølge præsident i Danmarks Naturfredningsforening, Maria Røgmert Gerding, er det ikke for at drille, at de har gjort dem opmærksom på den gamle bekendtgørelse.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Men det er ikke alle, der er ligeglade for det her forbud.
5: Det er den lille kasse, der kan se, han har tegnet ind her. Den må vi ikke fiske i.
6: Fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Pau Skram, peger på et kort i styrhuset på rejeskibet.
5: Det er fordi, de mener, det ligger miner der.
6: Han fisker efter hesterejer, og han er ikke begejstret for at miste fiskefarvand.
5: Vi tænkte egentlig, det var en joke jo.
6: Han ser for sig, at omkring 20 skibe bliver nødt til at fiske i et mindre område, og det mener han vil få konsekvenser for ham og sine sønner.
5: Vi kommer ikke til at kunne leve af det jo. Så skal man tage ud og fiske andre ting også, og det er vi ikke lavet til.
6: Han mener heller ikke, at det er godt for havmiljøet.
5: Til vi skal trykkes ind på et lidt bedre område og lægge og fiske på en lang strue.
6: Han frygter for, at han må opgive fiskeriet. Altså,
5: hvis det der det er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fiskere. Så er der Rømø Havn, det er jo færdigt. Det er jo ikke enten hesterejer fisker hernede.
0: Ifølge Beredskabsstyrelsen vil de fiskere, der overtræder forbuddet, blive politianmeldt. Det var Julie Jakobsgaard, der havde sat det indslag sammen. På Krigsmuseet Seaworm Museum i Thyborøn har man fundet et utal af miner, torpedoer, bomber og sprængledninger. Det fortæller museumsdirektør Gert Norman Andersen, der siger, at der stadig er masser af ting i Vadehavet, der kan eksplodere. Alligevel mener han ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet skal skærpes af den grund.
7: Jamen, det er jo hul i hovedet. Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
0: Hvis man finder genstande, der kan eksplodere, så skal man ringe til politiet, men der er altså ingen grund til panik.
7: Sprængstof er stadigvæk springbare, men det kan bare ikke springe umiddelbart. At du kan slå på det med en hammer, du kan brænde det, og du kan gøre alt ved, at det springer ikke. Der skal en detonation til, og det vil sige, at det er en springning med en hastighed med mange tusind meter i sekundet, for det sætter i gang.
0: Fortalte altså her Gert Norman Andersen, der er direktør for Krigsmuseet Seaworm Museum i Thyborøn. Vreden syder og bobler foran indgangen til byggepladsen på Supersygehuset Nyt OUH i Odense, hvor der er uro nu for tredje dag i træk. For en gruppe af rumænske og italienske ansatte fra det konkursramte firma Technobuild er frustreret over, at de ikke har fået udbetalt deres løn. Og derfor har de skabt en blokade foran to af de fire indgange til byggeriet. Og Charlotte Petersen, du står på byggepladsen og har fulgt konflikten de seneste dage. Hvordan ser der ud derude nu?
8: Ja, der ser ud sådan, at der stadigvæk står en stor mængde, en 30-40 stykker af de her ophissede italienske og rumænske byggearbejdere. De står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen. For en times tid siden, der kom den advokat, som skal prøve at finde ud af, hvad der er op og ned i det her konkursbo. Han kom i sit blå jakkesæt og holdt møde med et par stykker af dem, og de fortæller ham, at han vil have dem til at stoppe blokaden. Han forsøgte også bagefter at forklare mængden, at det her ikke hjælper på situationen, men måske har du også børn, sagde det til ham. Til gengæld er der nogle håndværkere, der har fået nogle klapsalmer, fordi de kom med sodavand.
0: Men lige præcis det der med at blokere for indgangen, hvad er det, de ansatte vil opnå med det?
8: Altså, de vil jo opnå synlighed, men det, de også vil opnå sådan helt kort, altså, de vil simpelthen have den løn, de ikke har fået udbetalt. De siger, de mangler penge at købe mad for, de er bange for de hus, de bor i, at huslejerne ikke bliver betalt. Og jeg har snakket med... de vil simpelthen se rigtige penge, for de stoler ikke på nogen som helst. Jeg talte også med deres talsmand Unit for lidt siden.
9: So how long are you going to stay here?
10: Until we get our money. We want someone for the...
8: Altså, det han siger her, det er jo, at vi bliver simpelthen indtil vi får vores penge. Jeg vil gerne have en forklaring fra staten på, hvordan det her det kan ske.
0: Men Charlotte, når de nu står der og blokerer for flere indgange til byggepladsen, hvordan påvirker det sig selve byggeriet?
8: Det ser ikke ud, som om det påvirker byggeriet faktisk overhovedet. Jeg kan jo se maskiner, der graver og kører, som de plejer. Det, der er sket, er jo, at dem, der skulle møde i morges, de er jo gået ind gennem porten, fordi de har parkeret udenfor, og de kunne ikke komme igennem. Om lidt har de jo fri. Så kommer de ud igen. Vi skal snakke med regionsrådsformand Bo Liebergren fra Venstre i eftermiddag senere, men vi ved fra presseafdelingen, at der lyder det, at byggeriet af Nyt OH ikke er påvirket.
0: Men arbejdernes sag ser også indtil videre en smule håbløs ud. Det ser i hvert fald arbejdsmarkedsforsker Laust Høgedal fra Aalborg Universitet.
11: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
0: Men det er lige præcis sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laust Høgedal.
11: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
0: Og så er det i øvrigt også usædvanligt, at arbejderne bliver og blokerer arbejdspladsen, siger Laust Høgedal.
11: Det er desværre det billede, vi ser ofte. Det er, at de rejser tilbage, og det kan jo have store, især økonomiske konsekvenser, fordi mange af dem har investeret selvfølgelig penge, men også deres tid i at komme til Danmark for at skulle tjene en god løn. Så det kan have store konsekvenser for de her mennesker.
0: Christian Lemvig, der er pressetalsmand for hovedentreprenøren Odense Hospital Projektteam, også kaldet OHPT, vil ikke stille op til interview, men skriver til DR, at man forventer en opgørelse over konkursboet fra Curata i løbet af kort tid, og at betalingen for april og maj vil give Curata midler til at betale lønnen til TechnoBuild-medarbejderne. Bygherren, som er Region Syddanmark, meddeler os, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Og så til en sag om solceller og stemmer. Danmarksdemokraterne er imod solcelleparker. Partiets formand Inger Støjberg kalder dem for jernmarker. Tilbage i februar valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune så alligevel at stemme ja til en 62 hektar stor solcellepark. Men det fik ingen konsekvenser. I forgårs stemte Danmarksdemokraten Lars Vestergaard fra Thisted Kommune så ja til en lidt mindre solcellepark i Thy, og så blev han smidt ud af partiet. Den nu lovpartiløse Lars Vestergaard er ikke i tvivl om, hvorfor at der er forskel i konsekvenserne.
12: Der må være noget kammerateri, det kan ikke være andet.
0: Lars Vestergaard meldte sig blandt andet ind i partiet, fordi han godt kan lide formand Inger Støjberg. Men han mener ikke, at alt er helt, som det skal være.
2: Det er simpelthen så topstyret. Det er nemlig læsen om sovjettiden.
0: Og der er noget, der tyder på, at det ikke kun er Lars Vestergaard, der har det sådan. Ifølge ham i hvert fald er han blevet ringet op af to nu tidligere partikolleger, der ikke tør stemme efter egen overbevisning.
12: De er jo det samme situation, men ikke tør at have deres egen lokale mening. Så de har stemt for noget, de sådan set ikke gik ind for. De kan også se, at det er bedre, at de stemte modsat. Men de tør ikke andet.
0: Før Lars Vestergaard kom med sin udlægning af sagen, fortalte Susi Jensen, Danmarksdemokraternes politiske ordfører, at det giver god mening, at Danmarksdemokraterne i Viborg, i modsætning til Lars Vestergaard, ikke blev smidt ud af partiet.
13: dækker sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekter, der lå, og det var en mulighed for at komme med i konstitueringen, der afgjorde det. Men jeg kan så også sige, at vores folk i Viborg jo også har fået lagt en masse energiprojekter ned i Viborg, netop fordi, at de er kommet med i konstitueringsaftalen, og dermed kan få afmonteret en masse solcelleprojekter.
0: Og mere politik, for efter mere end 6 timers forhandlinger i nat på Marienborg, er der igen lagt op til regeringsforhandlinger her i eftermiddag. Her skal den kongelige undersøger Mette Frederiksen mødes med de samme, som hun sagde godnat til, nemlig de potentielle regeringspartier SF, Moderaterne og De Radikale. Og over weekenden er det så Enhedslisten og Alternativets tur. Og nu kan vi så sige goddag til dig, Rikke Gjølmansø, politisk analytiker her i DR. Altså, hvor tæt er partierne egentlig på at lande den her nye regering?
14: Sådan som jeg hører det, der har de nu tænkt sig at bide sig fast til det forhandlingsbord, vi så de forhandlede til ud på natten efter midnat. De kommer igen nu her lige om lidt til Marienborg, og de bliver der sådan set i hvert fald i sådan en overført betydning, indtil der er en regering. Så har der været lange forhandlinger også med især Enhedslisten, der skal være parlamentarisk grundlag, hvis den her regering skal dannes. Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
0: Men hvis de så er så tæt på, som du siger, hvad er det så for nogle knaster, partierne stadigvæk mangler at nå til enighed om?
14: Jamen for at være hudløst ærlig, så ved vi ikke præcis, hvad det er, der skiller dem ad nu. Og det gør vi ikke, fordi det er de afsluttende og afgørende forhandlinger, vi er i nu. Og der har partierne, de fire partier, der skal danne regering sammen, ikke nogen interesse i at være alt for højlytte om, hvor deres røde linjer går hen ude i offentligheden. Fordi det vil jo give de andre partier om forhandlingsbordet bedre kort for at få det, som de vil have det. Men som vi efterhånden har beskrevet igennem længere tid, så er det især på det økonomiske område, at partierne er splittet. Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabsskattelettelser.
0: Og så er en del af forhandlingerne jo også om fordeling af ministerposter på nuværende tidspunkt. Hvad er det så for en armlægning, partilederne skal ud i her?
14: Jamen, der er kun én ting, der er sikker, det er, at Mette Frederiksen bliver statsminister. Alle de andre poster er jo sådan set til forhandling. Vi ved, at både SF og Moderaterne har lagt billet ind på finansministerposten, men den giver Socialdemokratiet ikke sådan lige fra sig. Men alle fire partier vil gerne have en økonomisk ministerpost, og derefter så skal de jo også finde ud af, hvor mange skal der være. Lars Løkke Rasmussen har sagt færre end de nuværende 25 ministerposter.
0: Og sådan lød det her fra politisk analytiker Rikke Gjølmansø. NATO er klar til at forsvare hver eneste centimeter af sit territorium. Det siger Forsvarsalliancens generalsekretær Mark Rutte efter en drone i nat ramte en beboelsesbygning i Rumænien. Militæranalytiker ved Forsvarsakademiet Sten Kjærgaard vurderer, at dronen sandsynligvis er russisk og er kommet ud af kurs på vej mod et mål i Ukraine eller Moldova. Beboelsesejendommen ligger nemlig i et grænseområde tæt på de to lande.
15: Og det er et meget contested område i øjeblikket, fordi russerne har ligesom vist deres interesse mod Moldova også her, og det er heller ikke ret langt fra storbyen Odessa, som jo ofte bliver angrebet af russerne. Og der er jo russerne ude på lang afstand, og der er altså ret stor usikkerhed trods alt på de her droner, og derfor kan man også godt forestille sig, at det her er en drone, der har været på vej mod Odessa, eller måske ind i området omkring Transnistrien og Moldova, hvor der er en hel del problemstillinger, og så kan den være endt inde i Rumænien.
0: Og Rumænien har efter hændelsen bedt NATO om at levere systemer, der kan nedskyde fjendtlige droner. Men det er langt fra sikkert, at NATO går med til det, vurderer Sten Nørskov.
15: NATO's system er jo bygget op sådan, at det først og fremmest er nationerne selv, der skal kunne forsvare sig mod angreb, og så skal man så kunne afgøre, om det er nødvendigt, at det kollektive mekanisme træder i kraft. Og det har vi ikke set i de andre situationer, når det her det er sket, at det på nogen måde har været.
0: Sagde altså her ikke Sten Nørskov, men Sten Kjærgaard. Fra EU's udenrigschef Kaja Kallas, der lyder det, at hændelsen var en åbenlys og alvorlig krænkelse af Rumæniens suverænitet og det europæiske luftrum. Og så til en vejrudsigt med dig, Simon Brix.
16: Og med en del sol, der også temperaturer, der kommer godt opad. Vi når måske ikke nødvendigvis de 25 grader her mere, som der skal til for en meteorologisk sommerdag, men store dele af landet kan i hvert fald her i eftermiddagstimerne få en 23-24 graders varme. Og byer i de sydlige egne, og så er der altså også lidt vind fra en sydlig kant. Det er jævn til frisk styrke, den kommer med, og så er der altså også skyer til os her i eftermiddagstimerne.
0: Det var radioavisen her kl. 12, sat sammen og redigeret af Thomas Hårgaard.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: 45 Fahrenheit Girl. Det var da Drew Sycamore.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nana Nørgaard.
2: Yippie!
3: Yeah!
2: Var det godt.
3: I fuld gang.
2: Dag 5 ud af 15 i den her radiohistoriske vanvidsmission, vi har kastet os ud i, Andrew. Vi har stillet os i en stor rundkreds med vores allerbedste radiovenner på P2, P3, P5, P6 og P8. Mm. Og besluttet os for, kan man koge 1,7 millioner danske værker ned til 100.
3: Og det har vi bestemt os for. Ja, det kan man godt.
2: Det kan man.
3: Det kræver, det er hårdt arbejde. Heldigvis er det mest vores lyttere, der står for det der arbejde, men vi er smør lidt lytterne og hjælper dem og guider dem og gør, hvad vi kan, og så håber vi, det hele ender med en rigtig fin top 100.
2: Ja, og det her er jo vores liste, vi laver sammen, ikke? Det er det hele handler om.
3: Ja.
2: Den her uge, der har det handlet om, som du også siger, at koge alt ned, hvad der findes af dansk musik, til en bruttoliste, som vi så skal stemme om i næste uge. Og den indstilling, det vindue, det lukker i dag kl. 14. Så det er altså ved at være lige op over med sidste chance, hvis du skal have din yndlings danske sang med ind på den her bruttoliste P4 mellemrum til 12, ligesom du har gjort det de andre dage. Og nu kan jeg se, der holder, ja, jeg ved ikke, en kanalrundfart uden for studiet, Andrew, som vi lige hopper på, ikke? Skal vi det?
3: Skal vi gøre det?
2: Fordi hvordan lyder det egentlig, når man sender den samme radioprogram i 6 forskellige radiostudier samtidig?
3: Skal vi prøve at hoppe over til P3 først, lige se, hvad der sker der?
2: Lad os gøre det. Er det alfabet?
3: Ja.
2: Kæmpe nummer.
3: Okay. Der er gang inde på P3. Lad os høre på P5, hvad der sker der.
1: Her er Dennis Johannesson og Ole Jacobsen.
2: Ja da.
4: Som vi har måttet tilføje hele ugen. Unge Magnus.
5: Yep.
4: Og ved SMS-indbakken.
2: Unge Magnus.
3: Ah, de hygger sig der. Hvad er med P6? Hvad går de der?
6: Liste, vi skal gå i krig med i næste uge. Fordi fra på mandag, der begynder den rigtige afstemning, som finder sted inde på DR.dk. Og det er altså der, hvor alle os... Alle
3: de er også lige ved at forklare nogle regler, hvordan
2: det er. Det er Sylvesters brød, inden de stemmer det der.
3: Skal vi tage det? Det er lækkert.
2: Er du stærk i jazz?
3: Ikke meget.
2: Nej.
3: Nej. Og heller ikke i klassisk, men så hvad der sker der.
2: Det er jo... det ligger lige på tungen for mig. Hvem er det nu, der
3: er her? Det er smukt. Nå, der er gang i den i hvert fald på alle kanaler. Det må vi i hvert fald slå fast. Ja. Det er dejligt.
2: 6 radiokanaler, samme mission. Så skal vi ikke bare...
3: Ja, lad os se at komme videre. Velkommen.

0: gammelt med 28 år for banen. Noget
1: What? Det kan ikke passe.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke. Så var det. This is how we party.
1: Det er det top 100 på B4. Og nu, Andrew, sætter vi altså mikrofonen fast på en bestemt gruppe og skubber dem helt ud eller forrest på scenekanten. Fordi det er ærligt talt svært at få pusten, når man tænker over mængden af CD'er, der er blevet langet over disken med det her bandnavn, ikke?
0: Jo.
1: Stadigvæk det mest sælgende band med verdenshit på verdenshit på verdenshit, altså på dansk, ikke?
0: Mm-hmm.
1: Bedst sælgende danske band. Lene, Søren, René og Claus.
0: Ja, rigtigt.
1: Og du kender dem måske fra de her gigamonster hits.

0: Ja, hold op, det var ikke så få hits, de havde sig der, Aqua, og altså, på en måde er de har jo endnu, og så alligevel ikke, de har jo for nylig annonceret, at det ikke bliver til flere live-optrædere.
1: Ja, der skulle man stoppe, mens lejen var god, ikke? Som det lidt lød, og ellers så var der et 30-års jubilæumsflag i lagkagen. Mm. I 2025, kan du huske, da de kom frem?
0: Det kan jeg godt, ja. Fordi det var jo i checklistetiden. P3's lytterbaserede hitliste dengang, som startede i 94 og lidt længere ind i 90'erne. Ja, så stod den pludselig på Aqua. Det var i 96, de fik så deres første hit med Roses og Red. Og så kom der My Oh My, og så kom der en sang, der hed Barbie Girl. Og så blæste det hele totalt om guld.
1: Det er altså voldsomt at stadigvæk have rekorden som det bedst sælgende danske band. Mm. Altså... og jeg tror endda også, der har været noget på europæisk plan også. Eller i hvert fald nordisk, skandinavisk måske. Her så mange år efter, ikke? Mm. Vanvittigt. Og vi kan ikke gabe over mængden af hits alene. Så nu åbner vi en afstemning, helt ligesom i går. Det store spørgsmål er, hvilken Aqua-sang skal vi have med ind på den her store bruttoliste, som vi skal stemme om i næste uge? Mm.
0: Og det er selvfølgelig oplagt at sige Barbie Girl, men de lavede altså også så mange andre fine numre. Altså, der var Dr. Jones... der var Turn Back Time, Cartoon Heroes, Around the World, Bumblebees, altså man kan nævne en hel del til faktisk også, hvis det var.
1: Vi tager et hovedspring i bagkataloget, det musikalske bagkatalog, og det gør vi med din hjælp, kære lytter, så ned i lommen efter telefonen, send en sms til os, P4, lav et mellemrum til 12:12. Hvilken Aqua-sang er den bedste? Hvilken skal altså med på denne her stor bruttoliste, som lukker i dag om halvanden time.
0: Mm, så det er ved at komme til lommerne, eller til telefonen og tasterne, og så ser jeg forstemt. Og mens du stemmer, så spiller vi en sang her med Annika. Rigtig fint nummer fra hende, der hedder Lå.

0: Hun er et af de spændende nye navne i dansk musik. Annika var det her, og luk mig ind. Og så er det ellers blevet tid til nyheder. Klokken er 12:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Et ja til et VE-projekt i Thisted Kommune har kostet kommunalbestyrelsesmedlem Lars Vestergaard sit medlemskab af Danmarksdemokraterne. For Danmarksdemokraterne lægger altså ikke stemme til nye VE-projekter, lyder begrundelsen fra ledelsen i partiet. Lars Vestergaard selv fortryder dog ikke sin beslutning.
3: Jamen, jeg er jo en mand, der er svær at slå ud, så jeg har det lige så fint. Så jeg sover ikke så meget, som jeg plejer at gøre.
2: I februar der valgte fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for to projekter med vedvarende energi, uden at de dengang blev smidt ud af partiet. Og det kommer faktisk lidt bag på Lars Vestergaard.
3: Det, der undrer mig, det er, at de går ind for alt, det skal altså udliciteres fra København, så det centraliseres. Men de egen parti, det er da godt nok lige modsat. Det er da centralisering, der vil en ting.
2: En omfattende brand i en boligblok på Møllevænget i Nykøbing på Mors er under kontrol efter flere timers intenst slukningsarbejde. Indsatsleder Christian Frederiksen fra Nordjyllands Beredskab fortæller her.
4: Det gør sammen på den måde, at det var allerede eksisterende energiprojekt.
2: Nej, det gør han ikke. Han kommer her.
5: Jamen, jeg tror, mange var chokeret. Altså, der var...
2: Det gør han heller ikke. Der er kluder i systemet. Han fortæller, at han overtog slukningsarbejdet omkring klokken 3 i nat. Men altså, der er kommet nogenlunde kontrol over branden på det tidspunkt. Politiet har efterfølgende anholdt en 52-årig mand, som er sigtet for uagtsom brandstiftelse i forbindelse med branden. Han er indlagt med lette brandskader, men ingen andre personer er kommet til skade. Skal vi se, om vi kan finde en vejrudsigt. Det kunne vi godt. Dagen den er startet med masser af sol, men skyerne er trukket ind over landet, og der kan godt være regn i dem. Op til 25 graders varme.
1: Du lytter til Top 100 på P4. De bedste danske sange nogensinde.

0: Nogle velkendte toner her fra Mumle. Det var det modsatte.
1: Og det her, det er Top 100 på B4, hvor vi er på speed date med Aqua. Kæmpe stort, verdensberømt dansk navn.
0: Ja, og vi har jo gang i sådan en lille mini-undersøgelse, kan man sige, hos vores lyttere om, hvad det dog kunne være for nogle sange, hvis der er flere. Vi skal sende videre til den der top 100-liste med bandet. Der er jo nok at vælge, men må man sige, jeg nævnte jo nogle stykker før, det gjorde du også, Nana, og så fik vi også et lille medley over nogle af sangene. Skal vi ikke lige tage det med en gang til?
1: Ja, det gør vi. Let's go,

0: Altså for mig er det som at åbne sådan et fotoalbum, hvor der både er billeder af Hubba Bubba tyggummi og ungdomsliv og Bornholmsmesterskabet i mobildiskotek.
1: Ja, masser af farver.
0: Farver, men også store radiohits, også sådan, som ikke behøver at bo nede i 90'erne, men som også er langt

0: anledning er det bedste Aqua-nummer.
1: Ja.
0: Mm. Har du en mere?
1: Turn back time her igen. Back to the 80's. Ja. Susanne fra Odense. Back to the 80's kommer også her igen fra Henrik Sørensen. Den er fast på vores bilferie-playliste.
0: Oh, ja.
1: Super nummer, står der.
0: Herligt med alle jeres mange bud. Bliv endelig ved. Vi glæder os til at kunne fortælle jer, hvad I har stemt.
1: Ja, hvornår en kvarters tid eller sådan noget?
0: Lad os sige det.
1: Lukker vi den lille aquasprint.
0: Ja, aftale.

0: jeg er ret sikker på, at hans far, Kim Larsen, også skal komme ind på det der top 100-liste, vi snakker om. Men det kunne også godt være Hjalmar, hans søn, kom ind på listen. Vi får se, det her var Istedgade.
1: Det bliver afgjort, når vi alle sammen i næste uge skal ind og sætte vores stemme, når afstemningsmodulet åbner mandag klokken 6. Og det er præcis den store bruttoliste, vi er i gang med at bygge her jamen, en time og 20 minutter endnu. Så lukker indstillingen, og derfor har vi også efterspurgt sms'er fra dig, kære lytter, på Aqua, fordi det er for svært simpelthen at vælge ud for os, hvilken sang vi skal indstille her fra P4, når der er så mange gode. Og der er kommet rigtig, rigtig mange sms'er på mange af de gode sange fra bagkataloget hos Aqua. Blandt andet Rasmus fra Viby. Jeg bliver nødt til at sige Barbie Girl. Man kan ikke slå det verdensomspændende hit. Det er klart den største sang, de har lavet, og den sang, der har været med til at sætte Danmark på verdenskortet.
0: Mm. Og Bettina fra Jørlevne, hun skriver, min yndlingssang med Aqua, det er og vil altid være Barbie Girl. Min søster har lavet den om til min 40-års fødselsdag, så derfor har den altid en stor plads i mit hjerte.
1: Ja, stor sang.
0: Ja, det er det i hvert fald.
1: Og stort band.
0: Ja, nå, nu vi taler om store bands. Lad os få lidt rock med i programmet her fra D.A.D. Det her Laugh and a Half. Alan

0: Funk det er lørdag præsenterer Funkapella.
1: With such confusion, don't it make you wanna scream?
2: Make you wanna scream!
1: You bash abusing victimized within a scheme!
3: Hvis man ikke havde fundet en body og holdt i hånden, mens det her foregik, så er man slet ud om, at man har fået noget af en vokalchok.
4: Alle hold mig i hånden.
5: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

0: Sådan, det var der, synes jeg. Og Malene, det er også en sang, man kender, må man sige, fra tidligere tider.
1: Spændende, om den kommer med på den store bruttoliste, vi skal stemme om i næste uge. Og apropos det, så jagter vi præcis, hvilken aquasang vi skal sende ind i den her pulje. Vi har lavet en aquaspeed date. Hvilken sang skal med, synes du, kære lytter? Tak for alle de mange gode sms'er. Der er blandt andet kommet en, hvor der står: "Hov, glemmer I ikke Roses Are Red?" Nej, den glemmer vi ikke. Den har også fået din stemme. Der er også kommet en her, hvor der står: "Jeg vil gerne indstille Aqua Turn Back Time til top 100-listen. En af de bedste danske 90'er-sange, som fortjener en helt klar plads på listen." Ja, jeg har altså mistet overblikket. Det er godt, vi har hentet hjælp ind udefra. Jamshed, hej med dig.
2: Hej.
0: Hej med dig.
2: Jeg er tilbage.
1: Du er tilbage med din lille fedtede blog, hvor du har siddet og talt op. Helt analogt.
2: Helt analogt, som i de gode gamle dage.
1: Ja.
2: Ja. Dengang i 90'erne, da Aqua kom frem, det var kæmpe. Mm. Og så blev det større og større og større, så holdt din pause, kom tilbage.
0: Ja.
2: Så blev det stort igen.
0: Ja.
2: Jamen, de har simpelthen så mange hits.
0: Frygende karriere.
1: Altså, prøv lige at smage på det. Det er 30 år. Altså, overvej lige det.
0: Ja. Ja.
1: Og det er jo ikke bare stille og roligt. Det er jo salgsrekorder og
0: turnéer i massevis.
1: Og en fanbase så gigantisk stor. Og så pludselig kom der jo en Barbie-film, og så var det ligesom, om
2: så
1: det hele blev genstartet.
2: Altså. Ja. Ja, altså,
1: det er voldsomt.
2: Det er helt vildt.
0: Ja, nå, men vi kan vel ikke trække tiden længere?
2: Det synes jeg ikke, vi skal. Nej. Og jeg vil faktisk sige, at jeg er overrasket.
1: Okay.
2: Jeg er overrasket.
0: Okay.
2: Fordi at når man tænker på Aqua, så tænker man bare instinktivt på et nummer.
1: Ja.
2: Og det er jo Barbie Girl.
1: Ja.
2: Det er det ikke blevet.
1: Nej, okay.
2: Det er det ikke blevet.
0: Nå, okay.
2: Og så begynder hovedet ellers at sige, er det Dr. Jones? Er det My Oh My? Altså, hvilken en er det?
1: Og vi kan sige, at uanset hvad vi indstiller nu, så betyder det jo ikke, at Barbie Girl ikke er på listen.
0: Nej,
1: fordi
0: det
1: der er rigtig mange, der indstiller til den her brutoliste, der så bliver kogt ned.
0: Ja.
2: Og I klar, venner?
1: Ja, kom så.
0: Ja.
2: If only I could turn...
0: Okay.
1: Ej, det synger godt.
2: Nej, tak. Tak. Ja, Turn Back Time.
1: Jamen altså.
2: Det er altså også et godt nummer.
0: Ja.
1: Kæmpe nummer. Wow. Også haft den etter på checklisten, hva'?
0: Ja, den gik nummer 1 på checklisten. Nej, det gik faktisk kun nummer 3, men stadigvæk et stort

0: det her var altså vinderen af vores lille mini-afstemning, og rigtig, rigtig fin sang, Turnback Time. En sang, som også var med på lydsporet til filmen Sliding Doors.
1: Wow, ja, det
0: gjorde den
1: rigtigt.
0: Ekstra populær rundt omkring i verden.
1: Ah, det er klart.
0: Og som sagt, nåede den ikke førsteplads, men en tredjeplads på checklisten, der gang tilbage i 98, tror jeg.
1: Ja.
0: Mm. Men det gør den jo ikke ringere.
1: Det kan man ikke sige. Og den er altså direkte ind i vores bruttoliste, som er det, vi skyder ind med her fra P4, er det, vi skal stemme om i næste uge. Den bruttoliste, den bliver kogt ned over weekenden simpelthen til 400 sange, som du så, kære lytter, kan gå ind og stemme på i næste uge på DR.dk, når afstemningen åbner, og det gør den mandag klokken 6. Faktisk kan du gå ind nu, hvis du lige skal smugkigge lidt på DR.dk/top100. Der kan du se, at vi simpelthen tæller ned til, hvornår det her afstemningsmodul det åbner. 2 dage, 17 timer og 4 minutter.
0: Sådan er det.
1: Sådan er det.
0: Jeps, du lytter til top 100 her på den her fredag.
1: Ikke 1000.
0: Ikke 1000.
1: Det bliver for voldsomt.
0: Top 100. Lige snak for du radiovis, og derefter er vi selvfølgelig tilbage. Ja. Og så får du også her nu

0: lytter til P4.
1: Et årtier gammelt forbud mod at fiske med bundslæbende redskaber vil nu blive håndhævet i attraktive rejeområder ved Vadehavet. Det skyldes, at der risiko for at få miner fra 2. verdenskrig med op i nettet, lyder det fra Beredskabsstyrelsen, efter at Danmarks Naturfredningsforening har gjort styrelsen opmærksom på en gammel bekendtgørelse om det. Og nu frygter fisker og formand for Rømø Fiskeriforening, Per Skram, at han må opgive sit rejefiskeri.
2: Så hvis det der er blevet håndhævet, så er vi sgu færdige som fisker. Så er der Rømø Havn, det er jo færdig. Det er jo ikke enten hesterej og fisker hernede.
1: På Krigsmuseet Sea War Museum i Tiberon har man fundet et utal af miner, torpedoer og bomber. Og museumsdirektør Gert Norman Andersen siger, at der stadig ligger den slags genstande på bunden af Vadehavet. Men han mener alligevel ikke, at reglerne for fiskeri i Vadehavet af den grund skal skærpes.
3: Det er jo skyde gråspurv med kanoner, fordi der er ingen fare for fiskere. Hvis de fisker en mine og fisker den op, jamen, så kan de bare droppe den igen. Der er altså risikoen for, at den kan springe, den eksisterer ikke længere.
1: PET vurderer i en ny trusselsvurdering, at Iran er en trussel i Danmark. Iran har planlagt eller udført terrorangreb mod jødiske og israelske mål flere steder i Europa, også i Danmark, hvor den israelske ambassade blev angrebet i 2024. I andre europæiske lande har man set angreb mod enkeltpersoner eller jødiske butikker, og i sidste uge blev 2 mænd fra Danmark tiltalt i Tyskland for at have ville dræbe jøder i Berlin og for spionage for Iran. Konflikten mellem Iran og USA lige nu kan også komme til at spille en rolle i Danmark, vurderer PET. Siden 28. februar har der været flere eksempler på angreb mod amerikanske, jødiske og israelske interesser i Vesten. For 3. dag trækker der uro ved byggeriet af Odense Universitetshospital. Omkring 50 byggearbejdere fra Rumænien og Italien har blokeret 2 af indgangene til byggepladsen. De er frustrerede over, at de ikke kan få udbetalt deres løn fra april og maj fra et konkursramt firma, der hedder Technobuild. En af arbejderne, Jono Timpuisas fra Rumænien, siger, at de mangler løn og pension.
4: We want all salary and we go home. Just want the salary and the pension to be paid and we go home.
1: Får vi pengene, går vi hjem, siger han. I går så det ellers ud til, at der ville komme en løsning på konflikten. Her var byggearbejderne til møde med totalentreprenøren Odense Universitets Odense Hospital Project Team. Men der blev ikke fundet en løsning, og derfor arbejderne så tilbage med banner og skilte i dag. Totalentreprenøren skriver til DR, at de arbejder på at finde en løsning, så arbejderne kan få deres løn. Og så når vi frem til en vejrudsigt, der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger mellem 17 og 25 grader og svag til jævn vind fra syd.
0: P4. Du lytter til P4.

0: Fængende toner her fra Shirley og Jonas Winkel Eisner. Don't look for love.
1: Velkommen til Top 100 på P4. De 100 bedste danske sange nogensinde. Her er Andrew Jensen og Nanna Nørgaard.
0: Ja, vi er tilbage, Nanna.
2: Det er vi, og vi har pakket en kæmpe stor musikalsk gave ind til dig, kære lytter. Det flotteste papir, Andrew, vi kunne finde i skuffen, ikke? Og som er en af de der dobbeltsløjfer, jeg har set inde på Instagram. En liste over de 100 bedste danske sange er der i den her pakke, og du kan være med til at vælge, hvad der skal ned i.
0: Ja. Så, og vi er jo i fuld gang her med at indstille i den her uge, men det er snart slut. Altså, uret der tikker, og når klokken den bliver 14,
2: så er der lukket.
0: Så er der simpelthen definitivt lukket for den del af fornøjelsen her.
2: Og så skal vi altså til at stemme i næste uge, når afstemningen åbner mandag klokken 6. Og det er et stort radioprojekt på 2, på 3, på 5, på 6 og på 8. Vi sender det samme program hele vejen rundt. Lad os lige springe ind ned i de der nettobåde og lytte til, hvad foregår der på vores venskabskanaler. Eller hvad det hedder.
0: Ja. Jeg tror, vi er på P2 her.
2: Det er vi, og det er den der Katrine Muff-salme. Kender du den? Den er meget smuk.
0: Ja.
2: Det er så også cirka den eneste, jeg kan. Det var eddermemme heldigt, det var den, der var.
3: Ja. Fordi normalt er det jo...
0: så er vi på B5, kan du høre det?
3: At jeg sender programmet B5 på stribe.
4: Nå, og, ja, der er noget med en fodboldklub.
3: Ja, der er nemlig noget med en fodboldklub, nemlig de gave gutter i Legenderne, som spiller i Snekkersten IF. De plejer at sende en hilsen til programmet B5 på stribe om fredagen efter.
0: De hygger sig på B5.
2: Ja, det gør de
0: altid. De der to herrer. Det er Johansson og Ole Jacobsen. Lad os høre, hvad der sker over på B6.
5: Vilde danske sange, der er blevet skrevet gennem tiden. Så endelig, så send bud ind til os. Og det skal du gøre på 12.12. Du skal starte besked med B6 Mellemrum. Og så vi er jo her på B6. Vi er jo bare en af kanalerne.
0: Der er gang inden.
2: Ja, det er der. Ja. 6 radiokanaler, samme mission. Hvad skal ind på listen over de 100 bedste danske sange nogensinde? Det er et kæmpe projekt. Der er 1,7 millioner danske værker, så at kode ned er... det lyder som et umuligt projekt, men det skal nok lykkes, så vi er i fuld sving. Lidt senere, der kommer du til at kunne høre det samme, uanset om du lytter til P3 eller P4. Vi skal nemlig lige om lidt åbne for en linje over til Ena, der står i P3-studiet. Og så skal vi altså også til endnu en speed dating session med et kæmpe stort dansk band.
0: Og hvis vi når den nedtælling til en klassiker, tror jeg også,
2: ja, det gør vi da.
0: Klar her den her team. Så velkommen tilbage.
1: Top

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver max hygge.
5: Mad og drikke.
6: Sunge og dans.
7: Og måske en tale.
8: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

0: lidt med lidt blæst her og juice.
1: Og nu kan vi altså høre nogen, der lige pusler lidt i baggrunden, måske.
2: Hej, Angel.
1: Hej, hvor godt.
2: Ej, hvor hyggeligt. Hej, P4.
1: Hej.
0: Hej, P3 og Ina Kosovic. Hvor er det dejligt, at du kom igennem her ind til os.
2: Ja, men i lige måde. Nu sender vi jo simpelthen radio sammen på 2 kanaler.
0: Ja, ja.
1: Det er dejligt. Det er P3 plus P4 giver P7. Det er en dejlig p-kælder, man gerne vil parkere i.
2: Jeg skulle lige til at sige P9, men det viser jo bare, hvor dårlig jeg er til. Hvordan står det til over hos jer?
0: Det står dejligt til, vil jeg sige. Vi hygger os med alle de gode sange og alle de gode beskeder, vi får fra alle vores lyttere osv.
1: Vi har faktisk ærligt haft lidt svært ved at vælge en aquasang, vi skulle indstille til den her brutoliste. Så derfor har vi lavet sådan en speed dating session med Aqua for at finde ud af, hvilken sang skulle så tippes ind i den store pulje, vi skal stemme om i næste uge.
2: Hvad endte det med?
1: Jamen, hvad tror du?
2: Jeg har lyst til at sige Roses Are Red, fordi det er min yndlingssang.
1: Mm. Ej, det er godt bud.
2: Ikke? Fordi den spillede vi nemlig i går. Det var der en lytter, der bød ind med.
1: Oh la la.
2: Altså, har de taget Barbie Girl med, eller hvad?
1: Nej.
0: Det var ikke den, der vandt i hvert fald.
2: Dr. Jones?
0: Nej, heller ikke den.
2: Ej, fortæl mig.
0: Turn Back Time.
2: Ej, selvfølgelig. Hvordan kunne jeg glemme den?
0: Jamen, den er sådan dejlig, fin, lidt balladeagtig. Ja. Jeg var med den der film Sliding Doors og alt muligt. Så den var vi glade for, at vi kunne spille
2: mega
0: i sidste time her.
1: Hvordan går det hos dig?
2: Jamen, prøv at høre. Kæmpe fredagsstemning herinde. Både i sms-indbakken og med lyttere på telefon. Vi har blandt andet lavet et lille ukendt kunstnerforløb for at finde ud af, hvilke 2 sange vi skulle sende afsted videre til den store fællespulje. Det blev Gennem Byen og Neonlys.
1: Okay.
0: Ah, ja.
2: Ja. Fantastisk. Og generelt bare spiller sindssygt god musik, som kommer ind på sms'en. Så stemningen, den er altså høj.
0: Ah, det er godt at høre.
2: Ja.
0: Ja. Vi har jo sådan en lille tradition, og også kanaler imellem, med at vi udveksler musikalske gaver.
2: Ja, det er så hyggeligt.
0: Det er en dejlig tradition,
1: Vi har fundet det flotteste papir fra skuffen frem, bundet en af de der svære dobbeltsløjfer, som vi er klar til dig. Eller hvad, Andrew? Hvordan gør vi det?
2: Jeg synes, I skal starte.
0: Ja, okay, vi starter. Det bliver altså lidt anderledes, Ina.
2: Okay.
0: Mm. Nu er det jo sådan, du havde fødselsdag i går. Tillykke med den.
2: Tak.
0: Jeg skal nok lade være at sige, hvor gammel du blev.
2: Men jeg er bare 37.
0: Okay, født i 1989. Sådan. Yes. Så. Stort tillykke. Og vi fik muffins i går også.
1: Ja,
0: det var dejligt.
2: Fantastisk. Og nogle procenter og sådan noget.
0: Nå, men ved du hvad? I anledning af det der fødselsdag, så vil vi gerne lege en lille leg med dig, som hedder Hitlykkehjulet. Kender du den?
2: Nej, tror jeg ikke.
0: Nej, det er godt. Fordi nu kommer du nemlig til at kende den. Den tager sådan lidt udgangspunkt i både din fødselsdag og i checklisten, som var P3's lytterbestemte hitliste, der eksisterede i 16 år fra 94 til 2010. Jeg havde fornøjelsen af at præsentere den, så vi tænkte, det kunne måske være meget passende lige at lege lidt med den og med din fødselsdag.
2: Nej, der,
0: det vi gør, det er, at vi har et lykkehjul her i studiet, som vi snorer, og som så standser ved en sang, der lå nummer 1 på checklisten på din fødselsdag i et vilkårligt år mellem 1994 og 2010. Og så afgør du med dig selv, om du vil høre den sang, som den stopper ved i sin helhed, eller om du hellere vil snore hjulet igen, så det stopper ved en anden sang, som også var nummer 1 på checklisten på din fødselsdag.
2: Ej, okay, hvor sjovt.
0: Ja, og du har faktisk i alt 3 forsøg, men ved det tredje forsøg, der fanger bordet altså, og den sang, hjulet stopper ved, den skal vi høre sin helhed.
2: Alright.
0: Så sådan er reglerne her i hit lykkehjulet.
1: Let's go!
2: Jeg vil
0: okay. Skal vi snore hjulet?
2: Lad os
0: gøre det. Okay, her kører vi.
2: Ej, hvor er det spændende! Vi bliver
0: simpelthen ved den.
2: Det er en af mine, altså top 10. Top 10 over den danske sang.
1: Fedt.
2: Jeg er kæmpe Melodi Grand Prix fan for det første.
0: Altså.
2: Det der er et af de bedste sange, der nogensinde er skrevet.
1: Yes.
2: Hånden på hjertet.
1: Altså. Ej, hvor er det godt.
2: Hånden på hjertet.
0: Hvor var det bare heldigt,
2: at
0: julet lige stoppede der.
2: Jeg vidste fra første strofe af, vi bliver lige her.
0: Okay, ja. Men
1: det er jo på en eller anden måde full circle, at den har ligget nummer 1 på din fødselsdag.
2: Ja, det er præcis.
0: Ja, altså.
2: Ej, det vidste jeg ikke engang.
0: Jamen, det gjorde den. Den lå nummer 1 på checklisten i 7 uger fra den 27. maj 2000 Og så blev hun også stort hit selvfølgelig uden for landets grænser, især i Sverige, Norge og Tyskland. Og, ja, det var selvfølgelig i Stockholm, at Jørgen og Nolle Olsen de er vant med den her sang. Så,
2: det gjorde de.
0: Stor kærlighed. Ja, det var en fantastisk tid. Nå, men det var jo så nemt.
2: Kæmpe banger, altså.
0: Så nu har du prøvet at lege hit lykkehjulet. Hvad synes du?
2: Det var mega sjovt.
0: Vi må gøre det igen en anden dag.
1: Det er helt sikkert. Ja. Ej, hvor det
0: nå, godt. Men vi skal da høre sangen selvfølgelig.
2: Det skal vi.
0: Ja, okay.
2: 100%.
0: Yes. Kommer
2: her. Ej, hvor det godt. P3 og P4.
0: Wow.

0: Hvad siger du?
1: Værsgo. Er du der en? Nej, nu er du der måske.
2: Jamen, jeg er der.
0: Hvad siger du? Hvad siger du?
2: Jeg har sunget med fra start til slut. Det er sådan. en så stor sang. Tusind tak. Ja. Kæft, en gave fra P4.
1: Fra os til dig, ikke? Og tusind alle dine tak. Lytter. Du var 11 år gammel, da den her sang gik nummer 1 på checklisten. Og vi fik den engelske udgave, for det var den, der lå nummer 1 på listen. Fly the wings of love, altså.
0: Okay, nu skal vi have gaver.
2: Jeg skal lige have pusen.
1: Ja, det kan jeg godt forstå. Det er hæftigt.
2: Det har været så svært for mig at finde ud af, hvad for en musikalsk gave jeg fra P3 skulle give til jer på P4, fordi vi på mange måder også sådan lidt minder lidt om hinanden. Altså sådan, vi deler jo rigtig meget musik, og Andrew, jeg har ikke sagt det her til dit ansigt, men du siger det i radioen. Jeg kom jo til Danmark fra borgerkrigen i Balkan i start 90'erne. Jeg kunne ikke tale dansk, men radioen, det var min ven, og jeg lærte at tale dansk ved at blandt andet at høre din stemme. Oh. Checklisten betyder alt for mig, og det var der min sådan kæmpe kærlighed til popmusik startede. Jeg begynder at tude det nu. Det betyder ekstremt meget for mig. Jeg havde bare sådan et ærefrygt i at skulle sådan præsentere noget musik for dig. Så jeg valgte at gøre det på en meget P3-agtig måde.
1: Okay.
2: Jeg har valgt at tage en sang, som vi her på P3 og P4 godt kan blive enige om, højst sandsynligt ender i den store samlede pulje af musik, man kan stemme på fra i næste uge af. Men jeg har valgt at tage det med i et mashup, som også er lidt dansk.
1: Ja.
2: Det er nemlig fordi Kato, god gamle Kato, har lavet det her mashup af Mukibar og Bailando. Tobias Rahim og Paradiso til en fredag på P4 og P3. Værsgo.
1: Tak, Ina.

0: sige til det, P4.
1: Det er så meget fredag oven i hinanden, at vi næsten ikke kan... Altså, det var Kato, ikke? Og så det der Eurodance-nummer oven i Mookiebar.
0: Paradiso. Ja,
2: lige præcis.
0: Og Tobias Rahim, så Bailando og Mookiebar. Det er et mashup, som Kato lavede til sit program, som han sendte her på B3. Det, der hedder Bræk det ned. Så kæmpe skud til Kato, som også bare har betydet så meget for mig. Mm. Rent musikalsk.
1: Altså. Wow, tusind tak.
2: Paradiso lå også på checklisten i sin tid.
0: Ja,
2: men
0: jeg tror faktisk, det var...
2: Bailando.
0: Jeg tror, det var hos dig, jeg hørte dem første gang. Musikalsk rigtig mange gange.
1: Vi kan ikke holde til det næsten, altså.
2: Nej.
0: Prøv at høre, hvor har det været hyggeligt at sende sammen
2: så
0: på B4 og B3.
1: Det må vi altså gøre igen.
0: Det bliver altså ikke en sidste gang. Og inde på sms'en, altså sms'en booner bare afsted med kærlighed til både B3 og B4.
2: Så er I søde lytter også, ja.
0: Ikke også?
2: Ja. Yeah. Nå. Du må have det fortsat godt, Ena. Hyg dig med dine lytter. Vi hygger også med vores. Jamen, og så
0: jeg får P3 værter ind i studiet lige om lidt, som skal have lidt hjælp fra lytterne.
1: Ej, tak for den her lille besøg hos hinanden. Ja,
2: et lille møde i jæderen.
1: Ja.
0: Kan I have det godt.
2: Tak. Hej.
3: Jeg hedder Pelle Peter Jensen. Jeg

0: Rigtig fine toner her fra Marie K. Sang, der hedder Landet.
1: En fredag fuld af top 100 lister og gode nyheder. Der er faktisk kommet en ekstra en ind, som jeg synes lige, vi skal dele sammen med med lytterne, og det er, at dronning Margrethe er udskrevet fra hospitalet. Er lige kommet ind på en pressemeddelelse, det synes jeg bare lige kan give fredagsstemningen sådan en ekstra, et ekstra nyk op, hvis man er fan af hende, som vi alle sammen er i virkeligheden. Der er noget, der er næsten lige så royalt som kongehuset selv, og det er et bestemt band, som vi lige tænder den store projektør på nu. Det er nemlig TV2.
0: Ja.
1: Fordi det er umuligt jo at overskue alle de sange, der er blevet lavet af store hits.
0: Vi har jo det samme problem igen med, at det her er et band, som har givet os så mange fantastiske sange gennem så mange år. Altså, hvor skal man starte hen, og hvor skal man slutte hen? Så nu har vi behov for jeres hjælp igen, kære lyttere derude. Hvilken sang skulle vi indstille til den her store afstemning? Altså, der kommer nok flere sange, det tror jeg godt, vi kan se allerede nu, ikke? Men skulle vi pege en ud nu? Altså, kan det lade sig gøre,
1: tror jeg? Ja, skal vi være sikre på, at vi i hvert fald kommer hele vejen rundt. Ja. Så, kære lytter, frem med telefonen på 4 mellemrum til 12:12. Hvilken TV2-sang er den bedste? Skal vi have lidt inspiration i forhold til, hvor dalen er det startet og sluttet, han har sagt det her?
0: Lad os få nogle lidt små spagsprøver.

0: Ja, kæmpe hit repertoire, det må man sige. TV2 med Steffen Brandt i front. Men hvilken sang kunne I finde på at indstille til den endelige top 100-liste, kære lyttere? Skriv til os til 1212, skriv på 4, lav mellemrum, og så afsted med sangen ind til os.
1: Og nu tager vi også ikke kun hovedspring i TV2's bagkatalog musikalsk. Vi gør det altså også i indbakken, der allerede begyndte at vælte den her bag dukkede ruder. Toyota, en skøn sang. Lad os også få den, når det fortsætter med at komme ind her. Skriv gerne, hvor du skriver fra, hvad du hedder, så måske en lille begrundelse for, hvorfor præcis det skal være den her TV2-sang. Vi får det afgjort, Andrew, inden vi lukker butikken i dag.
0: Ja, det gør vi helt sikkert. Så,
1: De næste 20 minutter, yeah, der er det altså bare afsted, og med det lukker det her indstillingsvindue jo altså også.
0: Ja, sådan er det.
1: Alle de sange, vi skal stemme om i næste uge. Det er altså ved at være sidste udkald, hvis du skal have en med på listen der.
0: Ja, og ja, her kommer der en sang, som muligvis også vil finde vej til listen. Det ved man aldrig. Det er i hvert fald også lidt af en dansk klassiker, vil jeg sige. Det er Junker, vi har fat i, og hans fine, fine sang, der hedder Havana.

0: er det altså smuk sang om Havana her med Junker.
1: Og noget, der også er smukt, det er alle de mange TV2-sange, som betyder noget ekstra for alle jer, der lytter med. Tak, kære lytter, for de mange gode bud. Vi laver en speed dating session med TV2. Hvad skal med på den store indstillingsliste, som vi stemmer om i næste uge? Anne, hun skriver, kys det nu, det er satans liv. Mm. En påmeldelse om at nyde livet nu. Og her der er også kommet ind fra Christine. Bedste TV2-sang, uden tvivl, Bibabalula.
2: Ja.
1: Fordi det er en rigtig sommerhussang, som vi egentlig også gerne lige vil høre nu, når de er på vej. Og det kan jo godt være, at det bliver den, vi skal høre

0: når vi siger det, men der var lige et rørende øjeblik før også, hvor Ina fortalte det fra B3 om, hvordan at det har formet hendes, hvordan hun lærte det danske sprog, at du stod i radioen. Og det tror jeg, uanset om det var sprogligt eller musikalsk, så er det program bare noget, der er flyttet ind i os alle sammen. Og som man sikkert også i kælderen i sin gemmer kan finde et kassettebånd, hvor du er optaget på.
1: Ja. Nå, men nu skal vi høre min nedtælling, som den lød i 2010, den 24. januar. Altså checklisten eksisterede til 2010 frem til slutningen af marts måned. Så vi synger lidt på sidste vers med den liste der, den 24. januar. Men der kom en overraskende nummer et på listen den dag. En sang, som faktisk havde været med på listen i et stykke tid, men som pludselig eksploderede, kan man sige. Og nu fortæller jeg lidt mere om det, så spids ørerne, her kommer Intuition tilbage fra 2010. Alt går op i 6 er titlen på deres nye album, der kommer i morgen. Men hvis man nu dividerer 6 med 3, så får man 2. Og det er altså den placering, vi finder dem på i dag. Hej Matematik her med Party i Provinsen. Der var 4 numre i den uge, som ikke fik fornyet deres opholdstilladelse på checklisten, og det var de seneste hits fra Robbie Williams, Jason Derulo, Green Day og Black Eyed Peas. På listen, der befandt Thomas Helmig sig på en 20. plads med 100 dage. På plads nummer 19 var det Aqua med My Mama Sat. Morten Hampenberg og Alexander Brown var nummer 18 med Skub til taget. På plads nummer 17 en nyhed fra Magtens Korridor, Engle. Og ligeledes en nyhed var der på plads nummer 16, det var Navia med Deep Sleep. Rihanna var nummer 15 med Russian Roulette. The Ravenettes kom ind på plads nummer 14 med Bang. På plads nummer 13, der var det Rasmus Seebach og Glad igen. Muse var nummer 12 med Uprising. På plads nummer 11, Alphabet og The Spell. Plads nummer 10, den gik til Owl City og Fireflies. Nummer 9 var Jay-Z og Alicia Keys og Empire State of Mind. Nummer 8 var Kesha og TikTok. På plads nummer 7, Medina og Ensom. Og så fandt vi den uges højstbaserede nyhed på checklisten på en 6. plads. Det var Alicia Keys og Try Sleeping with a Broken Heart. Muse var nummer 5 med Undisclosed Desires. På plads nummer 4, Mouthful of Wasps var Kashmir. Nummer 3 var Lady Gaga og Bad Romance. Og så altså nummer 2 i dag, Hej Matematik og Party i Provinsen.
2: Nummer 1 på
1: der er simpelthen sket det usædvanlige. Det er nu, at et nummer, der efter ophold sig på listen i 10 uger og tidligere ikke har været højere placeret end en 10. plads, nu pludselig er spurtet hele 11 trin frem til førstepladsen. Det er ikke hverdagskost, men det er The Rumors at Fire bestemt heller ikke. Det er nemlig dem, der er nummer 1 nu.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor. Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5, 4, 3, 2.
1: Sproget vokser med Minichang.
2: Første skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Minichang, mest for de mindste.
4: Det her er Top 100 på P4. Dine værter er Andrew Jens og Nana Nørgaard.
5: Solen skinner, altid på en vinder. Det er det, de altid siger til mig.

sorte skyer, regn der bliver ved at falde. Solen stråler er som altid i undertal. Men vi er vant til det, så vi lukker mørket ind. Lad bare stormen rase, så længe

skifte. Forsvinder ind i mig selv, kald det for et frister. Som en Christian, de kan ikke slå os ihjel. Behøver ingen gang en seng, jeg hviler i mig selv. Kigger altid fremad, men lover at jeg aldrig vil glemme, hvem jeg er og hvor jeg hører hjem.

0: Oh ja, lige før der var det jo også The Rumor Set Fire, vi hørte med The Balcony-sangen, der gik nummer 1 på checklisten tilbage den 24. januar 2010, og så bagefter her Nick & Jay og Novembervej.
1: Om 12 minutter, så lukker det 12 minutter og 19 sekunder, 18 sekunder. 17 sekunder, jamen, eller hvad, regner jeg forkert nu?
0: Ja, bare du et minut ved siden af, men skidt med det.
1: Hvem tæller så meget efter? Okay,
0: det
1: altså.
0: Nå,
1: det er godt. Det er godt, der er nogen, der har en lille smule styr på hovedregningen her. Der lukker indstillingsvinduet klokken 2, kan vi også bare sige.
0: Ja.
1: Det her store indstillingsvindue, som vi har haft åbent hele ugen, fordi vi fra næste uge skal stemme ud fra en stor bruttoliste på 400 sange. Så alle de sange, der er blevet indstillet, de bliver altså over weekenden kogt ned til 400 sange. Og vi ville være sikre på, med din hjælp, kære lytter, at vi havde styr på, havde vi været hele vejen rundt ude i krogene over det hele, når det galt et kæmpestort dansk band. TV2.
0: Som staver deres navn TV2. Lige præcis, ja. Og vi har spurgt jer lyttere, hvad kunne det måtte være for en sang, vi skulle indstille til den her store top 100-liste. Og som inspiration, der fandt vi nogle numre frem, nemlig dem her.

0: bare en lille bitte fli af alle de fantastiske numre, som TV2 har givet os gennem årene, var det, vi fik her.
1: Umuligt at vælge imellem, og derfor er det fantastisk, at du har budt ind på sms'en. Kære lytter, tak for det. Der er blandt andet kommet en her, og Brian fra Ringsted. Bedste sang må være Fri som fuglen. Selvfølgelig bag dukket ruder med TV2. Med glæde, der tænker jeg tilbage på et fyldt dansegulv nede i kollegiets kælderbar. Billige bajer, smukke unge mennesker, masser af hormoner i luften, og jeg mødte min kone der, og så sådan en kyssesmile, det var det bare godt. Og man skulle tro måske, at nogen her i studiet havde kuppet afstemningen åndeligt, men det er jo heller ikke helt præcis på Bornholm, men det lugter lidt derhen af. Der er blandt andet kommet en sms her fra Tina, hvor der står, det skal selvfølgelig være de første kærester på månen. Det kan jeg som bornholmer kun vælge, den beskrevet på Christiansø, der på en eller anden måde hører til Bornholm. Månen er jo det lokale samlingssted på øen. Der er kommet så mange bud på dette her og på mange af de andre, vi har hentet hjælp ind.
0: Ja. Jamset, vores skærband, der holder os i ørerne her hver dag, er i studiet igen, og du har haft travlt.
2: Altså, nogle gange, så er man på arbejde. Og jeg har virkelig været på arbejde, sådan vi satte den her gang, fordi hold da op!
0: Ja, vi turde ikke snakke til dig på et tidspunkt, fordi du havde simpelthen så meget at se til.
2: Jamen, det er fløjet ind med sms'er.
1: Det er også, fordi TV2 bor altså nede i sådan en grund-DNA. Så derfor er der mange holdninger.
0: Ja, klart nok. Ja.
2: Og det var også en rusjetur af alle de numre, der er kommet hjem. Lad os lige tage den helt sportskommentator-agtigt og gengive, at jeg vil bare sige, at det startede med dukkede ruder. Det var den første, der kom ind. Okay. Og så blev det bare videre, videre, videre. Så tænkte jeg, at den her, den er sat. Der er ikke noget at gøre. Og så lige pludselig så kom hele verden fra forstanden og bare kom indenom.
1: Ah. Tog sprinten.
2: Ja. Alt imens, at bare lige druppet ind på siden, så har de første kærester på måneden ligget der. Ah. Og så kørte vi altså tre numre, der bare kørte. Og jeg sad bare og kunne ikke holde styr på det. Og det var først, da jeg lukkede og kiggede ned, at jeg kunne se den endelige vinder.
1: Okay, kom ind.
0: Ja, lad os høre.
2: Nu skal jeg høre her. Ja. Der var en gang, hvor Steffen Brandt, han tog en tur til Christiansø.
1: Ja, så godt! Fedt,
2: mand! De første kærester på munden.
1: Ej, hvor godt.
0: Men så skal vi selvfølgelig høre de første kærester på munden. Ja, det er virkelig et...
1: Hvornår lukker afstemningsindstillingsvindet? Jeg har slet ikke ur på
0: 8 minutter.
1: Ja, det er godt, du har styrt.
0: Yes. Nå, lad os høre den i gang. Vinderen af vores lille konkurrence her. Det er vi to over de første kærester på munden.

0: TV2 har lavet rigtig mange fantastiske sange, men det var altså den her, der vandt vores lille lytterafstemning i dag. De første kærester på månen.
1: Og nu er det helt bogstaveligt talt 5 minutter i lukketid, hvis du vil have en et ekstra lod med ind i den her store indstillingspulje til bruttolisten, ja, som vi skal stemme om i næste uge. Ja. Der kommer til at ske det nu, at puljen lukker klokken 2.
0: Mm. Det er om 4 minutter.
1: Så skal den pulje koges ned til 400 sange, som vi skal stemme om i næste uge. Og den afstemning, som du finder inde på dr.dk/top100, der åbner der et afstemningsmodul, hvor du kan stemme om de her 400 sange. Og den afstemning, den åbner på mandag morgen klokken 6.
0: Ja.
1: Du kan se inde på dr.dk/top100 lige nu. Vi tæller ned om 2 dage, 16 timer og 3 minutter.
0: Ja, man behøver ikke at stå op klokken 6. Altså afstemningen, den foregår helt frem til næste søndag, eller altså søndagen efter klokken 14,
1: tror jeg. Ja, lige præcis. Man kan godt stå op klokken 6 og stemme, hvis man er rigtig frisk.
0: Yes.
1: Det kommer jeg til, og så er det sagt.
0: Det er godt. Godt, Anna.
1: Og vi vil rigtig gerne høre fra dig, kære lytter, hvad du har stemt på. Hvilken sang, der skal ind på din top 5, som er de sange, du altså har at vælge mellem fra i næste uge. Så hvis du har lyst til at dele det med os, så sender du en video eller en lydbesked til os med et af de numre, som kommer på din top 5, eller alle sammen, og hvorfor. Og den lydbesked eller video sender du til vores mail, der hedder p4top100@dr.dk.
0: Ja, så det kunne være sådan en lille: hej, jeg hedder Andrew, jeg bor i hovedstadsområdet. Jeg har stemt på Silverflame med Decimals Lizzy, og det er en rigtig god sang. Håber, I får en god dag. Noget af den stil.
1: Det er spændende. Er det den, du kommer til at stemme på?
0: Muligvis.
1: Ja? Ja. Ej, okay. Gør det endelig, kære lytter, og tak for opbakningen i den her uge. Hvor har det været fantastisk at mærke så mange gode snakke om yndlingssange. Hvor er det dog fantastisk. Det er et vanvidsprojekt, men et vidunderligt vanvidsprojekt, om man kan koge 1,7 millioner danske værker ned til de 100 bedste. Vi fortsætter lejen i næste uge.
0: Ja, lige præcis samtidig samme sted hele næste uge, så jeg håber, I har lyst til at lytte med der. Nanna og jeg, vi siger tak for i dag.
1: Og lige om lidt, der er Christian Bundes radioprogram.
0: Hej, hej.

0: lytter til P4.
1: Der er gode nyheder om dronning Margrethe. Hun er på vej hjem til Fredensborg Slot, efter at være blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Dronning Margrethe blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen, som følge af tidligere fald. Det vil løbende blive vurderet, om hun kan deltage i det, der er planlagt, men lige nu er der ingen ændringer i det, der allerede er blevet meldt ud. En gruppe rumænske og italienske arbejdere blokerer på tredje døgn to indgange til byggepladsen på supersygehuset Nyt OUH i Odense. Deres arbejdsgiver er gået konkurs, og arbejderne er vrede over, at de ikke kan få deres løn. Arbejderne sagde sig indtil videre en smule håbløs ud, siger arbejdsmarkedsforsker Laus Tøgedal fra Aalborg Universitet.
2: Jamen lige nu står de i en svær situation, fordi det er klart, at der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfælde af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening, og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er sjældent, at udenlandske arbejdere er medlem af en fagforening, siger Laus Tøgedal.
2: Udenlandsk arbejdskraft melder sig ikke særlig tit ind i fagforeninger. Det er der flere forskellige grunde til. Mange gange så har de nogle forbehold over for fagforeninger, fordi det er noget andet i de lande, hvor de kommer fra. Og for det andet, så vil de gerne spare kontingentet. Hvis nu de kun er her i kort tider og bare skal arbejde igennem, så kan de måske ikke se den umiddelbare værdi af et fagligt medlemskab.
1: Bygherren, Region Syddanmark, siger til DR, at byggeriet indtil videre ikke er økonomisk berørt af blokaden. Regeringsforhandlingerne er genoptaget efter frokosten med Mette Frederiksen for bordenden og med SF, Moderaterne og de radikale, der er potentielle regeringspartier. Og nu er vi tæt på at få en ny regering, siger politisk analytiker Rikke Gyldmansø. Det, der mangler, er de sidste aftaler med Enhedslisten, der efter planen skal være støtteparti til den nye regering.
3: Og der er man heller ikke i hus, der mangler man en runde mere. Men når man lægger signalerne fra alle partierne sammen, så er der en vilje til at bøje sig, og der er en tro på, at der kan dannes en regering, og at det kan ske allerede i næste uge.
1: Men der er alligevel nogle ret afgørende punkter, der lige skal afklares, inden regeringen kan blive præsenteret. Det handler især om den økonomiske politik, hvor Moderaterne står et helt andet sted end de røde partier.
3: Altså, der er langt fra Lars Løkke Rasmussens ønsker om selskabsskattelettelser til venstrefløjen SF og Enhedslisten. For dem er det jo nærmest et bandeord, selskabslettelser.
1: Der kommer skyer i vejen for solen i løbet af dagen, og især i de sydlige egne kan der komme regn eller byger. Mellem 17 og 25 grader køligst i Vestjylland og svag til jævn vind fra syd. Så lød den her udgave af Radioavisen med Nina Høsberg.
0: Det her er P4. Der er nu cirka 2 timer, til du kan gå på weekend.

0: Hej og hjertelig velkommen til denne fredags udgave af Christian Bundes radioprogram. I dag er en meget, meget speciel dag. Det er også en speciel udgave af Christian Bundes radioprogram, fordi om 2 timer, faktisk lidt mindre, der sker der noget rigtig stort. Og normalt der vil det jo være, at vi kan gå på weekend, de fleste af os. Det er stadig tilfældet. Det er meget vigtigt for mig at understrege. Det har jeg ikke tænkt mig at gå ind og påvirke. Men i dag, der... Jeg ved næsten ikke, om man kan sige det. Christian Frederiksen, min trofaste producer. Du skal rigtig arbejdstøjet i dag, kammerat.
1: Ja, det bliver dejligt.
0: Du er jo, hvad skal man sige, ikke kaptajn på det her skib, for det er mig. Men du er...
1: Journalist.
0: Ja, du er journalisten på skibet.
1: Ja,
0: det er rigtigt.
1: Og det er det, vi skal lave i dag.
0: Ja, ikke skibe, men journalistik.
1: Det skal vi nemlig.
0: Og det er meget, meget spændende. Også fordi jeg har jo gået relativt kort tid på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole. Så det er ligesom din hjemmebane, vi er på her.
1: Ja, og det er jo en speciel genre, der hedder konstruktiv journalistik. Faktisk måske nærmest sådan lidt aktivisme, vil jeg kalde det.
0: Hvor jeg håber, der er nogen der chefer, der lytter med lige nu. Kunne du sige det igen? Nej, sig det lige igen, så de bedre
1: kan høre det. Det er aktivistisk konstruktiv journalistik.
0: Præcis. Der er altså nogle buler i nogle DRCF-bukser lige nu.
1: Ja. Men du er lidt nervøs.
0: Jeg er lidt nervøs, ja. Og det er jo ikke, fordi vi skal lave journalistik. Fordi lad os være ærlige, det kan gå ud af, hvad man laver. Fordi det er ikke en beskyttet til. Man kan bare sige noget i journalistik. Det er rigtig nok, du.
1: Ja, altså, du skal ikke være nervøs i hvert fald, fordi jeg har været på masser af kurser i det her.
0: Det gør mig tryg.
1: Ja.
0: Og urolig samtidig.
1: Jeg har ikke prøvet det før, altså at lave konstruktiv journalistik, men jeg har været på masser af kurser i det.
0: Du har hørt om det masser af gange.
1: Det har jeg.
0: Jeg er lidt nervøs, og det er, fordi i dag det er rasende live. Kære lytter, du vil blive udsat for noget radio de næste 2 timer, som simpelthen er så live, at du tænker, hold da op, hvor er det live det her. Alt kan gå galt. Det kan det jo tænkes i det hele tiden. Men i dag kan alting gå galt.
1: Ro på. Skal nok gå?
0: Nå, ja. Men det er også, undskyld mig for, at man er en radiovært, der lige prøver at opbygge lidt spænding til sit 2 timers
1: radioprogram. Det bliver spændende, men det kommer ikke til at gå galt. Tror jeg ikke.
0: Jeg ved ikke, mit headset virker for eksempel ikke.
1: Man kan sige, mit faktisk heller ikke rigtigt.
0: Nej, vel, så på den måde er det ikke.
1: Det går allerede ikke så godt.
0: Nemlig. Det bliver meget, meget, meget spændende i dag. Vi glæder os rigtig, rigtig meget. Jeg har en lille smule sommerfugl i maven. Jeg tænker, det er et godt tegn. Om lidt. Masser af hårdslående journalistik. Nogen vil kalde det gonzo, faktisk.
1: Det er det.
0: Ja.
1: Moderne form for gonzo.
0: Det kan man sige. Jamen, jeg synes bare, vi skal kaste os ud i det. Først skal vi have noget dejlig musik og have det fredagsagtigt til. Og så skal vi nok forklare, hvad det hele handler om. Det er altså en rigtig teaser, vi starter med. Det er vidunderligt. Velkommen til Christian Bundes radioprogram. Vi starter den fredag med Gem dit nummer fra Burhan G. og Medina.

0: fra Burhan G og Medina. Tilbage i starten af maj, der opdagede vi her på Christian Mundes radioprogram, i forbindelse med, at Beredskabsstyrelsen testede det danske sirenevarslingssystem, det er et langt ord, men vist rigtigt nok, at vi endnu en gang havde glemt bornholmerne. For det viser sig, at i 5 år, der har man i Nexø ikke haft en varslingssirene. Vores bolværk mod øst, Jernnæven, har i 5 år simpelthen ikke haft en sirene. Og det er jo helt ekstraordinært pinligt for os som ikke-bornholmere. Og derfor, som de handlekraftige og generelt bare kraftige mænd, vi er her på programmet, så besluttede vi os for at ringe til Bornholm og ligesom være dem, der gik i front og sagde undskyld. Og hvis man ikke har hørt det inden de foregående fredage, så kan man lige høre det her. Derfor så har vi nu en vaskeægte bornholmer med live fra Bornholm. Min kollega Kjeld Olsen, radiovært på P4 Bornholm. Hej Kjeld.
1: Hej Christian.
0: Hej Kjeld.
1: Jeg må lige starte med at korrigere dig en lille bit smule, for jeg sidder faktisk i Alanya i Tyrkiet. Det er jo bare en detalje.
0: Ja, en nogen journalistisk set med en væsentlig en af slagsen, men jeg... Ja, og det var jo selvfølgelig en beklagelig situation, at Kjeld han ikke lige var hjemme på Bornholm. Men ikke desto mindre, så blev det en, hvis jeg selv skal sige det, en meget rørende samtale, da vi ligesom overbringer vores bornholmske kollega Kjeld, vores storslåede gestus af en undskyldning. Vi har samlet ind, Kjeld, til en buket blomster.
1: Du, og altså, blomster siger jo alt.
0: Det er nemlig det. Primært undskyld i det her tilfælde.
1: Ja, og det synes jeg, det er en meget, meget flot tanke.
0: Tak skal du have, Kjeld. Og også, jeg vil så også lige sige, det er bare altså indsamlinger, det er bare lige på redaktionen, så der er altså kun én buket.
1: Ja, men vi kan jo sætte den der for lidt sted, så alle kan passere forbi og tænke, at den kommer simpelthen fra P4 Danmark.
0: Det synes jeg er en rigtig god idé. Ja, og inden at det vælter ind fra jer med sms'er om, hvor noble og gode vi er her på Christian Mundes radioprogram, så vil jeg lige tilføje, at der sker jo det er ekstremt ærgerligt, Christian Frederiksen, hvad?
2: Ja, vi har jo glemt det.
0: Ja, jeg synes, glemt er sådan et stærkt ordbrug, men vi har driften af dette radioprogram, har vi underprioriteret den opgave, det var at få sendt de blomster, der skulle sendes til bornholmerne.
2: Og det er jo ikke, fordi vi har glemt Bornholm.
0: Nej.
2: Vi har bare glemt at give dem blomsterne.
0: Yes, præcis. De var i vores hjerter, men desværre ikke lige i vores kalender. Men det skal være slut. I dag har vi simpelthen bestemt, at vi skal have stillet en buket op på Nexø Havn, hvor sirenen den stod. Så i dag, mine damer og herrer, kan vi klokken lidt i 4 forhåbentlig. Er det ikke cirka det omkring?
2: Jo, så.
0: Jamen, det havde lyttet med at tjekke, hvis vi var sådan...
2: Det er 5 i.
0: Ej, det er for sent. Jeg vil hellere have det kvart i, kan man.
2: Så bliver det kvart i.
0: Det er kvart i. Der vil man på havnen i Nexø på Bornholm kunne opleve en buket blomster blive sat frem som en gigantisk undskyldning fra alle os til bornholmerne. Og jeg vil faktisk også sige, at vi skal have flere ting.
2: Ja. Vi har faktisk lidt travlt.
0: Vi har faktisk meget travlt. Vi skal have vildt mange ting. Også fordi, at når man gerne vil give nogen en buket, så skal man have en buket. Og derfor...
2: Det skal vi lige have skaffet.
0: Det skal vi lige have skaffet. Og derfor så ringer vi lige om lidt direkte til blomsterhandleren i Nexø. Øens blomster. Hun hedder Mette. Men først R.E.M. med Losing My Religion.

0: Er der en bedre måde at bruge 4 minutter og 26 sekunder på? Jeg tvivler. Det her, det var Losing My Religion fra R.E.M. Eller på jysk, REM. Om halvanden time er der på havnen i Nexø på Bornholm afsløring af den buket, som vi forærer bornholmerne som et plaster på såret for, at vi altid glemmer dem i resten af Danmark. Men det kræver jo, at vi har en buket, og derfor så har vi tænkt os at ringe til øens blomster i Nexø på Bornholm og blomsterhandleren Mette. Jeg ved ikke, jeg går fra Christian Frederiksen, du ringer nu. Vi ringer nu. Ja, tak. Det er meget spændende, kan jeg mærke, jeg synes. Det var det her, jeg snakkede om, da jeg sagde, at det kunne blive meget live herinde. Bare tager det god tid, men der er slet ikke noget der. Forestil dig, at der er 800.000 mennesker, der venter på dig.
1: Øens blomster, det er Mette.
0: Hej Mette, du taler med Christian Munde fra Christian Mundes radioprogram, og tusind tak, fordi vi måtte ringe til dig.
1: Ja, tak da. Og i lige måde.
0: Det var så lidt. Jamen Mette, vi skal jo have nogle blomster, men inden da vil jeg gerne lige starte med at høre dig. Hvordan har det været, hvis du er okay med at snakke om det?
1: Ja da.
0: At der ikke har været en sirene i Nexø de sidste 5 år?
1: Jamen altså, sådan personligt tror jeg ikke rigtigt, jeg selv sådan lige har tænkt over det. Da vi jo har fået den på mobilen, og ja, ser jeg folk, de løber den ene vej, så løber jeg vel bare med, hvis der sker noget.
0: Det er selvfølgelig en væsentlig pointe med det, at man også får det på telefonen.
1: Ja, nemlig. Så kommer de.
0: Men hvad med dem, som ikke får det på telefonen?
1: Ja, der kan jeg jo så godt se, der er lidt et problem. Det ved jeg så ikke lige, hvad vi gør i den situation.
0: Nej, og det gode er, det gør jeg heller ikke, men jeg har tænkt mig at sige med det, at jeg er ked af, at jeg ikke ved, hvad man gør ved det.
1: Ja, det er jo så nemlig det. Det er jo så det.
0: Mette, du er jo blevet særligt udvalgt blandt alle blomsterhandlere på Bornholm til at skulle lave buketten, som skal stilles frem til de andre bornholmere, hvor sirenen den før stod. Kan du sætte på ord på, hvordan det føles?
1: Jamen, det synes jeg, at det er fantastisk, at der bliver gjort ops på det, og at vi måske burde have en sirene. Altså, vi er jo en by, hvor der er en del ældre mennesker, der har været vant til, at når den lyder, så ved vi, at så er der noget galt. Mm. Også der, at den skal bare virke.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er fantastisk, at der bliver ops på.
0: Det er jeg glad for. Nu kommer det meget til at handle om den her sirene igen, og ikke så meget om, hvad mig og Christian Frederiksen vi gør for jer, men jeg hører, hvad du siger. Hvad tænker du med det i forhold til, hvad skal det være for en buket? For det skal være en, du også kan lide, for den er jo på en eller anden måde også lidt til dig.
1: Ja da, jeg synes, at vi skal lave sådan et lidt vild markstil.
0: Ja.
1: Altså sådan lidt naturligt.
0: Ja.
1: At der kommer knald på farverne og en glad buket.
0: Det synes jeg lyder rigtig, rigtig, rigtig godt. Og så til det lidt mere, hvad skal man sige, prekære, Mette. Hvad står sådan en buket i?
1: Jamen, jeg vil sige, at I kan få en fin størrelse til omkring 250-300 kroner.
0: Det ved jeg ikke, jamen, sådan, altså nu, vi har jo lavet en indsamling på redaktionen. Vi er jo kun 2 mennesker, Mette.
1: Ja, nemlig. Jamen, 200.
0: Ved du hvad? Solgt, Mette. Det synes jeg, det er at strække sig, men jeg kan mærke, at jeg synes, det vil vi gerne for at vise jer den gestus.
1: Ja,
0: så kan vi godt lave en aftale på det. Jeg siger 200 kroner for en buket.
1: Ja, tak. Og skal vi sætte noget kort på? Skal vi lave en hilsen?
0: Er det med i prisen, eller?
1: Ja da, det får du.
0: Ej, det er altså meget sødt at være med det.
1: Ja, ikke?
0: Det synes jeg. Jamen, altså, vi har jo dummet os. Du har vel en erfaring med det. Hvad skriver man på sådan et kort, hvis man har dummet sig lidt?
1: Jamen, er det noget med, vi undskylder, eller...
0: Det synes jeg er rigtig godt sted at starte, ja.
1: Vi undskylder og prøver at gøre det godt igen.
0: Ja. Jeg havde tænkt sådan noget... Kære Bornholm.
1: Kære Bornholm. Ja.
0: Altid i vores hjerter. Aldrig glemt. Aldrig igen.
1: Vores hjerter. Aldrig glemt.
0: Ja.
1: Og aldrig igen.
0: Yes, præcis. Og så,
1: fantastisk.
0: Tak skal du have. Jeg synes også selv, det er ret godt.
1: Ja.
0: Jo, og så selvfølgelig undskyld, som du sagde, og så de bedste hilsner fra Christian Bundes radioprogram på P4.
1: De bedste hilsner, og så siger vi?
0: Christian Bundes radioprogram på P4.
1: Radioprogram P4.
0: Yes.
1: Ja da.
0: Det synes jeg er virkelig, virkelig, virkelig godt, det der med det. Tusind tak, det er jeg meget glad for. Og hvordan med altså, leveringen af den, er det noget, kan I ligesom stå for, at den ankommer på havnen nede i Nexø?
1: Ja da. Havnen.
0: Ja, bare der hvor, hvor sirenen stod.
1: Ja, nemlig. Og der står en modtager.
0: Ja, det har vi ikke lige helt koordineret nu, kan man. Jeg tror, men du vil kunne se det på den store mængde af bornholmere, der står og venter på bukettens
1: ankomst. Det er da klart. Jeg kører ned og dytter. Ja. Så ser vi, hvem der kommer løvende. Og der er jeg klokken 15.
0: Ja, 15.40. Ja, det lyder rigtig godt.
1: Ja. Super.
0: Jamen, Mette, så kan vi jo meget apropos dig, høre et nummer. Det er nemlig et nummer, der hedder Superstar. Fordi det synes jeg, du er, fra en, der hedder Christine Milton.
1: Og så, tusind tak.
0: Mette, mange tak. Og så er jeg sikker på, det kan være, vi snakkes ved senere, eller så finder vi ud af det.
1: Ja, det er da det, vi siger.
0: Det gør vi.
1: Skal I have en god weekend.
0: I lige måde. Hej.
1: Ja, tak. Hej.

VM er ikke bare noget, man ser. Det er noget, man samles om, diskuterer, griner over, græder over, jubler over og nu også spiller med i. I VM-spillet gætter du kampresultater og dyster mod hele Danmark, DR's eksperter eller bare dem omkring dig. Og du behøver ikke kende offside-reglen eller vide, hvad en ostemad er for at være med. Så

0: The Wire fra Heim. I dag er den store dag, mine damer og herrer, hvor Bornholm endelig får den buket blomster, som skal stilles frem på havnen i Nexø, så alle kan se, at vi ikke har glemt dem på fastlandet, selvom de ikke har haft en luftsirene de sidste 5 år. Og jeg indrømmer, hvis man lige har tændt på sin radio, så kan det godt være, der er en risiko for, at man tænker, huha, dufter ristet brød. Smil, stræk, tal. Der er den lille udfordring for vores vedkommende, at vi befinder os i DR-byen i København. Min producer Christian Frederiksen og jeg. Men heldigvis så er Christian Frederiksen jo journalist. Han er en løsningsorienteret mand. Så hvad har vi valgt at gøre, Christian Frederiksen?
1: Og for en anden, så gør det.
0: Præcis. Vi har gjort det, der hedder uddelegere.
1: Yes.
0: Og det er noget af det, vi er bedst til i Danmarks Radio. Så mine damer og herrer, vi kan nu stille live over til vores reporter fra P4 Bornholm, nemlig Patrick Sørensen. Hej, Patrick.
2: Hallo, så.
0: Patrick, hvor befinder du dig lige nu?
2: Jamen altså, jeg tager ned på Nexø Havn, hvor der er for solen lige i fjeset, så jeg tager solbrillerne med, og så står jeg faktisk præcis der, hvor den her gamle varslingssirene engang har været.
0: Vi kunne jo faktisk ikke ønske os mere. Man skulle næsten tro, det var planlagt.
2: Det skulle man næsten tro.
0: Og jeg skal bare lige høre, Patrick. Er det begyndt at summe i gaderne i Nexø om den store begivenhed?
2: Altså, jeg vil sige, at summe er måske så meget sagt. Lige nu, der blæser det egentlig bare lidt. Men altså, jeg tænker, det må være stilheden før stormen. Der står i hvert fald et par ældre her i bare kasser på den anden side af havnen her, og så spiser de noget vaffelis og skuler hen imod mig. Så jeg tænker måske, at de venter på, at der kommer sådan en meget fin buket.
0: Det er de første. Det er dem, man kender, der... det er dem, der skal i pitten, så at sige. De er der tidligt,
2: ja,
0: og de andre kommer senere. Jeg skal jo også lige huske at sige til, hvis man befinder sig på Bornholm, så kan man jo allerede nu begynde at trække mod havnen i Nexø. Det er som sagt omkring cirka 15:30, at det begynder rigtigt at komme gang i den dernede. Du er så den eneste repræsentant for programmet på havnen, Patrick, så man kan sige, det bliver nok også lidt dig, der har ansvaret, hvis der kommer nogen.
2: Ja, jamen, det er så fint. Hvis de spotter DR-bilen på den anden side, så skal de bare komme over og sige hej, så skal vi nok snakke.
0: Perfekt. Det er nemlig det. Og jeg vil da sige, hvis man selv har lyst til at køre nogle buketter eller andet, så kan man jo gøre det og tage dem med derned. Patrick, du var jo faktisk med til at afdække historien om sirenen, eller hvad skulle man sige, manglen på samme. Kan du lige lynhurtigt fortælle os, hvad det var, der skete?
2: Jamen altså helt kort, så er det jo fordi, der simpelthen ikke er en varslingssirene i Nexø, og det er der jo nogen, der er lidt bekymret for, fordi den har altså ikke været der i de her 4-5 år. Det var fordi, at den her store gule bygning, som skulle have stået her, hvor jeg er, den blev simpelthen revet ned. Og så har de ikke lige fundet et nyt sted til sirenen endnu. Det snakkede jeg med Claus Rønne om, som er viceberedskabschef herovre. Så det er egentlig kort fortalt det, der lige er foregået.
0: Men det er jo noget med, at I også har svært ved at finde sirenen. Kan jeg huske, at du har sagt på et tidligere tidspunkt.
2: Ja, fordi at vi prøvede egentlig at få fat i Beredskabsstyrelsen for lige at finde ud af, altså hvor er den hen, hvor bliver den sat op hen, og så er det sådan, det kan vi ikke rigtig udtale os om, og så lige pludselig fandt vi ud af, at den faktisk bare ikke havde været der i 4-5 år. Og det var jo lidt ironisk, vil jeg sige.
0: Ja, og så bare kan man lige have smidt den væk. Jamen, prøv at passe, vi er meget, meget glade for at have dig med som reporter. Og lige om lidt... Der skal du faktisk dække en anden stor ting, som vi har arrangeret til alle de dejlige bornholmere.
2: Ja, lige præcis. Jeg har noget liggende inde i bilen, som jeg tror vil vække noget glæde i hvert fald.
0: Jamen prøv at høre, i dag er en meget, meget stor dag. Så Patrick, hvis du bliver hængende, så vil jeg lige spille musik, og så vil Christian Frederiksen og jeg vende frygteligt tilbage med at løfte sløret for, hvad der skal ske.
2: Det er en aftale.
0: Godt, jamen imens, og det her kan også på en eller anden måde være apropos, hører vi lige Fever Dream fra Alex Warren. Og så løfter vi sløret for en stor overraskelse i Nexø.

holder mit hoved fra hugorm. Vi har lige talt med vores reporter Patrick på havnen i Nexø, hvor det allerede nu summer af spænding, håber vi.

0: For om en time, der bliver buketten, som vi netop har bestilt hos Øens Blomster i Nexø, sat frem til bornholmerne på vegne af ikke bare mig selv, min producer Christian Frederiksen, men også på vegne af dig, kære lytter. I hvert fald, hvis du ikke er på stedet på Bornholm endnu. Hvis du er Bornholmer, så er den til dig. Det tror jeg er meget vigtigt at understrege. Og hvorfor er det, vi gør det, Christian Frederiksen, hvis vi lige har tændt sin radio?
1: Det er fordi, at der ikke har været en luftsirene i Nexø i 5 år.
0: Det er rigtigt. Vi har glemt bornholmerne igen.
1: Ja,
0: og det kan
1: trist.
0: Ikke blive ved. Og vi vil gerne have lov til at komme med en storladen gestus uden nogen som helst form for handling bag, ligesom alle andre. Og derfor så er der om en time afsløring af en flot buket på hånden i Nexø. Men det stopper ikke der.
1: Det er ikke fordi, de får en sirene, vil jeg bare lige sige.
0: Nej. Det undersøgte vi jo, hvad kostede.
1: Ja, det er meget dyrt.
0: Nej, jeg er fuldstændig vanvittig. De får en buket. Men det er en buket til 200 kroner.
1: Præcis.
0: Vi vil lige understrege.
1: Men der er jo mere.
0: Det er der. Fordi vi er ikke små i slaget. Vi er store. Fordi vi har også arrangeret... Ja, nu siger vi. Det er faktisk mest dig, hvis vi skal være helt ærlig.
1: Nej, det er faktisk ikke mig, der har lavet det, vil jeg sige.
0: Nej, det er rigtig nok. Hvad er det, vi har sørget for?
1: En mindetavle.
0: Det har vi.
1: Og når... skilt.
0: Ej, jeg synes, mindetavle med, du har lige vist mig et billede af den, og det er en rigtig mindetavle.
1: Ja.
0: Hvad er det, vi har gjort?
1: Jamen, det var faktisk Mette fra Øens Blomster, jeg snakkede med. Fordi jeg sagde, at vi kunne godt tænke os en mindetavle.
0: Ja.
1: Og så sagde hun, prøv at ringe til Østbornholms Kutterservice. Og det lyder jo fantastisk.
0: Bare det lyder også ekstremt bornholmsk.
1: Ja,
0: man kunne næsten lige så godt have kaldt den, hvad hedder det, Krøllebøllesoft Sild AS.
1: Præcis. Men så ringede jeg til Østbornholms Kutterservice, og de var sådan, det kan vi sagtens lige lave. Vi kan lige bøje noget jern og lige skrive det her med en lasermaskine, og lige lave en pæl, den kan stå på og sådan noget. Så det er et sindssygt flot skilt.
0: Ja, det er også i for... Ja, og nu vil sige et for pænt skilt til det her, men det er et meget pænt skilt.
1: Jeg tror også, det er lavet et materiale, der kan stå i mange år.
0: Det tror jeg også. Der er, så vidt jeg har forstået, at der er opstået en lille praktisk problematik.
1: Ja, de fik lige pludselig travlt, hvilket jo er fair nok,
0: ja.
1: De ikke kan bruge al deres tid på os. Men så vi skulle jo lige have hentet skiltet, fordi ja. Vi er der jo ikke.
0: Nej. Os to. Og oprindeligt var planen, at vi regnede med, at de fra Østbornholms Kutterservice måske vil være søde ja. Og...
1: Kan vi lige...
0: Ja, nej. Men der er det jo godt, at vi har en reporter, som har det her betegnet som en ja-hat på. Hej igen, Patrick.
2: Hej igen.
0: Patrick, er det korrekt forstået, at du nu har hentet skiltet?
2: Ja, altså, jeg blev lige ringet op af Christian på vej hen til havnen, fordi han var sådan, vi kan faktisk ikke lige få fat i det der skilt. Kunne du ikke lige svinge forbi dem? Og så kom Søren lige ud med skiltet, så det ligger inde i bagrummet af bilen nu faktisk.
0: Det er meget, meget smukt. Så vil jeg lige stille dig et yderligere spørgsmål, som journalistisk godt kan blive en lille smule modret, men hvis vi holder tungen lige i munden, så kommer vi igennem. Vil du være i stand til også at være personen, der ligesom monterer mindetavlen, samtidig med, at du laver reportagen om, at mindetavlen bliver sat op?
2: Altså, den kan knap nok være i bilen, vil jeg bare lige sige. Så det kan godt være, at det bliver en smule svært at banke den ned i jorden, mens jeg holder den. Men altså, jeg må da prøve at se, om jeg ikke lige kan sådan støtte den med, holde den mellem benene eller et eller andet, og så banke den ned imens. Det tænker jeg må være løsningen, hvis det skal.
0: Det jeg hørte var, at ja. Jeg hørte, at det blev bedre. Perfekt, altså. Jamen, prøv at høre. Så kan vi lige om lidt simpelthen stille live om til havnen i Nexø, hvor at vores lille mindetavle vil blive sat op. Og igen, det er på vegne af os alle sammen, kære lyttere, at vi gør det her.
1: Lille, der er 1,40.
0: Det er en meget stor mindetavle.

0: I Just Might fra Bruno Mars. Mine damer og herrer, det er nu tid til, at vi kan stille direkte om til vores reporter Patrick på havnen i Nexø til opsætningen af den officielle Christian Bundes radioprograms mindetavle i anledning af, at vi endnu en gang glemte Bornholm. Og Patrick, jeg skal bare lige lynhurtigt høre, er du klar til at lave en vaskeægte reportage?
1: Ja, altså, jeg har da sat mikrofonen op igennem trøjen, så holder jeg den fast med sådan en sort rem, jeg har omkring den, vi sender live med. Så jeg tænker, at jeg har hænderne fri nok til at prøve at gøre det.
0: Ja, for vi har jo lige det lille interessante benspænd, at det nu også bliver manden derude at rapportere fra den her historiske begivenhed, der også skal montere mindetavlen. Men du er en løsningsorienteret mand, og det er det vigtigste. Jamen, vi tager en nyhedsjingle.

0: Vi er nu live fra havnen i Nexø på Bornholm, hvor du, Patrick, vil rapportere fra opsætningen af mindetavlen i anledning af, at vi igen glemte Bornholm. Og Patrick, hvad sker der?
1: Jamen, altså, det der sker lige nu, det er, at solen den skinner ned på den her meget fine metalpæl med en meget fin plakke på, sådan en mindeplade. Og den glimter rimelig meget solen, så står der 29. maj. Undskyld Bornholm, I har aldrig glemt, altid husket fra nu af, altså. KH Christian Bundes radioprogram på P4. Og den skal jeg prøve at banke ned i den her enormt hårde jord. Men altså, jeg har fået sådan ordentlig klippert af en gummihammer med af ham smeden, jeg var henne og snakke med. Den er i hvert fald længere end min underarm. Og så er der sådan en lille dims, jeg kan banke på.
0: Så du har fået en hammer med af smeden Søren fra?
1: Det har jeg nemlig. Han tænkte, at det ville blive problematisk, hvis jeg ikke havde en hammer. Og det må jeg bare sige. Jeg kan ikke hoppe på den, fordi det tror jeg vil være synd. Så jeg tænker lige at prøve at se, om jeg kan... Hvorfor er det den?
0: Det er jo her, mine damer og herrer, man kan høre, det er live. Det her er det, live radio handler om. Det handler om, vi er der i øjeblikket, mens det sker. Det er selvfølgelig lidt sjældent, at det er reporteren, der står og banker et skidt livet, men... Ja, undskyld,
1: Patrick. Den står lidt skævt, men den står, vil jeg bare lige sige.
0: Og det er faktisk næsten det vigtigste for mig. Jeg vil så også sige, hvis man befinder sig på havnen i Nexø, igen, der er jo cirka klokken halv, at der vil komme en buket frem, som er til jer alle sammen. Hvis man hører det her og lige har lyst til at hjælpe Patrick med at få skiltet monteret rigtigt, så tror jeg, vi vil sætte meget stor pris på det.
1: Jeg vil faktisk rigtig gerne have hjælp. Så hvis der lige er en, der vil komme lige og holde den, så jeg ikke skal stå og prøve at holde en mikrofon og holde en hammer og holde et skilt, så vil jeg være rigtig glad.
0: Hvordan er der nogen, der står og kigger på nu og glæder sig?
1: Jamen altså, dem der var i bare kasse tidligere, de har taget trøje på igen, og de står og kigger sådan lidt over på den anden side, men jeg tror, de er lidt forvirret over, hvad der foregår. Så måske, at de ikke lige lytter til P4, men det kan vi da håbe, de tuner ind på i hvert fald.
0: Ja, det vil jeg godt. Og ellers så må du vifte i vild panik med armene.
1: Det gør jeg. Ellers så kører jeg lige hen til dem og spørger, om de ikke lige vil være med.
0: Igen, prøv at høre, det er jo det, vi kan i Danmarks Radio. Vi er løsningsorienteret, om ikke andet. Jamen Patrick, tusind, og skal vi ikke lige klappe en gang? Jeg synes. Selvfølgelig af dig, men også af, at tavlen nu er oppe. Patrick, vi vender tilbage til dig på havnen i Nexø, fordi der er som sagt bare lige lidt mere end en halv time til, at det bliver et tilløbsstykke af en anden verden. Det hedder svært, vil jeg sige. Vi tæller ved.
1: Det gør vi.
0: Og mange tak for det. Det synes jeg gik godt, Christian Frederiksen.
2: Det synes jeg. Altså, det er jo procesjournalistik, der. Man kan jo godt sige, at han på en måde bliver historien nu, ikke? Men hvad den der udfører historien.
0: Nå, jeg tror, at i DR har vi mange hatte på.
2: Ja.
0: Og da jeg arbejdede på P3, der talte man om at lave noget, der hedder håndværkerradio, og det føler jeg også lidt, vi var ved at gøre her.
2: Ja.
0: På en eller anden måde.
2: Det finder ud af, om det skal komme op og stå, om det er håndværk eller om...
0: Det er selvfølgelig rent nok. Igen, hvis man er i nærheden af
2: havnen på Nexø. Jeg håber på lidt hjælp.
0: Det lød meget sådan, ja. Nå, prøv at høre. Imens vi håber, at der er nogen, der vælter til for at hjælpe Patrick, så skal vi høre Malte Ebert med Fortæl mig, hvis du vil noget andet.

0: Vi bliver simpelthen nødt til lige at afbryde musikken kort. Jeg skal beklage mange gange til Malte Ebert, og i særdeleshed hans manager. Men vi har breaking nyt fra havnen i Nexø. Fordi vores reporter Patrick, som også er blevet ansvarlig for at opsætte mindepladen til Bornholmerne, har fået... Du har fået hjælp, Patrick.
1: Jeg skal ikke stå her.
2: Det har jeg. Jeg har fået hjælp af flere, blandt andet Carsten Huggensen, som lige er kommet forbi. Og Carsten, du var lige ude at træne med hunden, eller har lige trænet hunden. Og så valgte du at komme herhen for lige at prøve at hjælpe lidt med mindepladen. Hvorfor?
3: For du havde problemer med at holde den og slå. Så jeg tænkte, lidt hjælp måske.
2: Og nu står der på den her plade her, 29. maj 2026. Undskyld, Bornholm. I er aldrig glemt, men altid husket fra nu af. Bliver vi altid glemt på Bornholm?
3: Ofte. Især under krigen.
2: Mm. Synes du så, at det er nok, at der kommer sådan en mindeplade her?
3: Nej, der skal være sirene.
2: Der skal være sirene. Altså, så hvis vi lige kunne købe en sirene også på den, så ja, tror jeg, det vil hjælpe meget.
0: Men kan du ikke lige prøve at sige til ham, at der kommer en buket blomster?
2: Der kommer også gengæld en buket blomster. Kan det hjælpe lidt på det?
3: Ja, det er fint. Jeg hører det. Og der er bestilt ned og smidt.
0: Han er nu en imponeret mand. Jamen, Patrick, tusind tak. Og hilsom lige at sige mange tak for hjælpen fra os alle sammen.
2: Ja, men det vil jeg gøre. Den kommer til at stå lidt mere solidt plantet nu i hvert fald.
0: Det er nemlig det, jeg vil at trykke det. Jamen, prøv at høre, vi snakkes ved en lille smule senere. Og held og lykke, med, når det begynder at stemme til på havnen Nexø.

0: Vind og vejr fra Thor Farlow. Nu er klokken ved at være 15, og det betyder, at det er tid til en radioavis.
1: Ungarn og EU er blevet enige om en plan, der vil frigive milliarder til medlemslandet. Under Ungarns forrige premierminister Viktor Orbán blokerede EU for mere end 127 milliarder kroner i finansiel støtte til Ungarn, fordi Orbáns regering brød EU's regler om korruption og retsstatsprincipper. Nu er Ungarns nye premierminister Peter Madjar blevet enig med EU-kommissionens formand Ursula von der Leyen om en plan for reformer, der skal stoppe korruptionen i landet, og som samtidig betyder, at Ungarn kan få penge til at genopbygge økonomien. Det er ikke alle Danmarksdemokrater, der bliver smidt ud af partiet, hvis de stemmer for solcelleprojekter. Lars Vestergaard i Thisted Kommune blev i går smidt ud af partiet, fordi han stemte for et energiprojekt i Thy, der blandt andet omfattede en solcellepark. Men i februar valgte 4 Danmarksdemokrater i Viborg Kommune at stemme for en meget større solcellepark, uden at det fik konsekvenser. Ifølge partiformand Inger Støjberg kan de to situationer ikke sammenlignes.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til en kæmpestor del af de her solceller.
1: Lars Vestergaard mener, at der er en anden grund til, at det faldt anderledes ud i Viborg.
3: Der må være en kammerateri, det kan ikke være andet.
1: Han er heller ikke tilfreds med den måde, partiet bliver styret på.
3: Det er simpelthen så topstyret. Det minder næsten om sovjettiden.
1: Sådan ser Inger Støjberg det ikke.
2: Jeg tror ikke, at de i Sovjetunionen på den måde var kendt for, at man talte indgående omkring tingene.
1: Italienske og rumænske håndværkere, der har arbejdet på det nye supersygehus i Odense, har 3 dage i træk lavet blokade ved byggeriet. De er vrede over, at de ikke har fået deres løn fra april og maj, fordi firmaet Technobuild er gået konkurs. De har blokeret 2 ud af 4 adgange til byggeriet, fortæller vores reporter på stedet, Charlotte Petersen.
4: En 30-40 stykker af de her ophidsede italienske og rumænske byggearbejdere, de står i deres gule hjelme og gule veste, og de ryger smøger og diskuterer en gang imellem med nogen, der kommer ud inden for byggeriet, og de blokerer altså indgangen.
1: Men arbejdernes kamp ser svær ud, siger arbejdsmarkedsforsker Lars Tøgedal.
5: Det er klart, der er ikke nogen penge at udbetale, når virksomheden er gået konkurs. Det, man kan vente på, det er, at kurator gør boet op. Hvis der så er penge tilbage, så kan man få dem udbetalt. Den anden mulighed er jo, at de søger lønmodtagernes garantifond, som kan give penge i tilfældet af konkurser. Men det kræver, at de rejser en sag igennem deres fagforening. Og det kræver jo, at de er medlem af en dansk fagforening.
1: Og det er udenlandske arbejdere ofte ikke. Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Radioavisen var med Nina Høsberg.
6: Du lytter til P4. Der er nu cirka 1 time, til du kan gå på weekend.

0: Velkommen til Christian Bundes radioprogram her på P4. Her er Christian Bunde.
1: Hej og hjertelig velkommen, hvis du lige har tændt din radio. Hvis du har været med hele tiden, så det er bare vildt glad for, at du ikke har slukket nu. Det varmer mit hjerte. Også fordi i dag er en stor dag i det lille radioprograms historie. Vi gør for første gang noget godt og noget stort og noget vigtigt for andre. Hvad er det, vi har gang i, Christian Frederiksen?
2: Jamen, vi er jo ved at sige undskyld til Bornholm.
1: Det er vi i hvert fald. Og vi gør det ikke bare med tomme ord. Vi gør det med tomme gestusser.
2: Og vi gør det ikke selv.
1: Nej. Nej, det har vi uddelegeret. Om en halv times tid på havnen i Nexø, hvor man nu i 5 år har manglet en varslingssirene, der vil der ankomme en buket blomster fra den lokale blomsterhandler Mette, som vil blive afsløret sammen med vores mindeplade på havnen i Nexø, hvor sirenen stod. Og det er jo vores reporter i marken, Patrick, der har været ansvarlig for det. Hej Patrick.
3: Hallo.
1: Du endte også med at være manden, der skulle montere pladen af lidt uheldige lavpraktiske årsager. Og sidst vi talte med dig, der var der ankommet nogle mennesker for at hjælpe.
3: Ja, det var der. Det var først og fremmest Carsten, der lige kom, fordi han tænkte, han lige kunne holde fast. Men så kom der lige en anden, mens vi faktisk snakkede med Carsten, som hedder Peter. Og han havde lige taget værktøjskassen med, så han havde den største slagbordmaskine, jeg længe havde set. Ja. Den havde han taget med, fordi det er simpelthen det er sådan noget meget hård betonjord, der er herunder. Så vi stod lige og borede, mens der var en lille radioavis, og så nu sidder den virkelig godt fast. Ja. Så i stedet for at være måske 51, så tror jeg, den er 31 nu, fordi den er kommet så langt ned i jorden.
1: Og ved du hvad, det det varmer mit hjerte rigtig meget. Det vigtigste for mig er også, at man kan få den op igen, kan jeg mærke. Men det håber
3: altså,
1: vi, man
3: kan. Altså, det tror jeg godt, man kan.
1: Godt. Og tror jeg er et dejligt operativt ord her, Patrick. Hvordan er der begyndt? Der er jo sådan en 20 minutters tid til den store afsløring dernede. Er der begyndt at trække til med mennesker nu?
3: Altså, der er faktisk en bil, der lige er ved at rulle op nu.
1: Okay,
3: så det kunne
1: okay.
3: Da godt være.
1: Ja.
3: Han vinker til mig i hvert fald. Så jeg tror, der kommer en for at prøve lige at se, hvad der er for noget. Og de andre to gavede gutter, de sagde også, at de måske lige vil komme tilbage om en halv times tid. Så jeg tror i hvert fald, vi får et mindre publikum.
1: Ah, men det varmer mit hjerte at høre. Jeg havde også lidt håbet på, at vi var med i radioavisen her kl. 15, men det var vi så ikke. Jeg håber på, at vi er med i 16'eren, men det ser vi på.
3: Ja, det krydser vi fingre for.
1: Patrick, bliv ved med de gode arbejde, og så tales vi ved senere i denne time.
3: Det gør vi.
1: Jamen, Christian Frederiksen, kursen er lagt.
2: Jamen, det går godt, det her.
1: Det er godt. Næsten for godt. Om lidt, der skal vi tale med vores anden mand i marken, nemlig legenden ham selv, Kjeld Olsen fra P4 Bornholm, som jo på mange måder er en af de centrale figurer i det her. Men først skal vi høre Backstreet Boys med As Long As You Love Me. Og hvis Kjeld lytter med, så er den til dig.

0: As Long As You Love Me fra baggårdsdrengene Backstreet Boys. Vi skal tale med vores repræsentant for bornholmerne, som vi er ved at sige undskyld til i Christian Mundes radioprogram i dag, nemlig min kollega fra P4 Bornholm, Kjeld Olsen. Hej Kjeld!
1: Hej hej Christian!
0: Kjeld, kan du mærke suset?
1: Jeg kan mærke suset i den grad, og selvfølgelig fuldt med i første time, og I er jo dybt berørt. Og I er faktisk ankommet til Nexø. Jeg har da valgt at gå ud her ved indsejlingen til Nexø Havn. Og så der er det jo faktisk sådan, at der er kun 90 km til Polen, direkte den vej, lidt mere, så hedder det Kaliningrad. Så det er jo vigtigt, at vi har den her sirene, hvis det skulle gå helt galt med ham Putin, du ved.
0: Det er rigtigt. Det er jo nødt til lige at minde om endnu en gang, Kjeld, er jo, at det er jo ikke en sirene, der ankommer her. Det er jo sådan en buket blomster. Men det er næsten lige så godt.
1: Det er i hvert fald meget, meget, meget, meget tæt på.
0: Ja.
1: Det synes jeg. Og så er det jo for os på Bornholm, der er det jo opmærksomheden. Den er vi jo taknemmelige for, skal du
0: regne med. Præcis, symbolikken. Og ja. Ved du hvad, Kjeld, det er det også for os, opmærksomheden.
1: Ja.
0: Så på den måde, så mødes vi jo ligesom om noget godt. Hvordan er du følelsesmæssigt påvirket af al den her store opbakning, Kjeld?
1: Ja, jeg er jo folkepensionist her om en måneds tid, og det vil du så opdage, Christian, jo ældre man bliver, jo lettere, så bliver man lidt våd i øjnene og se et eller andet tv-program eller høre noget radio.
0: Det er klart.
1: Så upåvirket kan jeg jo ikke, sige jeg i.
0: Ved du hvad,
1: det vil bare at slå bilderne ind.
0: Det gør mig meget, meget glad at høre, Kjeld. Jeg kan også mærke, at jeg bliver bekymret over, er du ved at break it til mig live på P4 lige nu, du går på pension om en måned, Kjeld?
1: Nej, jeg går
0: ikke. Nej. Jeg er lige ved at blive helt bekymret, fordi det er fandme ikke sidste gang, jeg ringer til dig, kammerat. Prøv at høre, Kjeld, det stopper ikke bare ved mindeplader og blomsternedsættelse i dag, fordi Christian Frederiksen og jeg, vi har faktisk flere overraskelser i ærmet til dig og resten af Bornholm.
1: Ja, men altså, jeg bliver mundlam jo.
0: Kjeld, lige om lidt,
1: ja.
0: Så går vi i gang med endnu en indsamling her på P4.
1: Ja.
0: Vi går nemlig i gang med en undskyldningsindsamling, Kjeld.
1: Åh ja.
0: Det er så oplagt.
1: Så du vil have folk til at sende undskyldninger, simpelthen?
0: Nej, Kjeld, jeg vil faktisk have folk til at ringe ind til os på 70 25 26 00. Og så vil jeg faktisk, hvis du er okay med det, have dem til at sige undskyld til dig som repræsentant for bornholmerne.
1: Jamen, det synes jeg, det er bare meget spændt på.
0: Ja, ikke også? Jamen, Kjeld, hvor er det vidunderligt. Prøv at høre, hvis du så bliver hængende, så spiller jeg et stykke musik, og så skal jeg nok lige forklare jer søde lyttere, hvordan vi gør det her.
1: Ved du hvad, så spejder jeg mod øst så længe.
0: Det er godt, Kjeld, ja. Så du kan være sirenen indtil da.
1: Jeg holder fandme af vagt, altså. Det kan jeg godt sætte
0: dig. Det er klart for. Kjeld, vi tales lige om lidt, og så, mine damer og herrer, om et kort øjeblik, så vil jeg fortælle, hvordan at vi siger undskyld til Kjeld. Altså, det er ret nemt, det gør vi i vores munden, men ja. Vi tager dem lidt. Først Rush for Save Us.

0: overtage en kontrolleret sprængning lige om lidt.
1: De bærer et voldsomt ansvar.
2: Selv brandmænd og politibetjent har brug for hans uheld.
1: Og sætter livet på spil for os andre.
3: Odense er her til eftermiddag blevet evakueret i forbindelse med en bombetrussel.
2: Der findes mennesker derude, der vil samfundet det dårligt, og nogle gange så tager de der lidt beskidte midler i brug, der er i sprængstof.
1: Kom helt tæt på bomberydderne.
2: Har du nogensinde løjet for din familie om, hvor farligt dit arbejde er? Ja.
1: Nu på DRTV.

0: Talking. Late Night Talking fra Harry Styles. Du har en unik mulighed lige nu, kære lytter. Fordi der er ikke længe til, vi kan afsløre buketten, som bliver stillet frem på havnen i Nexø som en undskyldning til bornholmerne, fordi de efter 5 år stadig ikke har fået en ny advarsel til Rene i Nexø. Men inden da vil vi gerne lige gøre en lille ting mere for vores venner mod øst. Og det er her, du kommer ind i billedet. Hvis du kunne tænke dig at gøre en forskel med dine ord, så skal du tage din telefon og ringe 70 25 26 00 lige nu. Fordi det, min producer Christian Frederiksen og jeg, vi har arrangeret, det er, at du har muligheden for at ringe og sige undskyld til bornholmerne, fordi vi igen har glemt dem. Selvfølgelig ikke alle bornholmerne, fordi sådan rent lavpraktisk ville være meget, meget bøvlet, men bornholmerne repræsenteret gennem vores kollega Kjell Olsen fra P4 Bornholm. Og det eneste, du kræver, er, at du ringer 70 25 26 00 lige nu. Skal jeg gøre mere end det, tænker du så måske? Og der kan jeg sige, bare roligt, det her det handler udelukkende om signalværdien, ligesom alt andet. Så vi forventer, intet er der andet end ord. Er det ikke sådan meget præcist beskrevet, Christian Frederiksen?
1: Jo.
0: Altså, tak skal du have.
1: Det er bare en undskyldning. Den behøves ikke, altså, den behøves ikke at være... Jo, den behøves ikke at komme meget dybt fra, men lidt.
0: Gør, som vi gør her i Danmarks Radio. Undskyld. Hurtigt videre.
1: Ja.
0: Og det er lidt lige meget, hvad folk spørger om egentlig. Bare undskyld, og så videre teksten. Hvis du kunne tænke dig at støtte vores bornholmske brødre og søstre og alt derimellem, så ring 70 25 26 00 lige nu og være med til at sige undskyld til Bornholm. Og imens så spiller vi lige End of the World fra Miley Cyrus. Måske lidt mere musik, så er der nogle dejlige regionale nyheder. Og så skal vi have nogle undskyldninger direkte til Kjeld. Så skynd jer at ring 70 25 26 00, hvis du har lyst til at sige undskyld til Bornholm.

0: P4 Trafik, det er en melding her med til dig, der kører på Herning-motorvejen i østlig retning, det vil sige fra Herning mod Silkeborg. Der er omkring Ikast Ø fra kørslen, den der hedder 37, der er altså lige en smule kø og opbremsninger. Der har en bil nemlig været i brand, som i hvert fald efterlandskaberne stadigvæk holder ud i nødsporet. Og der er også spærret i højre vognbane ud for den her bil. Det er i forbindelse med brandslukningskøretøjen, der holder der. Om du skal finde andre alternativer lige frem, det må du selv vurdere, men vi kan se, at det er sådan lige en 5-6 minutters ekstra køretid, og det er altså kort efter Ikast Ø 37 i retning mod Silkeborg.
1: Du lytter til Christian Bundes radioprogram på P4, nu med 44% mere Christian Bunde.

0: nyheder fra DR Midt og Vest.
1: Det giver ikke mening at sammenligne Danmarksdemokraternes eksklusion af byrådsmedlem Lars Vestergaard for at stemme for et projekt med solceller i Thisted Kommune med situationen i Viborg, hvor partiets fire medlemmer i byrådet også stemte for et projekt med solceller. Det siger partiets formand Inger Støjberg.
2: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til et kæmpestort del af de her solceller.
1: For ved at acceptere et mindre projekt, der allerede var vedtaget før kommunalvalget i det tidligere byråd, kom Danmarksdemokraterne med i konstitueringen og fik dermed mulighed for at modarbejde et kæmpestort område med solceller i Energipark Tjele.
2: Og så netop kunne sige nej og få skrottet alt det andet, jamen så var det så prisen. Og det synes jeg jo netop er rigtig godt gået af de folk, vi har i Viborg, fordi de har bekæmpet solceller og har gjort det flot og har fået nedkæmpet det.
1: Modsat gik Lars Vestergaard mod lokalbefolkningen i Thys ønske og stemte for solcellerne ifølge sig selv primært på grund af sin begejstring for de 180 meter høje vindmøller, der også er med i det projekt.
2: Der har jo været en folkeafstemning om det her, hvor der var massiv modstand. Og det går han imod, og det er jo ikke den rigtige vej. Og slet ikke, når vi gik til valg på noget andet.
1: Retten i Holstebro har idømt et tidligere medlem af rockerklubben Bandidos 2,5 års fængsel for hvidvask af over 70 millioner kroner, som han fik overført til sit firmas konto. I sidste uge tilstod han at have fået pengene fra oktober 2016 til januar 2018. 66 millioner kroner blev sendt videre til udlandet. Her i eftermiddag nåede skyde vestfra med mulighed for byer, eventuelt med torden. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Felt.
0: Der er nu cirka en halv time, til du kan gå på weekend.

0: Cyril og Ed Sheeran med nummer, der hedder Camera, i et Cyril remix. Hallo. På dagen for den store buketnedsættelse på havnen i Nexø på Bornholm har I som en lille ekstra gestus, for at vi altid glemmer Bornholm, fået muligheden for at ringe og sige undskyld til min kollega på P4 Bornholm, nemlig Kjeld Olsen. Altså ikke på den måde personligt til Kjeld, eller det er det jo, men Kjeld er repræsentant for alle bornholmere. Er du der, Kjeld?
1: Ja, I er klar. Jeg sidder stadigvæk. Jeg holder med Østfronten. Der er ikke sket noget, altså.
0: Det er godt. Der er ikke noget af den røde fare endnu. Jamen, Kjeld, så kan du godt forberede dig på at modtage en byge af undskyldninger. Vi skal starte med at høre fra Tobias. Hej, Tobias.
2: Hej.
0: Tobias, hvad vil du gerne sige?
2: Jamen, jeg vil gerne sige undskyld for, at vi har glemt jer.
0: Ja.
1: Jamen, det er jo fantastisk.
0: Det er jo godt.
1: Og hvor er Tobias i verden?
2: Jeg er på Langeland.
1: På Langeland? Så det er fra den ene ø til den anden, faktisk.
2: Ja, lige nøjagtigt.
1: Ja.
0: Tobias, jeg kan høre, at Kjeld, han er meget, meget rørt.
1: Og ja, det er. Altså, det er hjertet klap for nu, som man sagde.
0: Tobias, mange tak. Kjeld, du får også lige en hilsen fra Peter. Hej, Peter.
3: Ja, hejsa og halløjsa.
1: Halløjsa. Og Peter, hvor er vi dig henne?
3: Jægum i nærheden af Oksbøl, der hvor ulvene kommer.
1: Nej, der hvor ulvene kommer, så I føler jeg måske også lidt svigtet i øjeblikket, eller hvad?
3: Overhovedet ikke. Jeg har styr på mine ulve.
1: Det er godt. Det er godt.
0: Peter, er der noget, du gerne vil have lov til at sige til Kjeld?
3: Ja, jeg vil gerne sige mange gange undskyld, fordi vi svigtede jer. Efter 2. verdenskrig overlod jer til Stalins bombardementer. Og undskyld, fordi vi fandme ikke har fået vores nosset sammen til at sætte et simpelt alarm op på Bornholm og har ladt jer ligge uden alarmsystem i flere år.
1: Altså, på bornholmernes vegne, så siger jeg tusind tak for dine rørende hilsen.
0: Jeg synes, det er meget, meget smukt. Jamen, Kjeld, sidst, men ikke mindst, så har vi lige en hilsen fra Morten også. Hej, Morten.
4: Undskyld. Af hjertet undskyld. Som selvbestaltet repræsentant for Højfyn vil jeg undskylde for generationer af højfynboers uselviske nassen på jeres opmærksomhed mod øst, og undskyld for vores tilranden af sirenetoner. Undskyld.
1: Jeg tror, vi elsker Fyn nu, faktisk.
0: Det har vi altid gjort, Kjeld.
1: Men jeg hører, det har vi altid gjort. Nu elsker vi det endnu mere, så.
0: Vi skal helst ikke have flere problemer med nogen. Jeg får lige at vide af min producer, Christian Frederiksen, at vi faktisk har en hilsen mere. Jeg skal lige se her. Er det Jesper?
5: Ja, det er Jesper, ja.
1: Hej, Jesper.
5: Hej.
0: Jesper, hvad vil du gerne have lov til at sige?
5: Jeg vil bare sige undskyld til mine fætter og kusiner derovre, at de ikke har nogen alarm.
1: Ja. Altså, ja. Du har simpelthen relationer til øen.
5: Jeg har 5 fætter og kusiner.
1: Ja.
5: Så kan jeg lige så godt give dem hilsen. Det er Torben, Ellen, Anne-Marie, Steffen og Hans Åge.
1: Nå, det var sådan de fleste indbyggere i Østerlars, faktisk.
5: Ja, det er det.

0: skal også love it fra St. Clara. Vi er nu ved kulminationen på de sidste 2 timers live radio. De er nu blevet tid til, at den buket, vi har samlet ind til her på redaktionen til, på Christian Bunds radioprogram, som en undskyldning til bornholmerne for, at de altid bliver glemt, skal stilles frem til offentligt skue, så alle bornholmere har mulighed for at nyde glæde af buketten på havnen i Nexø, hvor at deres tidligere sirene stod. Over til vores reporter Patrick.
1: Patrick, jamen, vi står her lige nu.
0: Ja.
1: Med buketten i hænderne faktisk.
0: Og nu siger du, vi har jo forventet et altså rand af mennesker nede på havnen i Nexø. Hvordan ser det ud lige nu?
1: Jamen altså, jeg vil sige, der er ikke et øje tørt, og der er heller ikke et øje faktisk. Lige ud over kælder jeg. Så det er... Der har lige været nogen, der har kørt forbi for lige at kigge. Der var blandt andet en ældre dame, som sagde, uha, jeg skulle lige se, det lød jo som om, der var vanvittigt mange mennesker hernede. Og så sagde hun, det var der så ikke, så jeg tror, jeg kører igen.
0: Så, nå, det var da sådan lidt.
1: Det var lidt øv.
0: Her rækker man en hånd ud, og straks så snapper de en. Jamen, men du står jo i det bedste selskab, man kan, nemlig sammen med Kjeld.
1: Det gør jeg nemlig, ja, i hvert fald.
0: Jamen, skiltet det er sat op og sidder godt fast.
1: Ja, det vil jeg sige. Det sidder rimelig godt fast, selvom det blev...

0: Så rimelig meget hernede på havnen, så sidder det rimelig godt fast.
1: Og hvordan med buketten? Er den ankommet?
0: Buketten er ankommet. Kjell, han står med den i hænderne. Og altså, vi er jo ikke lige de store blomsterkendere, må jeg sige. Men der er blandt andet noget lyserødt, der er noget gul, der er noget lilat, noget lidt violet og andet forskelligt. Den er meget, meget, meget flot og et kæmpe stil til 200 kroner, vil jeg bare lige sige. Og så har vi jo også fået kortet med. Nu kan jeg simpelthen ikke huske, hvad der stod. Men hun har skrevet med meget fin håndskrift: undskyld, Bornholm. Altid i vores hjerte gemt, men aldrig glemt igen. De kærligste hilsner, Christian P4.
2: Wow!
0: Du kan godt høre, så er Kjell rimelig begejstret.
1: Reaktioner fra Kjell om bagved. Jamen, prøv at høre, vi kan ikke trække den længere, og bare fordi, at der jo ikke nødvendigvis fysisk er så mange mennesker, så sidder der masser af mennesker ude foran radioen, og jeg går ud fra, at bornholmerne har samlet sig overalt i stuerne derhjemme nu, hvor de ikke er på Nexøhavn. Så vil du ikke, Patrick, gøre os den ære at placere buketten ved skiltet?
0: Det kan du tro. Og så man kan næsten høre det raslede lidt i vinden.
1: Skal vi den se, er simpelthen pakket ind.
0: Den er pakket meget fint ind i sådan noget lyserødt papir og lidt andet forskelligt. Jeg sender lige et billede bagefter.
1: Tak. Er det biolødbrudlet, kan jeg mærke, at jeg går en lille smule op i? Fordi igen, vi befinder os jo fysisk i København.
0: Selvfølgelig. Sådan. Nu ligger den her rigtig fint. Det kan godt være, at jeg lige skal sætte den lidt bedre fast bagefter, så den ikke blæser. Men altså, den er så fin der i de flotte, flotte gule, røde og blå og lyserøde farver med det orange bånd og det lyserøde papir. Så der er faktisk ikke et øje tørt.
1: Vil du spørge Kjell, om han måske på vegne af Bornholm har lyst til at sige et par ord?
0: Kjell, nu er du Bornholms mand, så hvis du lige vil sige et par ord om, hvad det betyder det her?
3: Jamen altså, jeg synes jo, det er storslået, at det forekommer, og jeg må jo så sige, de her hilsner, der kom, var, der var Oksbøl, der var Langeland, og der var Fyn, og sådan. Det viser jo bare, at Christian Bundes radioprogram er jo ikke bare et radioprogram. Det er jo et radioprogram, der på, altså, vi er jo oppe i VM-status, simpelthen samler nationen om de rød-hvide farver fra nord til syd og øst til vest, synes jeg.
0: Hold op, Bunde.
1: Hvad siger du til det? Jamen, det var faktisk meningen, at Bornholm skulle blive rørt, men jeg kunne mærke, al den ros til mig, den rørte mig faktisk meget, meget voldsomt. Jeg ved ikke, jeg tror bare, at vi gerne vil have lov til at sige, på vegne af alle os, der ikke er bornholmere, vil vi gerne have lov til at sige tak til jer, fordi I er bolværket mod øst. Og selvom, at I ikke har nogen sirene i Nexø, hvis det skulle gå galt, så skal I vide, at I er i vores hjerter.
0: Det er vi meget glade for at høre.
1: Ja, nu Kjell, han kunne selvfølgelig ikke lige høre mig, fordi det er dig, der har headsetet på, men jeg tænkte, du kan sige det til ham bagefter.
0: Selvfølgelig, det gør jeg i hvert fald. Ja. Kjell, han står næsten og græder, så jeg tror også, han er meget rørt.
3: Der er fugt i øjenkanten.
1: Jeg synes, jeg er glad for, at du siger øjnene, Kjell. De her tusind tak for jeres store indsats i dag, og fordi at vi måtte komme indenfor over på jeres lille ø, og så have en fuldstændig fantastisk weekend, velvidende af, at vi tænker på jer.
0: Jamen selv tak, og i lige måde, når jeg kommer så langt.
1: Tak. Jamen, mine damer og herrer, der er vel ikke så meget andet at sige, end vi gjorde det. Og det kan godt være, at vi glemte bornholmerne, men de vil huske os nu. Så nu skal vi høre noget musik. Det her, det er Jonah Blacksmith med Honey.

0: Okay, skal du høre noget sejt? Prøv lige at høre den bas. Og de trommer.
1: Jeg har så meget lyst til at få gang i min danselår, når den her den kommer på. Jeg synes, den er fortryllende.
2: Alle os, der er nysgerrige,
3: vi kan mødes omkring musikken.
1: På P6.
4: Bare det, jeg snakker om det her nummer, så kører mit hoved frem og tilbage. Det begynder bare at bop. Det er verdens bedste sang i hele verden lige nu.
1: P6.
3: Oh yes.
1: Lyt med live i DR Lyd.

0: Wherever you will go, fra The Calling. Vi er nået til vejs ende i Christian Bundens radioprogram i dag. Hvis vi lige lynhurtigt skal samle op, Christian Frederiksen, min producer,
1: ja,
0: på vores journalistiske indsats.
1: Ja, men jeg er også næsten lidt rørt.
0: Jeg synes, det er jo ikke pænt at rose sig selv, men jeg synes, at vi kan holde weekend og sige, at vi har givet udtryk for, at vi gerne vil gøre en forskel.
1: Jeg synes næsten godt, du kunne sende det her til Journalisthøjskolen. Lige spørg, om du lige kunne... Kunne det her være din eksamen? Kunne du lige få det papir, hvor du er journalist?
0: Nå, altså bare sådan, nu er jeg færdig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Jeg synes, det er din, sådan, din eksamen, det her.
0: Jeg bliver lidt bekymret for nu, at du sidder som P4-lytter og tænker, at jeg er en anden form for praktikant, kan jeg mærke, når du siger det på den måde. Det synes jeg, vi sender nogle forkerte signaler.
1: Det er jo ikke en form for praktikant. Du har bare ikke papir på det, du laver.
0: Mm.
1: Som jeg har, for eksempel.
0: Det er selvfølgelig en god pointe.
1: Og det var en ros, jo.
0: Ja, var det det?
1: Ja, det var det.
0: Nå ja, det er sjovt. Det lød
1: jeg gerne sende dig på weekend med lidt ros.
0: Ja. Var det varmere.
1: Er det ikke dejligt?
0: Så skønt. Jeg synes, at det, vi har været på en rejse i dag. Alle sammen. Og jeg synes, vi går ind i weekenden med opløftede hjerter.
1: Ja, vi kan, hvis vi vil.
0: Det kan vi nemlig. Og jeg håber, at hvis du er bornholmer og hører det her, du tænker, wow, tak skal I have. Og jeg håber, at hvis man ikke er bornholmer, så tænker man på bornholmerne. Det har været vores fornemmeste opgave.
1: Ja, det tror jeg. Altså, man kan ikke rigtig undgå at tænke på Bornholm, hvis man har lyttet med de sidste to
0: timer. Nu tænker vi har brugt to timer live radio på at tale om Bornholm. Ja. Men det er jo det, så er de ikke blevet glemt.
1: Ikke i to timer i hvert fald.
0: Nej, det synes, nu kan man glemme igen, det du mener.
1: Nej, det var overhovedet ikke det.
0: Nej, okay, jeg synes måske også. Mine damer og herrer, inden at vi siger farvel, det gør vi nu. Jeg vil bare lige sige, vi skal høre et rigtigt fredagsnummer, men i dag, og i dagens anledning, skal vi høre det en speciel udgave. Vi skal nemlig høre Levels med Avicii i en Bornholmer-edition.

0: Rivals i en Bornholmer-edition nu. Er klokken 16, og det betyder det tid til en radiovis.
1: Netop nu er regeringsforhandlingerne i gang på Marienborg, hvor SF, Moderaterne og de radikale mødes med kongelig undersøger Mette Frederiksen. Partierne har ikke meget at sige på vej ind til forhandlingerne, men ifølge de radikales leder Martin Lidegaard nærmer de sig hinanden.
2: Der arbejdes på det i hvert fald, og vi synes hver dag, at vi gør fremskridt, så vi håber da, at det er til at se en ende på det efterhånden. Vi vil jo gerne bygge broen til fremtidens Danmark. Det tager lidt tid.
1: Ja, 65 dage er der gået. Politisk analytiker Jens Ringberg, er partierne så langt, at de drøfter ministerposter?
3: Ej, de er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke med, hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med. Hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den?
1: Og hvad er det så, der er vigtigt for de enkelte partier, når de skal vælge ministerposterne?
3: Jamen, jeg tror, der er to ting, der er vigtige for det enkelte parti. Det ene, det er at få et ministerium, der har indflydelse på den økonomiske politik. Det bliver meget, meget vigtigt i den her regering. Der synes Moderaterne, de blev lidt snydt i den gamle SVM-regering, hvor Løkke sad og blomstrede i Udenrigsministeriet. Alle fire partier skal have hånd på økonomien på en eller anden måde. Det kan man konstruere på forskellige måder. Man kan opgradere Erhvervsministeriet og Skatteministeriet, så de også har forstand på økonomi. Og så skal man have ministerier for hvert partis vedkommende, der har noget profil, noget man kan gå ned og sælge på den politiske markedsplads. SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene, hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, der skal SF være til stede. Radikale, de skal have noget, der er grønt, hvor de kan sige, at klima- og energipolitik, det er noget, som vi har radikalt sætter stærke fingeraftryk. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer, de skal have ministerier, der kan drive de her reformprocesser. Så de skal have noget, der er vigtigt og tungt økonomisk, og så noget, der ser godt ud.
1: Lød det fra politisk analytiker Jens Ringberg. Rumænien tager nu konsekvensen af, at en russisk drone i nat ramte en beboelsesejendom i landet, ikke langt fra den ukrainske grænse. Ifølge det rumænske forsvarsministerium var dronen en del af en større sværm med russiske droner rettet mod mål i Ukraine. Men selvom Rumænien ikke var målet, reagerer den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Konstana blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Og det var en voldsom oplevelse, som vækkede hele nabolaget, fortæller en af beboerne. Det var en meget kraftig eksplosion. Jeg så faktisk ikke selve eksplosionen. Jeg blev bange og løb væk. Jeg bor i bygningen lige ved siden af. Helt ærligt føler jeg mig ikke længere tryg ved at gå hjem nu, lød det fra ham. Dronning Margrethe er i dag blevet udskrevet fra Rigshospitalet. Dronningen blev i mandags indlagt med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, at hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Daniel Myrup, du er ved dronning Margrethes bolig, Fredensborg Slot. Er dronningen så hjemme nu igen?
4: Hun er hjemme igen, og garderne de står ude foran Fredensborg Slot. 5 dage på Rigshospitalet i det, dronning Mary har kaldt de bedste hænder oven på det her mindre indgreb, som det var. Hun er tilbage på Fredensborg i de vante rammer, og som vi også hører fra kongehuset, så er hendes situation sådan, at de vil tage bestik af hendes kommende program, til trods for, at hun skal hvile nu her. Det næste, der er på programmet for dronning Margrethe, det er, at hun skal åbne den nye Storstrømsbro, der forbinder Sjælland og Falster, og den, der også officielt bærer navnet dronning Margrethe den andens bro. Det er den 6. juni, at det vil finde sted. Her i Fredensborg, der har vi været rundt og snakket med nogle af borgerne om, hvordan det er at have dronningen tilbage på hendes første residens heroppe. Og de er rigtig glade for det, og de har sendt hende gode bedringsønsker. I kan prøve at høre, hvad det var, de sagde til mig her tidligere.
5: Det er jeg bare glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by. Det betyder noget for borgerne her i Fredensborg, så det er godt, hun har det godt, og forhåbentlig er en masse år endnu.
6: Det er meget godt, og jeg er meget glad for hende. Jeg synes, hun gør dem mere glade, og så passer hun på landet.
1: Lød det her fra frisør i Fredensborg, Katrine Stendal, og nyklippede Katinka Norskov, Labo Beach. En del sol flere steder, men også enkelte byer mellem 17 og 25 grader. Frederik Sundby er redaktør i studiet, Nina Høsberg.
7: P4. Du lytter til P4.

0: Det her, det er Flake, og nummeret, du lige har lyttet til, det er Pregnant. Klokken er ved at være 4:09.
1: Du lytter
2: til P4 Eftermiddag
1: med Mette Skov Jensen.
0: Se, tæt på lystbådhavnen i Skive, der er vrimler det med mennesker, der går ind og ud af hvide telte. For årets skivemøde er i gang, og hvad er det nu lige, det der skivemøde, det er for noget? Ja, det er, hvor mennesker mødes for at debattere først og fremmest. Det handler jo det her om, hvordan får vi sådan skabt balance mellem land og by. Og vi har altså valgt at tage en tur til skivemødet og sende vores P4 eftermiddag herfra. Og vi, det er jo også dig kendt, Samuel Christensen, og vi har jo sat os for, at vi vil prøve at finde ud af, hvor kommer folk egentlig fra til det her skivemøde?
3: Ja, den opgave, den har jeg jo nærmest allerede løst, kan man jo næsten godt sige. Jeg har i hvert fald fundet sådan en stor plakat, hvor der står, hvor er du fra? Så der er tilsyneladende andre end os, der er lidt nysgerrige på, hvor er det egentlig folk kommer fra her til skivemødet. Og det man så kan gøre, det er, at man kan tage en knappenål, og så kan man ellers placere den på det her store Danmarkskort. Og jeg kan i hvert fald få øje på, at der kommer nogle mennesker meget, meget langvejs fra. Altså Strynø, Barsø, Fejø og så en masse knappenåle på den store ø, som vi jo kalder Sjælland. Men altså, udover det, så er der jo også en masse knap 0, sådan i Skivevejen, kan man godt sige. Ja, lige ved siden af mig, der står faktisk tre børn, som også er til skivemøde. Det er ikke bare voksne mennesker, der skal debattere i dag. Der kommer også nogle børn. Og hvor er det egentlig, I fra?
4: Skive.
3: I fra Skive, så skal I jo have sådan en knap 0 her. Nu finder jeg lige knap 0 til jer her. Kan du tage sådan en? Det er David, han tager lige en knap 0 her. Kan du finde Skive på landkortet her? Så kan jeg lige spørge dig, Villa Simens, er det sjovt at være til skivemøde?
4: Ja.
3: Det er sjovt. Synes du også, det er sjovt, David?
4: Ja, det er meget sjovt.
3: Hvad skal du lave her?
4: Samle slik. Det er nok det sjoveste.
3: Er der noget slik her?
4: Ja. Nogle steder, der er nogle bolcher og sådan noget.
3: Det må du hellere lige vise mig bagefter. Tak for, at I lige var med til at vise mig, hvor skive det er på sådan et Danmarkskort.
4: Ja, det var så lidt.
0: Så fik vi simpelthen sat nogle knappe nåle i det her, hvor er du fra Danmarkskort, som altså er en del af skivemødet. Og jeg kunne høre, at der i hvert fald er nogen, der har taget hertil for at få slik. Der er masser af andre grunde til at tage til skivemødet. Det kommer du til at høre en del til her i løbet af eftermiddagen. Så altså velkommen til P4 Eftermiddag, sendt ude under åben himmel fra årets skivemøde på Strandtangen i Skive.

0: Casey Musgraves her med Dry Spell. Vi sender altså B4 eftermiddag direkte fra Skivemødet på Strandtangen i Skive. Det er det her møde, hvor man jo samles for at debattere sådan forskel mellem land og by blandt andet. Og så har vi jo sendt dig, Kent Samuel Christensen, ud på pladsen for at mærke stemningen. Det lyder som om, det summer godt omkring dig.
1: Det summer virkelig godt omkring mig her. Jeg er sådan lidt på en eller anden måde i epicentret af Skivemødet, kan man næsten godt sige. Det er i hvert fald her, der er allerflest mennesker. Folk, de sidder sådan rundt på bordene og får noget at drikke og får noget at spise. Og foran mig her, så er der nogen, der ligner nogen, der sådan er på vej til en kø et eller andet sted. Faktisk til en bar, ser det ud til. Jeg gætter bare, at det er måske der, jeg skal hen. Men på trods af det, så kan jeg jo så se her, at du har nogle dåsebajer med her, og så har du noget vand med. Jeg står her sammen med Kasper Munk Knudsen og Christian Lindhardt Pedersen. Vi tager lige dig først, Kasper Munk Knudsen. Altså, hvor er det, du kommer fra?
2: Jamen, jeg kommer også lige fra Rønbjerg, lille by uden for Skive.
1: Så du kommer fra Skiveegnen, kan man sige?
2: Ja, same. Ja.
1: Hvorfor har du taget til Skivemødet i dag?
2: Jeg lagde hjemme i sengen, der var godt vejr, og jeg ringer til ham herover, og så skal vi tage til Skive og være sammen med pigerne og hygge os lidt.
1: Og hvad med dig, Christian Lindhardt?
3: Jamen, det var startet bare med, at man fik fri fra skole, og så vidste man ikke, hvad man skulle lave, og der var godt vejr. Og så sagde vores veninder, der var noget, der hedder Skivemødet, og vi gad med til det. Så tænkte vi, jo, lad os da prøve det.
1: Og foran os her, så er der en storskærm lige nu, der kan vi se Louise Dyrosjenski fra P4 formiddag der. Altså, formiddag på 4, undskyld. Altså, der er en masse kloge mennesker, der også kommer i dag og står på en scene og taler om nogle ret så fornuftige ting. Danmark i bedre balance, der er nogle politikere, der kommer osv. Er det ikke sådan noget, I også kommer for, eller hvad, at blive lidt klogere?
3: Overhovedet ikke.
1: Overhovedet ikke?
3: Overhovedet ikke.
1: Men jeg kan jo se, Christian Lindhardt, du har også sådan en manchet her, eller sådan en pjæse. Hvad er det, der står der?
3: Jamen, der er alle mulige virksomheder, man kan besøge, og uddannelsessteder. Så det tænker jeg, man er helt klart også, man kan blive klogere på. Men det vidste jeg faktisk ikke, der var her.
1: Nej, okay. Så hvad regner du med at tage med hjem her fra Skivemødet?
3: En promille på en måske, og så lidt godt mad. Det er vist det.
1: En promille på en er måske noget godt med, og så ja, den her pjæse, det kan også være, at du lige skulle til at overveje at kigge lidt på den også. Og Kasper Munk Knudsen, hvad med dig? Hvad tager du med hjem?
2: Jamen, jeg er jo meget samme humør, men jeg ved det ikke, det kunne det godt være, at vi købte en fad, eller så mens vi lige stod og nød den, så lige lyttede til, hvad de kloge mennesker de har at sige, men jeg tænker, for det meste, så er vi for hyggen. Ja.
1: En god blanding, lad os bare sige det. Tak for, at I lige var med her kort.
3: Selvfølgelig. Selv tak.
4: P4. P4 eftermiddag. Med Mette Skov Jensen.
0: Og selvfølgelig også Kent Samuel Christensen som vores flyvende reporter her på pladsen. Nu får du musik fra New Radicals, You Get What You Give. Og lige om lidt, så er jeg også klar med et par stykker, som er taget her til Skivefestivalen af en meget, meget særlig grund. Det handler om, at de har nogle job, de gerne vil af med.

0: Radicals, you get what you give. Klokken er 20 minutter over 4. Den her dejlige fredag eftermiddag, hvor solen gemmer sig en lille smule bag nogle skyer her hen over strandtangen i Skive. Men vi er altså til det her skivemøde, som finder sted for 9. gang her i Skive. Det her skivemøde, hvor det handler om at skabe et debat mellem om Danmark i balance. Men også for en god times tid siden, der sluttede et kæmpe datingarrangement her på skivemødet. Sådan matchmaking mellem virksomheder og ledige. Og det er sådan et fast indslag, som er hvert år den her jobfestival. Og nu kan jeg sige god eftermiddag til jer to, Nina Bæk og Ivan Christensen. I er fra virksomheden Kroma. Og har jeg forstået rigtigt, det er noget med udstyr til fiskeindustrien, Ivan?
1: Ja, det er korrekt, ja.
0: Yes. I har deltaget for anden gang i den her jobfestival. I mangler to lærlinge og en pedel alt mulig mand. Nina, hvordan var interessen så for at lande et job hos jer, hos Kroma?
2: Der var rigtig stor interesse fra forskellige mulige mand. Og jeg fik rigtig godt samtale med nogle af dem. Men i forhold til læringen, det var svært at finde. Men Pidele, jeg håber, jeg kommer med rigtig gode kandidater.
0: Yeah. Du var ikke sådan, du havde ikke en ansættelsespapir med, og så var lige skrevet under i dag, men du har nogle gode kontakter?
2: Det har jeg, rigtig gode kontakter, yes. Mm. Og det, jeg vil sige, at det er meget seriøst, man kommer, og det er meget flink, så jeg er meget glad at blive her.
0: Hvor mange tror du, der var, det var jo over nogle timer, der var jobfestival, hvor interessant var det, hvor mange vrimlede ind for?
2: I hvert fald, jeg var travlt. Jeg har ikke tid til at gå og spise eller drikke min kaffe. Det var rigtig gode samtaler, og når nogen kommer og stopper, at de ikke bare snakker, du kan se, hvor seriøst de var at komme her, og de ved præcis, hvad ønsker de. Så det var meget glad. Det var ikke spillet til.
0: Men Ivan Christensen, de der to lærlinge, du mangler, dem fik I altså ikke lige umiddelbart besat i dag. Altså, hvor meget kamp er der om at få lærlinge her på Skiveegnen?
1: Altså, kampen er jo omkring smedelærlingene. Efter de lukkede teknisk skole i Skive, og lærlingen skal til Viborg, så er det blevet langt imellem dem. Så vi skal hente dem i Viborg, og en gang imellem, så finder vi en i Skive.
0: Mm. Men hvorfor tror du, det er blevet så meget svært? Fordi så langt er der jo ikke mellem Skive og Viborg, vel?
1: Nej, men det er alt den lige, når du står der og skal ud i 10. eller 9. eller 10. klasse, og skal til en eller anden ting, og skal du op og have toget om morgenen, så skal du have afsted noget før. Jeg kan måske godt forstå dem en lille smule, må jeg så sige.
0: Er du så en skuffet direktør, der ikke er lige kommet hjem med en masse interessante lærlingeemner?
1: Nej, det er jeg ikke, fordi jeg har ikke sat næsen op efter at finde en sådan lige med det samme. Men så de skal nok komme, men vi skal bare ud og gøre opmærksom på os selv hele tiden for at finde dem.
0: Mm. Det er anden gang, I er med på skivemøde ved den her jobfestival. Hvad betyder det for, at ja, Kroma. Der er måske ikke så mange, der lige kender, hvem I er. Hvad betyder det for at få udbredt kendskabet til, at I har jobs ledige en gang imellem?
1: Jamen, det betyder da rigtig meget. Altså, vi eksporterer rigtig mange af ting af det, vi laver, så vi er ikke kendt i nærområdet. Så det er vigtigt for os at komme ud og vise, hvad vi laver og hvad for nogle jobs, vi egentlig har. Og det er både smede og ingeniører og hvad det er. Så det er vigtigt, at dem i nærområdet, de egentlig har kendskab. Bare en lille smule til os.
0: Og det er derfor, I bakker op om den her jobfestival, selvom det så ikke lige gav gevinst fuld plade i dag. Nina Bæk, hvad tager du med hjem her fra skivemødet, synes du?
2: Jeg vil tage rigtig god stemning og rigtig god samtale hjem og kandidater, som jeg skal give til min chefen. Yes. Yes. Det er rigtig god mulighed for os som virksomhed, men også for dem, som søger jobbet. Jeg synes, det er fantastisk. Mm.
0: Og Ivan, hvad tager du med hjem her fra skivemødet i dag?
1: Jamen, jeg synes, det er jo et rigtig, rigtig godt setup, Skive Kommune har lavet omkring det her, og specielt jobfestivalen, det kan jeg rigtig godt lide. Så altså, hele setupet og den gode stemning hernede, det er rigtig godt.
0: Og god stemning, det kan man altid bruge. Jeg håber, det lykkes for jer at få fat i de lærlinge, I mangler. Tusind tak skal I have. Det var altså Ivan Christensen og Nina Bæk fra Kroma, som altså er en af de mange virksomheder, der i dag har været på jobfestival her på, hvad du nok godt kan høre, også et lidt blæsende skivemøde.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR. Følg med fra 11. juni på DR. Det bliver sekunder. Vi husker.
2: Vi sender P4 eftermiddag live fra Skivemødet. Og er du i nærheden, så kom forbi og kig. Vi står i sådan en P4-pavillon og sender radio frem til kl. 18. Her er det TV2.

0: Det var TV2 her med de første kærester på morgenen. Nu er klokken 16:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det giver ikke mening at sammenligne Danmarksdemokraternes eksklusion af byrådsmedlem Lars Vestergaard for at stemme for et projekt med solceller i Thisted Kommune med situationen i Viborg, hvor partiets 4 medlemmer i byrådet også stemte for projekt med solceller. Det siger partiets formand Inger Støjberg.
3: Det er to fuldstændig modsatte situationer, fordi det, der er i Viborg, det er, at vores folk faktisk fik nedkæmpet, altså fik sagt stop til et kæmpestort del af de her solceller.
2: For ved at stemme for et mindre projekt, der allerede var vedtaget før kommunalvalget, kom Danmarksdemokraterne med i konstitueringen og fik dermed mulighed for at modarbejde et kæmpestort område med solceller i Energipark Tjele.
3: Og så netop kunne sige nej og få skrottet alt det andet, jamen så var det så prisen. Og det synes jeg jo netop er rigtig godt gået af de folk, vi har i Viborg, fordi de har bekæmpet solceller og har gjort det flot og har fået nedkæmpet det.
2: Modsat gik Lars Vestergaard imod lokalbefolkningen i Thys ønske og stemte for solcellerne ifølge sig selv, primært på grund af sin begejstring for de 180 meter høje vindmøller, der også er med i det projekt.
3: Der har jo været en folkeafstemning om det her, hvor der var massiv modstand, og det går han imod, og det er jo ikke den rigtige vej, og slet ikke når vi gik til valg på noget andet.
2: Retten i Holstebro har idømt et tidligere medlem af rockerklubben Bandidos 2,5 års fængsel for hvidvask af over 70 millioner kroner, som han fik overført til sit firmas konto. I sidste uge tilstod han at have fået pengene fra oktober 2016 til januar 2018. 66 millioner kroner blev sendt videre til udlandet. Han hævdede i retten at have gjort det på grund af sin kriminelle fortid, og fordi han havde gæld. Anklageren gik i første omgang efter 4 års fængsel, men på grund af tilståelsen mente man, at en straf på 3 års ubetinget fængsel var passende. Forsvareren mente derimod, at 2 års betinget fængsel var nok. Københavns Kommune vil meget gerne have fat i fremtidige håndboldslutrunder, specifikt VM i 2031 og EM i 2032. Mesterskaber som Herning indtil nu har siddet på. Men i Dansk Håndboldforbund er de så varme på København, at hovedstaden nu er første prioritet. Og det ærger Hernings borgmester Dorte Vest.
4: Der er jo stærke kræfter, der godt kunne tænke sig at få det til København. Det kan man jo egentlig godt forstå, at de også godt kunne tænke sig at have de oplevelser. Men jeg synes jo på jysk, at det er godt træls. Og at det er en forkert prioritering. Jeg havde jo helst set, at man havde sat Herning som første prioritet, og så havde været med til at udvikle på det samarbejde, vi har i forvejen.
2: I aften efterhånden tørt vejr, nogen sol og i nat til dels klart vejr, men efterhånden er der risiko for stedvis dis eller tågebanker. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader. Det var de regionale nyheder fra DR Midt og Vest, som du denne fredag får af Bjarke Felt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.

Fortæl mig en gang, hvis du måtte tage tre ting med på en øde ø, hvad vil du så vælge? Jeg har tænkt over det, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er jeg fuldstændig ligeglad med de to andre ting. Jeg skal bare have dig med.

0: Rasmus Sebak, som gjorde sig tanker om, hvad man skal tage med ud på en øde ø. Jeg vil sige, hvis man er til at være alene, så skal man ikke søge mod strandtangen i Skive lige i øjeblikket. Her er der Skivemødet, og det vrimler med mennesker, der er mødt op for at høre debatter og hygge sig. Og nogle af dem, de kommer også til at møde dig, Ken Samuel Christensen, vores reporter ude på pladsen.
1: Det gør de, og indtil videre, ja, så har jeg faktisk kun snakket med lokale skibonitter. Nu har jeg så heldigvis fundet to, som ikke er fra Skiveegnen. De er faktisk et godt stykke herfra. Og de to, dem har jeg faktisk givet en knappenål i hånden, så dem vil jeg gerne lige bede om at placere deres knappenål på det sted i Danmark, hvor de kommer fra. Og det er så Ejgil Holm Nielsen, som placerer hans knappenål nu. Det er sådan et eller andet sted, i Syddjurs. Og hvor er det, du placerer din knappenål nu, Ejgil?
2: I Knebel.
1: I Knebel.
2: Ja, og det er jo på Mols.
1: Det er på Mols, okay. Og den blev altså placeret der. Du har også din kone med, Marianne Als Nielsen. Altså, ja, du kommer jo sådan set også fra Knebel. Hvorfor er det egentlig, at du er taget til Skivemødet, Marianne?
3: Jeg er formand for det, der hedder Lokale Aktionsgrupper på Djursland. Og så skal jeg være med til årsmødet, hvor stiften er formand.
1: Og hvad med dig, Ejgil?
2: Ja, jeg kommer her, fordi at jeg får en masse inspiration til det arbejde, som vi laver for at gøre vores lokalsamfund levende og rigtig nyttigt og attraktivt for mange mennesker. Og blandt andet er vi ved at lave en borgerundersøgelse for at dokumentere behovet for lejeboliger. Fordi, for ligesom at varme op til både private og boligselskaber om, at de skal se at få bygget nogle lejeboliger, for vi har rigtig meget brug for dem.
1: Så det er måske sådan en form for inspirationstur, du også er her på?
2: Jamen, det er det. Jeg synes, der er kanon mange gode oplæg og på alle måder.

0: nogle landdistrikter, og det er meget, meget svært at, det er meget svært at, når folk de ikke kan overkomme og vedligeholde deres hus eller deres have mere, så kan de ikke, bo i det nærområde, hvor de har deres netværk og venner og bekendte, så er de nødt til at flytte til den nærmere og lidt større by, hvor der er et boligselskab, der har opført hen. Og det synes jeg, det synes jeg også, at det er kommet rigtig tydeligt frem her af oplægsholderne, at det er jo sådan, det hænger sammen. Det folk, de hellere vil, de vil gerne blive boende, der hvor de nu engang har haft deres hverdag, og de har alle deres forbindelser og netværk. Ikke?
1: Og Marianne Als Nielsen, altså her tidligere, så talte jeg med nogle unge skibonitter. De var her måske også lige så meget for den gode stemning, og de kan få nogle kolde øl og måske også noget godt at spise. Altså, hvad er det, du tager med hjem her fra skivemødet? Er det også, kun den gode stemning og den gode mad og de kolde øl?
2: Ej, det er bestemt også den gode stemning og en enkelt kold øl. Men jeg er ligesom min mand siger, for at blive inspireret til at fortsætte at arbejde for landdistrikterne, der hvor jeg bor.
1: Man kan altså komme her af mange forskellige grunde, må vi bare konkludere med det.
3: Lige præcis, og det er jo også det spændende ved at være afsted til sådan noget som skivemødet. Mennesker mødes, og måske opstår der ikke sød musik, men i hvert fald en masse debat.

Som brød her med Homewrecker, hvor klokken er 16 minutter i 5. Det er altså en eftermiddag, hvor vi er rykket en tur til Skive. Vi sender fra det, der hedder Skivemødet. Og hvis ikke lige du ved, hvad det er, så kan jeg da lige hurtigt ridse op, at det er altså for 9. gang, at Skivemødet indtager strandtangen her nede ved, nær ved Lystbådehavn i Skive. Og det er sådan over 2 dage, hvor der bliver bare virkelig debatteret løst om, hvordan får vi både land og by til at hænge sammen i det her vidunderlige lille land, der hedder Danmark.

Og det er også sådan, at man ud over de her mange debatter, som der finder sted, jo også kan høre foredrag og møde lidt kendte. Jeg kan se, når jeg kigger på programmet for i dag fredag, at sådan en som Don Ø, Flemming Østergaard, var forbi i formiddag for at fortælle om sit liv i fodbolden, går jeg ud fra. Der har været politisk topmøde med knap så mange af de her partiformænd, fordi der er jo nogle af dem, der lige er samlet i København for at prøve at se, om de kan danne en regering. Og lige nu her, hvor klokken er mellem 16 og 17, så kan jeg se, at der er noget debat omkring, hvordan vi skal bo ude i landdistrikterne i forhold til inde i byerne. Og lige om lidt er der også en debat om... nu skal jeg lige finde det rigtigt. Der er debat om sommerhusudlejning og så videre. Jo, og så kan jeg se, at Clement Kjærsgaard, ham der fra debatten på DR, han også er her på Skivemødet. Jeg har faktisk spottet ham. Han skal også her kl. 17 holde foredrag om, hvordan han ser Danmark om 100 år. Og hvad skal en by som Skive for eksempel gøre for at blive ved med at kunne tiltrække mennesker eller borgere og erhvervsliv osv. osv. Så jo, der er godt gang i Skivemødet, og det er der altså også her i P4 eftermiddag, hvor vi sådan tager pulsen, tager lidt en fornemmelse af, hvordan er stemningen til det her Skivemøde. Og som altid, må jeg lige vil sige, så er det godt vejr, når man kommer til Skive, fordi solen skinner, og det er bare så herligt, sådan en fredag eftermiddag. Don't you?

0: Mumford & Sons her med Rush mere. Reporter Kent Samuel Christensen er sendt ud på pladsen her på Skive møde, fordi Kent, vi satte os jo for, at vi skal ud og mærke den her stemning, men vi skal også finde ud af, hvad folk tager med hjem her fra Skive mødet, ikke?
1: Jo, det skal vi finde ud af, og jeg har faktisk fundet ud af, at man også kan få noget så besynderligt ud af det, som at blive hypnotiseret. Jeg står i hvert fald foran et telt, hvor der er en hypnotisør, der optræder for det publikum, der har valgt at troppe op. Men man kan også en hel masse andre ting. Man kan for eksempel tage sine børnebørn med, fordi der er også nogle aktiviteter for de mindre her. Blandt andet så kan man kaste en lille sandsæk over på sådan et træbræt her, og så skal man forsøge at ramme i hullet. Og Erik Erlandsen, det er så dig, der er, ja, du er vel farfar, var det sådan, det var?
2: Ja, farfar og morfar.
1: Farfar og morfar.
2: De to.
1: Og det er altså Sofus, han har sådan en blå Sofus fodboldtrøje, og så er det Valdemar. Og ja, hvorfor er du egentlig taget til Skivemødet?
2: Det plejer vi altså faktisk at være hver år. I dag der er det kikset lidt, fordi vi har haft nogle håndværkere derhjemme osv., så jeg har ikke nået det, jeg gerne ville hernede. Men jeg har dog trods alt lige fået stemningen med hernede.
1: Du har fået stemning med, og der er nemlig en forholdsvis god stemning, vil jeg faktisk våge at påstå. Altså, jeg har talt med, de fleste af dem, jeg har talt med, de har været skibonitter. Jeg har også talt med nogen fra Knebel, det er nede på Syddjurs. Okay. Hvor er det du fra?
2: Jeg er fra Søby. Det er sådan en oplandsby til Skive.
1: En oplandsby til Skive, så det er også Skiveegnen, kan man godt sige. Altså, de her store telte, det der foregår derinde, det er jo, at det er begavede mennesker. Nogen med noget på hjerte, kan man sige. De snakker noget politik, de snakker en masse forskellige ting. Danmark i balance. Altså, hvad er det, du tager med hjem herfra? Altså, er det bare samværet med børnebørnene, eller er der noget andet, du også tager med?
2: Normalt, der tager jeg sådan set det med, der foregår i telten, som du siger. Men den her gang, på grund af alt muligt andet, der har jeg ikke nået at komme ind i teltene. Så det er simpelthen stemningen, og det er børnebørnenes oplevelser hernede.
1: Og jeg har
2: de hygger sig. De hygger sig hernede.
1: Det ser i hvert fald ud til, at de hygger sig. De render rundt, og lige nu, ja, så kan jeg faktisk næsten ikke få øje på dem, fordi de er løbet et eller andet sted hen langt væk. Det må vi hellere lige få styr på bagefter. Men prøv at høre, jeg har taget sådan en brochure med her. Hvis vi lige bladrer i den, så er der sådan et program her. Hvis vi lige tager og kigger på den sammen. Altså, er der noget her, hvor du alligevel tænker, åh, det gad jeg godt opleve, hvis ikke det lige var for, at jeg skulle gå og holde øje med mine børnebørn?
2: Ja, dagens politik, ny regering, hvad nu? 11-11.45, som jeg desværre ikke nåede, men det ville jeg gerne have hørt.
1: Og hvad med i morgen lørdag den 30. maj?
2: Gintberg om Danmark på kanten. Det lyder spændende.
1: Gintberg, ham er der altså virkelig mange, der er fan af. Ved du hvad, Erik, jeg vil sige tusind tak, for at du lige var med på at sætte et par ord på Skivemødet her.
2: Selv tak. God dag.

0: er din verden. Et dejligt sted. Men det er ikke alt i verden, der har det lige godt.
1: Naturen er presset.
2: Mor, far, jeg tog at redde verden.
3: Hej, hvor er det godt, du kommer.
4: Ramasjang redder Hasselmusen er i fuld gang.
3: Hasselmusen er væk.
4: Og du og dit barn kan hjælpe Heksebæt med at gøre en stor forskel.
3: Jeg har brug for din hjælp. Tag på nødjagt og find spor fra Hasselmusen.
4: Se hvordan på dr.dk/redder.

Barcelona med udsving. Lige om 2 minutter, så er der selvfølgelig en 17 radioavis til dig. Og det bliver også efter nogle toner fra Fleetwood Mac. Og det er jo det der kæmpe hit, der hedder Everywhere.

0: Regeringsforhandlingerne spidser til, men der er stadigvæk et stykke vej, før ministerposterne er på plads. Kongelig undersøger Mette Frederiksen har de sidste 4 timer forhandlet med SF, Moderaterne og de radikale på Marienborg. Og som forhandlingerne skrider frem, kommer partiledernes ministerdrømme så småt på bordet, siger politisk analytiker Jens Ringberg.
1: De er ikke i gang med at fordele sådan kortene helt ned i detaljer, og slet ikke hvem der skal have de forskellige poster, men det er jo klart, det er noget, der rumsterer. I hvert fald i baghovedet på de partiledere, jeg har talt med, hvad for nogle ministerier skal man have, og hvad for nogle personer skal på den.
0: Og det er vigtigt for partierne, at de hver især får nogle ministerier, som har indflydelse på den økonomiske politik. Og så vil alle partierne gå efter at få nogle ministerier, der passer til partiernes politiske profil, siger Jens Ringberg.
1: SF for eksempel, de skal have ministerier, hvor der er noget med børnene. Hvor man kan sige, at de her med bedre normeringer i daginstitutionerne, radikale, de skal have noget, der er grønt. Moderaterne, som siger, at der skal foregå økonomiske reformer.
0: I 3 dage har en gruppe vrede rumænske og italienske arbejdere demonstreret foran indgangene til byggepladsen på Supersygehuset i Odense. De kan ikke få udbetalt løn fra maj, fordi deres arbejdsgiver, som er underentreprenør på byggeriet, er gået konkurs. Og her i eftermiddag er flere danske byggearbejdere mødt op med sodavand og kage for at støtte demonstranterne.
2: Vi hørte et radioindslag med nogen, der ikke har fået deres penge i forhold til det arbejde, de har udført herude. Og så tænkte vi, at vi svinger lige ind forbi med en sodavand til dem, og det for at vise noget solidaritet.
3: Vi synes, det er lidt noget svineri, at man ikke får sine penge, når man arbejder hårdt hver dag for ligesom at få en indtjeneste til sin familie eller et eller andet. Og man skal ligesom også have mad og drikke, og det kan man jo ikke rigtig få, hvis man ikke får nogen penge hver måned.
0: Lød det fra Philip Bang og før ham Chris Østerdal. Men der er ikke hjælp at hente hos bygherren Region Syddanmark, som har det øverste ansvar for byggeriet, fordi arbejderne ikke er ansat af regionen, men er under en underentreprenør, det siger regionsrådsformand Bo Liebergren, der er valgt for Venstre.
4: Det er jo en træls situation, det kan enhver forstå. Der er jo ikke andet at sige til det, end at i øjeblikket så er kurator i gang med at redde trådene ud. Og når han har reddet trådene ud, så vil det forhåbentlig være sådan, at der er midler i boet, så man kan betale lønnen derfra.
0: Odense Hospital Project Team, der står for byggeriet, arbejder på at finde en løsning, så lønnen kan blive udbetalt. EU er klar til at give Ungarn 10 milliarder euro, der i årevis har været indefrostet på grund af landets tidligere premierminister Viktor Orbán og hans svækkelse af det ungarske demokrati. For Orbáns afløser, Peter Madjar, lover reformer, som EU gerne vil belønne. Det sagde EU's kommissionsformand Ursula von der Leyen i dag, efter et møde med den nyvalgte Madjar i Bruxelles.
5: We can already feel a strong wind of change.
0: Vi kan allerede mærke forandringens stærke vinde blæse over Ungarn. Og du, kære Peter, sender et stærkt budskab til verden, sagde von der Leyen i en tale, som hylder den nye leders ambitioner om reformer. EU-korrespondent Ole Ryborg, det er jo enorme summer, og at jeg er først lige tiltrådt her i maj. Hvorfor er EU så hurtigt til at love milliarder til Ungarn?
6: Det er frem for alt, fordi en betydelig del af de her penge, altså 10 milliarder euro, 2/3 af pengene, de skal være besluttet og være klar til uddeling senest 1. august, ellers så bortfalder simpelthen muligheden for at få de her summer. Så det har virkelig været altså hastværk, både for Madjar, men også for Europakommissionen, at bevilge de her penge til Ungarn.
0: Men jeg er en ret uprøvet politiker. Stoler EU bare på, at han gør, som han har lovet i forhold til reformerne?
6: Nej, det stoler man ikke bare på. Der er dels altså en række løfter, som der er afgivet, så placerer man de her penge nu et sted, hvor de er parat til at blive udbetalt, men det kræver også, at der skal gennemføres reformer i det ungarske parlament inden, og der sagde Madjar, at de er faktisk så stort et flertal, hans parti, så selv hvis der skulle opstå en influenzaepidemi, så ville de alligevel kunne nå at vedtage de her reformer, lovede Ungarns premierminister.
0: Du har i årevis dækket Orbáns problemfyldte forhold til EU. Hvordan er stemningen omkring den nye premierminister? Kan du sætte et par ord på det?
6: Jamen helt kort kan man sige, at det er, der jeg taler om lettelse, det har været et mere og mere anstrengt forhold til Orbáns regering. Nu er der kommet en regering, som på mange måder ligner Orbáns, men som er meget lettere at tale med for de øvrige EU-lande. Så jeg vil sige lettelse, og så kigger man fremad.
0: Der kommer også nogen sol i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader.
7: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Mette Skov Jensen.
2: Og det var Nora, der var over byen. Vi er i byen Skive den her eftermiddag. Mere præcis er vi på Strandtangen i Skive, hvor der er fuld gang i årets Skivemøde. Måske kan du fornemme, at der bliver klappet lidt her bagved mig, da jeg står og kigger nemlig over på sådan et stort telt, det der hedder Skivemødescenen. Og derinde, der skal Clement Kjærsgaard til at holde et foredrag. Men jeg har ikke alene. Jeg er sammen med dig, Kent Samuel Christensen, vores reporter, som suser rundt her på Skivemødepladsen og fornemmer stemmen. Og vi spørger jo alle, vi møder, hvad tager du med hjem her fra Skivemødet? Og Kent, jeg kan huske, at i sidste time, der fik du at vide for flere af dem den gode stemning, og også, at de blev noget klogere. Der var også nogen, der sagde, at de tog en promille på et og noget godt mad med hjem fra Skivemødet. Nu har du været her en times tid, Kent. Det er dit første besøg på Skivemødet. Hvad tror du indtil videre tager med hjem?
3: Jamen, nu glemte du jo helt at nævne, at der også er børn til stede til Skivemødet, og noget af det, som de i hvert fald svarede, at de tog med hjem fra Skivemødet, ja, det var slik. Og det rygte, det er der faktisk hold i, fordi det slik, det har jeg fundet, så det er i hvert fald noget af det sådan helt konkrete, som jeg tager med hjem herfra. Og så forhåbentlig også noget godt at spise. Der er i hvert fald frit valg på alle hylder, skulle jeg til at sige. Der er både pølser, der er noget kebab, der er pomfritter, der er kold øl, der er alle mulige ting. Men udover det med det, så synes jeg faktisk også sådan, hvis vi skal være lidt mere i den seriøse ende, så gør det mig glad at se, at der er mange mennesker, der tager ind i teltene også og hører, hvad det er, de taler om af gode ting. Det er jo også nogle emner, som vi som journalister tager op. Så bare det at se, at vi ikke bare taler ud i intetheden. Der er så nogen, der går op i, at vi har et Danmark i bedre balance. Det synes jeg faktisk også gør mig glad om hjertet.
2: Ja, præcis. Og det er jo også det, der er hovedformålet med Skivemødet. Det er jo først og fremmest den her debat, den her samtale om, hvordan får vi sammenhæng mellem land og by og Danmark i balance. Kent, han er sådan taget derover, hvor det dufter godt af mad, og der også bliver hældt drikke i glassene, og vi vender stærkt tilbage til ham lige om lidt, fordi jeg ved, at han har en radiodate med en helt særlig skibonit.

0: Annika med Livsforladt.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: En P4 Eftermiddag live fra Skivemødet, og her er jo altså flere tusind mennesker samlet, og så nogen, de går jo hen og bliver sådan tørstige og sultne undervejs, og så er det jo godt, der er noget, der hedder streetfood-området her på Skivemødet. Det er med lutter lokale madproducenter, der sælger mad, alverdens mad der, og reporter Kent, har du snuset dig frem til noget, der får mundvandet til at løbe hos dig?
2: Ja, det har jeg i den grad. Altså her, så kan man i den grad snuse sig frem til, at her er der noget godt mad. Der er i hvert fald nogle pølser, som man kan komme og hente her ved Ries Pølsevogn. Og det er jo så ærkelokalt, som det nærmest kan blive her ved Skivemødet. Det er altså Ries Pølsevogn, lidt af en institution, har jeg lavet mig fortælle her i Skive. Den mest besøgte pølsevogn gennem årene faktisk også noget af en til, må man sige. Det er altså dig, Inger Marie Jensen, eller Pølseri. Du sagde jo faktisk lige, du bliver også kaldt Pølseri af de lokale her i Skive, der ligger navn til den her pølsevogn, som vi står lige foran. Du stod jo igennem mange, mange år og langede pølser over disken, indtil du blev på pension, og overdrog pølsevognen til Salling Udlejning, der nu bruger vognen, når der er store begivenheder, som for eksempel det her Skivemøde med rigtig mange mennesker. Altså lige nu, så er det jo faktisk ikke dig, der står inde i pølsevognen og langer pølser over disken. Altså får du ikke lyst til selv at hoppe ind bag disken, når du ser din gamle pølsevogn i aktion som lige nu?
3: Nej, jeg får mange gode følelser, når jeg ser min gamle pølsevogn. Jeg har ikke lyst til at komme ind og arbejde, men jeg har absolut lyst til at spise en hotdog, når jeg kommer ned af duften. Selvom jeg har lavet dem i 23 år, så har jeg stadigvæk lyst til en hotdog. Men ja.
2: Hvad var det, der gjorde den her pølsevogn sådan kendt, også ud over Skiveegnens grænser?
3: Jamen, det var den der rapkæftede madame, der stod ind i pølsevognen og havde en mening om alting, og skrev læserbreve og blev kendt, og så en, man kunne snakke med. Altså, jeg kunne snakke med alle mennesker og havde lyst til at snakke med alle mennesker. De kunne fortælle mig deres historie, og jeg fortalte også meget rigeligt af min egen historie og livserfaring. Så der blev udvekslet en hel masse ting.
2: Der blev udvekslet en hel masse ting. Altså, en kvinde med mange holdninger. Det her, det er jo også sådan et sted, hvor man i den grad også kan få mulighed for at udtrykke sine holdninger. Men altså, da du nu stod her inde i pølsevognen, altså, hvad var det for nogle snakke, der opstod henover en ristet med det hele?
3: Jamen, det kunne være meget private snakke. Det er jo både skilsmisser og alle mulige andre problemer, jobproblemer eller noget. Men det kunne også være noget lokalpolitik, som jeg havde blandet mig i, hvor jeg siger, at det der, det er for dårligt, og det skal de lave om. Eller jeg kendte lidt til, hvad der foregik rundt om i krogene, og det er jo nok det, der er jo værst ved mig for politikerne, at jeg kom aldrig med noget, der ikke havde hold i virkeligheden.
2: Og selvom du er jo gået på pension, så er du jo sådan set ikke glemt, og det kan man jo bare bevidne ved at se, at der har jo simpelthen været en læserafstemning om tre portrætter af markante kvinder fra Skive, og du kommer altså i top 3, så nu skal der så males et portræt af dig. Hvordan er det?
3: Jamen, det er da overvældende, lidt overvældende, men altså jeg føler da også, det er en kærlighedserklæring fra alle de mennesker, jeg har betjent, og alle dem, der kender mig, for det er jo trods alt næsten 12 år siden, jeg har stået i pølsevognen, men jeg er ikke gået i glemmebogen endnu. Det kan man ellers godt gøre, når man får de grå hår og bliver 75, så kan man godt gå i glemmebogen, men det er jeg altså ikke gjort endnu.
2: Og lige her til sidst, Inger Marie Jensen, eller Pølseri, som jeg jo nok heller må kalde dig, det kan du i hvert fald godt lide at blive kaldt, har du sagt. Ja. Altså, hvad tager du med hjem fra Skivemødet?
3: Jamen, jeg tager da det med, at der kommer en masse politikere, der har lyst til at komme helt ud til os. Altså, vi lokker dem fra København og hertil, og der er jo rigtig mange gode meninger. De har i hvert fald alle sammen gode meninger om, hvordan de vil være gode ved udkants Danmark. Så må vi se, om det holder i virkeligheden. Men det er virkelig interessant at få nogle af de der kloge hoveder herover og fortælle os nogle sandheder.
2: Og så får du også nogle kolde øl med undervejs. Det er jo også dejligt. Det kan også være, at vi lige skal have en pølse her bagefter. Tak for, at du var med til at svare på mine spørgsmål.
3: Velbekomme.

0: Sweet Ride her fra Nero Furtado. Klokken den nærmer sig lige så stille de 22 minutter over 5, og vi står altså og sender fra Skivemødet, det her årlige møde, hvor man mødes for at debattere, for at tale sammen om, hvordan man får skabt balance mellem land og by. Balance i vores skønne lille land her. Lige om ikke så lang tid, så skal vi lige vige lidt af vores sendetid til nogle regionale nyheder med Bjarke Felt, der så du bliver lige opdateret på, hvad er det seneste nyt her fra landsdelen. Men så fortsætter vi med at sende lidt stemningsradio fra Skivemødet helt frem til klokken 18. Og er du på de her kanter, så kan du altså sådan over i det ene hjørne af festivalpladsen se sådan en grøn og puslig pavillon, og så står der P4DR. Det er lige herfra, vi står og sender, så du er velkommen til at kigge forbi.
1: Funk det lørdag præsenterer Funk Appella. With such confusion, don't it make you wanna scream? Make you wanna scream! You bash abusing victimized within a scheme!
2: Hvis man ikke havde fundet en body og holde i hånden, mens det her foregik, så er man stadig ude om, at man har fået noget af en vokalchok. Jeg vil ikke holde mig i hånden.
3: Funk, det er lørdag med Milling og Molbæk. Klokken 16 på P4 og i DR Lyd.

Vi var på bar med her på bar song her, og så fortsætter vi med danske toner, og det er gode Lis Sørensen. Gode gamle Lis Sørensen, som tilbage i start 90'erne, jeg tror det var i 93, udgav et album, der hedder Under Stjernerne et sted. Og for den, der får vi selvfølgelig hittet Forvandling.

0: alle mine tanker her fra Jonathan. Nu er klokken 5:30.
1: Nyheder fra DR Midt og Vest.
2: Det er en misforståelse at sammenligne Danmarksdemokraternes eksklusion af Lars Vestergaard i Thisted Kommune for at stemme for et solceller- og vindmølleprojekt med, at de fire Danmarksdemokrater i Viborg Kommune også stemte for to mindre solcelleprojekter tilbage i februar. Det siger gruppeformand for Danmarksdemokraterne i Viborg Byråd, Torsten Nielsen.
3: Sagen i Viborg, det er konstitueringsstof. En konstitueringsaftale, det er i princippet et byrådsbibel. Det har man simpelthen forpligtet sig på. Alle 31 byråder, de er med i konstitueringsaftalen i Viborg Kommune. I den, der står der, også med opbakning af Danmarksdemokraterne, at alle VE-anlæg, der er vedtaget, dem står vi bag, og dem lader vi køre igennem i den form, som de engang er vedtaget i.
2: Og ved at acceptere de projekter, der allerede var vedtaget og planlagt i det gamle byråd før kommunalvalget i konstitueringsaftalen, fik Danmarksdemokraterne håndslag fra resten af byrådet mod fremtidige projekter.
3: Nu er det slut. Alle VE-anlæg, alle jernmarker, der er på vej, alle vindmøller, der er på vej. Det er langt over 1000 hektar jernmarker. Jeg har ikke talt på vindmøller, det er rigtig mange. Men det var vi så også enige om, at alle partier, de også stemt imod. Altså, det var jo en kæmpe sejr for os.
2: Og Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg kalder det da også godt politisk håndværk. Modsat gik Lars Vestergaard imod lokalbefolkningens ønske ved en lokal afstemning, den såkaldte Thy-model, og stemte for solcellerne under stregen.
4: Der har jo været en folkeafstemning om det her, hvor der var massiv modstand. Og det går han imod, og det er jo ikke den rigtige vej. Og slet ikke, når vi gik til valg på noget andet.
2: Københavns Kommune vil meget gerne have fat i fremtidige håndboldslutrunder, specifikt VM i 2031 og EM i 2032. Mesterskaber, som Herning indtil nu har siddet på. Men i Dansk Håndboldforbund er de så varme på København, at hovedstaden nu er første prioritet. Og det ærger Hernings borgmester Dorte Vest.
5: Der er jo stærke kræfter, der godt kunne tænke sig at få det til København. Det kan man jo egentlig godt forstå, at de også godt kunne tænke sig at have de oplevelser. Men jeg synes jo på Jysk, at det er godt træls. Og at det er en forkert prioritering. Jeg havde jo helt set, at man havde sat Herning som første prioritet, og så havde været med til at udvikle på det samarbejde, vi har i forvejen.
2: Men hun understreger, at Dansk Håndboldforbund først træffer beslutningen til november, og at Herning har løbende dialog med forbundet. I aften efterhånden tørt vejr, nogen sol og i nat til dels klart vejr, men efterhånden risiko for stedvis diesel- og tågebanker. Temperaturen ned mellem 9 og 12 grader og svag til jævn vind omkring sydvest. Det var fredagens sidste regionale nyheder fra DR Midt og Vest med Bjarke Feldt.

0: Siden klokken 9 i formiddag, så har der været godt gang i Skivemødet. Og det er jo med masser af debatter, med foredrag, men det er også med folk, der mødes og hygger sig sammen osv. Og jeg kan se faktisk, når jeg lige står her og kigger i programmet, at det fortsætter jo til langt ud på aftenen. Der skal være børnemøde her i aften med Hoppeborg, Slåsejs og Popcorn. Og så vil der også være noget musikalsk underholdning lidt senere i aften. Det er noget, man kan glæde sig til, men her nu, så er du, kendt Samuel Christensen, jo stadigvæk ude på Skivemødets festivalsplads. For sådan lige at fornemme stemningen og spørge folk, hvad de tager med hjem herfra. Du har fundet et par gutter, kan jeg forstå?
1: Det har jeg, fordi den gode stemning og alle aktiviteter og forskellige ting, det fortsætter jo, ja, som du siger, til længere ude på aftenen. Og det gør det måske også for de to gave herrer her, jeg har fundet, Henrik Nielsen og Morten Bjergum. De sidder i hvert fald her på en bænk og drikker et skønt, koldt glas hvidvin, kan jeg se. Og Henrik Nielsen, altså hvor kommer du fra først og fremmest?
2: Jeg kommer fra Højslev, i et par kilometer uden for Skive.
1: Hvorfor er du taget til Skivemødet?
2: Jamen, det var egentlig som udgangspunkt, fordi jeg var til at starte med ind til Jobfestivalen, hvor jeg var ude og var med til at repræsentere det firma, jeg er ved, Envarsys.
1: Og hvad var forhåbningen med det så?
2: Jamen forhåbentlig var jeg jo både at promulere firmaet, men også at se, om vi kunne rekruttere nogle folk, da vi står i en situation, hvor vi mangler noget arbejdskraft.
1: I står og mangler noget arbejdskraft, så nu kommer spørgsmålet så til 1 million kroner. Altså har du en fornemmelse af, om det lykkes?
2: Det kunne jeg godt forestille mig, at der var, fordi de to stillingsopslag, vi havde, der var der tre muligheder til den ene, og en 8-10 stykker til den anden, så ja, jeg tror, vi kommer i mål.
1: Det er jo fuldstændig perfekt, så har du i hvert fald fået det ud af det, men ellers, sådan, altså, hvad tager du ellers med hjem fra Skivemødet?
2: Jamen, så tager jeg en masse hygge. Vi ser jo her i ret lækker solskinsvejr, og vi kan jo mærke, at folk er i godt humør, og der er en stemning herude uden lige.
1: Der er en stemning uden lige. Det er faktisk også sådan, jeg fornemmer det. Og Morten Bjergum, altså, du sidder her, ja, overfor, også med et koldt glas hvidvin. Hvorfor har du egentlig også taget til Skivemødet?
3: Jamen, det er vel egentlig også for at finde ud af, jamen, hvad er det, der rører sig i udkants Danmark? Fordi det er jo det store emne på årets Skivemøde. Forhold både landspolitisk, men også lokalpolitisk. Hvad er der af redskaber, man begynder at åbne op for og kan udbedre de problemer, der er for især unge mennesker at få lov at købe noget i udkants Danmark, hvor pengeinstitutter og kreditforeninger bremser lidt for tilvæksten i udkants Danmark. Og det synes jeg, det virker spændende at høre, hvad de har at sige, de såkaldte kloge mennesker fra diverse bestyrelser.
1: Ja, for de kloge mennesker, som du nævner her, det er jo nogle af dem, som man kan høre snakke inde i de store telte her, op på en form for scene. Altså, der er jo mega mange ting på det her program, altså med forskellige politiske snakke. Er det også noget af det, du har deltaget i?
3: Ikke så meget. Jeg har det mere som i form for baggrund, hvor man sådan til dels hører lidt af det hele tiden. Og det kan jo ikke undgås, at så møder man nogle mennesker, man ikke kender.

0: Ja, det her det var Christoffer, og det er jo ham med gitaren. Siden klokken 9 i morges, ja, der har det altså summet med mennesker her på Skivemødet, og der er ikke mindst blevet talt og debatteret på liv løs om et Danmark i balance. Nu har vi sendt P4 Eftermiddag i knap 2 timer, og undervejs, ja, der har vi jo så spurgt alle, vi har talt med, hvad tager du med hjem her fra Skivemødet? Og nu har jeg fået dig, Bo Sunderos, formand for Branding Skiveegnen, som jo står bag Skivemødet med her hen til min mobile pult her.
1: Ja.
0: Nu skal du prøve at høre, hvad folk blandt andet har sagt. Hvis jeg nu lige prøver at plukke lidt i det. Der er noget, der går igen.
1: Okay.
0: Der er rigtig mange, der har sagt, at de kommer til at gå klogere hjem herfra, og de synes, de har mødt nogle kloge hoveder. Der var en, der sagde, at det var godt at komme hertil, og så høre nogle af de der politikere over for København, der kom hertil og sige også indimellem nogle kloge ting.
1: Ja.
0: Er det sød musik i dine ører?
1: Jamen, det er jo... Budskabet skulle jo gerne være, at vi skulle have en Danmark i balance, jo. Og vi skulle lære lidt om, hvad gør vi? Så det er da et af de mål, vi har, det er, at folk de kommer fra lidt klogere. Jo.
0: Mm.
1: Men vi har så også hørt i dag, at politikerne de skal nok komme med noget sød musik og snakke om balance i Danmark, men jeg er bange for, når de tager til København, så glemmer de det. Mm. En del af det jo.
0: Og så har I også været ramt lidt af, at der er nogle politikere, der lige har travlt med at prøve at lave en regering, så der er knap så mange af de der
1: der var jo mange af de store alligevel, jo. Men det er nu fint nok.
0: Yes. Der er også en anden ting, som er gået igen, når vi har snakket med folk. Det er, at de siger den gode stemning og hyggen.
1: Ja.
0: Er det noget, du også gerne vil have, at folk oplever på Skivemødet?
1: Ja, nu har jeg jo bestilt.

0: Nogle 20 grader i år, og sol, og sådan pænt vindstille, så jeg kan se, at ølautomaten, den kører jo på højeste gear, så der er ingen tvivl om, der bliver hygge, og vi fortsætter til klokken 9 i aften. Så. Ej, det har været helt perfekt, både vejret, og det har været et super godt program i dag også. Mm. Og nu skal vi jo ind og synge her klokken 7, og ja. Så kommer Havgård på, og der kommer mange andre sjove indslag, inden vi skal hjem. Jo.
1: Så du har meget glædet dig til, nu kan jeg høre. Nu er dag 1 jo, som du siger, jo ikke forbi endnu, men hvad tager du personligt selv med her fra den første dag af Skivemødet?
0: Jamen, jeg synes, hvis politikere var sådan, som de står og snakker om her i virkeligheden, så var det jo en fantastisk verden, vi gik imod. Men jeg synes godt nok, det er den samme sang. Altså, nu er det jo 9 år, vi kører. Det er jo desværre, alle lover jo alt fra sygehus og uddannelse og flytte arbejdspladser ud og hjælpe til med, at vi kan låne penge, når man kommer uden for de store byer. Og
1: så du synes, der er meget snak, men der er for lidt handling?
0: Jeg synes, handlingen den er halter lidt, jo. Mm.
1: Og det var jo det, Skivemødet blev skabt til. Det var jo at få sat fokus på det her og få skabt et Danmark i balance. Nu siger du, det er 9. gang, og der er ikke rykket så meget. Hvad kan I gøre anderledes?
0: En af de sidste debatter her, hvor de sad og diskuterede, så sagde de også, men snakken den er, altså, inden for de sidste 10 år, så har der aldrig været så meget snak om at få det her balance i Danmark. Så jeg håber, det giver lidt, at der er 10.000 mennesker her og lytter, og der er nogle politikere, der kommer. Mm. Og de har alligevel taget helt fra København herover. Det er jo fantastisk, at det kan lade sig gøre. Jo.
1: Ja, det er sjovt nok, nogle gange så længere fra København herover den anden vej.
0: Vi hørte jo lige, at der er 400 km fra Aalborg til København. Men fra København til Aalborg, der er 4.000 km.
1: Ja. Der er også noget, der skal rettes op på der i hvert fald. Men jeg kan høre, og du smiler, og du er en tilfreds
0: helt
1: formand
0: sikkert. For
1: Skivemødet.
0: Og det bliver også en god dag i morgen, det ved jeg.
1: Ja, det er godt. Og der har du også bestilt 20 grader.
0: Ja.
1: Yes. Jamen fortsat godt Skivemøde til dig, Bo Sundhus.
0: Tak skal du have.

0: der er historier, der er dramaer.
1: Det skal være de bedste hold, de bedste spillere, som leverer nu her på den store scene.
2: Glæd dig til en fantastisk sportssommer på DR.
3: Det behøver vel ikke stoppe her.
4: Og så er det bare at fyre den afsted med højre benet og klask.
2: Følg VM i fodbold, Wimbledon, Final Four håndbold, Copenhagen Sprint, DM-ugen og EM i atletik.
5: Ja, her er det! August Holmgren er videre til tredje runde i Wimbledon.
6: Fuldstændig vanvittigt at stå her.
2: Det bliver sekunder.
7: Stilhed før stormen, det er fuldstændig rigtigt.
2: Vi husker.

0: Shakira her med Sue. Vi har sendt P4 eftermiddag fra Skivemødet på Strandtangen i Skive. Det har vi gjort de seneste 2 timer. Og vi, det er jo også dig, Kent Samuel Christensen, reporteren, der har fået travet nogle meter rundt her på, på pladsen.
1: Det må man sige.
0: Også, ikke, for at snakke med folk. Og det gennemgående spørgsmål, som du stillede til alle dem, du snakkede med, det er, hvad tager du med hjem her fra Skivemødet? Og vi har været inde på det, da jeg også snakkede med formanden Bo Sundros. Rigtig mange siger, den gode stemning, hyggen, men også det, om vi er klogere. Hvad tager du egentlig personligt med hjem her fra Skivemødet, Kent?
1: Jamen, jeg tror, inden jeg troppede herop, så havde jeg måske en forestilling om, at det her, det er simpelthen bare Skive Festival i forklædning et eller andet sted. Der er nogle kolde øl, der er noget godt mad, der er godt selskab, mange mennesker. Måske det bare er sådan et sted, hvor der er noget god stemning, og man kan møde en masse nye mennesker og sådan noget. Det er det også, men der er også noget med, at der er faktisk nogle mennesker, der bliver klogere af at gå ind i teltene, lytte til alle de begavede mennesker, der er lige foran os. Så snakker Clemmie Kjærsgaard, det telt, det er i hvert fald helt fyldt op. Mm. Så der er nogle mennesker, der bliver inspireret og får noget nyt viden, og måske også får udfordret hinanden og politikerne forhåbentlig også.
0: Mm, præcis. Og jeg synes, jeg tager med hjem fra vores sending her, at det er dejligt at se, at det er alle aldre, der søger her til Skivemødet. Altså, der er selvfølgelig, det så vi jo, lidt mange, der er gråhåret, men det er jo også, fordi det er måske dem, der har bedst tid til at komme sådan midt på dagen og opleve de her debatter. Men der har jo været børnefamilier. Du har også selv snakket med nogen, og en farfar, der havde småbørnene med. Så det er ikke bare for, hvad kan man sige, dem, der sidder og læser brevene i den lokale avis, eller følger med i debatten med Clemens.
1: Jeg synes, det har været et varieret udvalg af kilder, vi har fået i radioen i dag. Det har både været børn helt ned til 5-årsalderen, og så hele vejen op til, ja, nu skal jeg jo ikke dømme dem, jeg har talt med, men måske en 70-80 år gamle.
0: Du talte jo med Pølserige. Hun sagde selv, hun var 75. Ja. Så det rammer det op af i hvert fald. Det har været en fornøjelse at være her på Skivemødet, men nu løber vores sendetid altså meget, meget snart ud, for lige om lidt så er der en 18-radioavis med Nina Høgsberg, og der kommer det til at handle om, ja, det er lidt alvorligt måske, men USA og Israels krig mod Iran kan altså komme til at spille en rolle i Danmark, som lyder i hvert fald en ny trusselvurdering fra PET. Det hører du mere til i radioavisen her kl. 18, og så er det bare tilbage for os, og det er Kent Samuel Christensen, Mette Skov Jensen, Bjarke Feldt tog sig af nyhederne, og så siger vi også tak til vores tekniske assistent her ved siden af, der har hjulpet os med alt det praktiske, nemlig Lars Bøgedal. Vi vil slutte af med lidt toner fra Mads Langer, og så må du have en rigtig god fredag aften og weekend.

0: I 5 timer har regeringsforhandlingerne været i gang på Marienborg. Her har kongelig undersøger Mette Frederiksen inviteret de potentielle regeringspartier, SF, Moderaterne og De Radikale, til forhandling om en centrum-venstre regering. Og Søren Larsen, du har stået op foran Marienborg hele dagen. Partilederne har sagt, de har ikke sagt så meget om forhandlingerne, så hvad ved vi egentlig om de kommende dage?
1: Jamen det vi ved, det er, at de i dag har forhandlet i 5 timer, og de bliver ved til den bitre ende, kan vi godt forvente. Og så ved vi, at de har afsat også weekenden til at forhandle videre, hvis de ikke bliver enige. Der skal jo komme en regering, og nu er det efterhånden gået med mere end 2 måneder, siden vi var til folketingsvalg. Så de har altså indledt endnu en gang et langt og langstrakt forhandlingsforløb, hvor de bliver ved til den bitre ende. Så vi venter heroppe, og vi er her også i weekenden, hvis det er, at vi får brug for det.
0: Ja, og nu hvor vi nærmer os slutspurten i forhandlingerne om ny regering, så bliver det også tydeligt, hvem der er valgets helt store tabere og vindere. Ifølge politiske analytikere og tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin har især De Radikale vundet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard og Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde. Og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
0: Omvendt mener Steffen Hjaltelin, at Venstre ender med at være den store taber ved det her folketingsvalg. Blandt andet fordi partiet i valgkampen ikke ville støtte et sprøjteforbud, siger han. I en ny trusselsvurdering sætter PET for første gang navn på, hvilken statslig aktør, der særligt truer mål i Danmark. Det er Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa og altså også i Danmark. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, skal man ikke frygte, at Iran planlægger større angreb.
3: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
0: Det er, at politiets efterretningstjeneste nu skriver, at det er Iran, der særligt truer mål i Danmark, er ifølge operativ chef Flemming Drejer noget, efterretningstjenesten har taget tilløb til.
4: Nu er vi kommet så langt i vores analytiske arbejde, så vi i dag tør udgive en vurdering af terrortruslen, hvor vi adresserer Iran som en statslig aktør, der har til hensigt at skade jødiske israelske mål i Danmark.
0: Det er snart slut med mærkatet, anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter i køledisken. I stedet vil dyrenes beskyttelse anbefale produkter med det røde økomærke, siger direktør Britta Ries.
5: Vi synes, tiden er en anden, og vi vil gerne kigge lidt bredere i forhold til dyrevelfærd. Mærket har jo tjent os godt i over 35 år, men det vi gerne vil nu, det er at kigge på hele fødevaresystemet.
0: Dyrenes beskyttelse anbefaler i stedet, at man køber økologimærket varer, hvis man går op i, at alt fra kødpålæg til lørdagskyllinger har haft et godt liv, inden det blev til mad.
5: Forstået på den måde, at i økologien bruger man for eksempel ikke pesticider, og det vi jo ser nu, det er jo blandt andet pesticiderne, det også rammer de vilde dyr i naturen.
0: Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Lige over middag blev dronning Margrethe udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt i mandags for at blive behandlet, efter at en scanning havde vist en større blodansamling i hofteregionen. Nu er dronningen tilbage på Fredensborg Slot, og i hjembyen er bysbørnene glade for at have deres dronning hjemme på slottet igen.
6: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
7: Det er dejligt for hende og hele kongefamilien.
8: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. De seneste dages indlæggelse kommer efter, hun tidligere på måneden blev indlagt med hjertekrampe og fik foretaget en ballonudvidelse af hjertets kranspulsåre. Sol mange steder i aften, men mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer. Det bliver ned til mellem 8 og 14 grader. Frederik Sundby var redaktør på eftermiddagens radioaviser. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Det her er P4.

0: P4 Aften. Aften.
1: Panama og børn af natten. Ja, vi er i hvert fald på vej ind i aftenen, og de allerfleste dage her på P4 betyder det jo et radioprogram, der er åbent for dine forslag til musikken. Send en sms, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212. Det koster en krone. Eller du kan mail til p4aften@dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, og lad mig også lige få et par ord om, hvorfor vi lige skal høre den sang. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen indenfor. Skulle musikken give lyst til dans, så er det helt fint, som Lady Gaga siger. Just dance.

Det er Cold Beer Donuts, der hjælper Lady Gaga her på Just Dance. Der er liv i indbakken her hos mig, dejligt. Men husk nu, at vi vil vide, hvem det er, vi får mails og sms'er fra. Dit fornavn og din placering på Danmarks eller verdenskortet er nok, og det gælder både mails til P4 Aften, snabel@dr.dk, og sms'er til 1212. Det er dem, der skal begynde med P4, altså husk dit navn. Navnet her er August Højen. Kaster mig ud i

kaster mig ud i, det er August Højen. Jeg tror, der er lidt ægteskabelig konkurrence i gang her. Peter skriver, min kone er ved at skrive ind og ønske en eller anden sang, og vil ikke skrive mit ønske på Copenhagen Dreaming med Love Shop. Håber, at du vil sætte en forhåbentlig dejlig weekend i gang. Lige nu nyder vi livet på terrassen med vin og hygge i Carbæks Minde. God weekend til alle.

Musik til terrassehygge, det er vi gode til. Love Shop og Copenhagen Dreaming. Peters forslag på 12.12. Hej Torben, jeg ligger sløj på sofaen og har gjort det hele dagen. Tror jeg vil få det bedre, hvis du spiller Harry Styles med As It Was. Hilsen Jytte fra Albertslund.

0: P4 er med dig hele vejen.
1: Ja, og vi er klar.
0: Når du gerne vil have selskab i hverdagen.
1: Vi er jo flokdyr, Rasmus.
2: Ja.
1: Vi har brug for hinanden.
2: Selvfølgelig.
1: Heldigvis.
0: Når weekendhumøret skal helt til tops.
2: På en skala fra 1 til 46, hvor ligger vi så hen med til det?
3: Ja, 57, det bliver da mega fedt, Christian. Nej, det er det, der gør det til en fed fejler, det her.
0: Og du har brug for at slippe det hele løs.
4: Velkommen til Funk. Det er lørdag. Vi skal i dag faktisk lave en fest.
0: P4 med dig hele vejen.

Det var Lasse Skriver lige før med Band Aid, og så her Sabrina Carpenter Feather. Hej Torben, vi hygger i vores sommerhus med tapas. Vi vil meget gerne høre, vil du lære mig det, med Poul Krebs og Jakob Dinesen. God weekend fra Annette i Skiby. Ja, to generationer i dansk musik møder hinanden, og de lyder faktisk ret godt sammen. Prøv at høre.

Jakob Dinesen har vi jo mest hørt på engelsk. Han har lavet nogle ting på dansk også, og altså blandt andet denne her sammen med Poul Krebs, Vil du lære mig det, som Krebsen i øvrigt har skrevet og komponeret. Nu skal vi lige en tur til Oslo med Nico og Vince, og Am I Wrong?

Husk, at det er lige nu, du kan sige din mening om, hvad du synes, der skal i radioen. Lad mig få en mail på p4aften@dr.dk, hvis du... Det var mærkeligt, der startede en anden sang, end jeg regnede med. Ja, det går galt det her. Der er simpelthen to tracks, der starter oven i hinanden. Lad mig lige sige det, jeg ville sige. Du kan sende en mail til p4aften@dr.dk, hvis du har en god idé til, hvad vi skal høre. Måske også en god grund. Eller en sms, det er til 1212, og det er til en krone. Skriv P4, et mellemrum og din besked. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Og så tror jeg, vi gør noget helt tredje, for her kommer Green Day. Hvis det skal være på den måde.

Ah, der var lidt tyngde her fra Green Day. En sms fra Æbeltoft fra Lone, så gik det første år på efterløn, og det er gået helt forrygende. Spil gerne, alt er godt med Chief One og Buttensøen. Tak.

Berg og 1000 timer. Hej P4, står der sørme her. Jeg nyder det gode vejr fra altanen i Odense. Jeg har lige været på en historisk rundtur, skråstrej ferie i England. Vi boede blandt andet i området Cotswold, der er kendt for berømtheder. Liam Gallagher bor der. Derfor er ønsket noget med Oasis. Hilsen Mogens fra Odense. Det giver jo så sådan set mig mulighed for at gøre det, vi gør en gang imellem, nemlig at spille et kendt P4-navn, men med en sang, vi ikke hører så tit. Så her er det Oasis, der siger hello.

0: Vil du gro en solsikke sammen med mig? Jeg har en drøm om, at vi alle skal gro en solsikke sammen. Send et billede eller en video af din solsikke fra frø til blomst, løbende over sommeren til DR Lyds sociale medier. Vi deler udvalget, så vi sammen kan fejre hver centimeter. Lad os gro sammen og lyttes ved i Sines have.
1: I DR Lyd. Vi gror sammen.

0: Anders Weber er med os i aften med radioaviserne klokken 19.
1: På Marienborg er fire partier fortsat i gang med at forhandle om en kommende regering. I går blev SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet ved til ud på natten, og i dag kører de så nu på 6. time. Men det er heller ikke helt lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
2: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten, og Alternativet måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, for man er klar til det.
1: Men når der ikke kommer så meget ud fra forhandlingerne i øjeblikket, så er det ifølge Jens Ringberg, fordi de er i gang med
2: det sidste lange og seje, og igen lange træk, frem mod, der kan præsenteres i en gang i næste uge, på et eller andet tidspunkt, en firkløver og regering.
1: Ungarn får snart lidt ekstra euro ind på bankkontoen. Efter et møde i dag i Bruxelles mellem Ungarns nye premierminister og EU's kommissionsformand, så vil EU frigive omkring 75 milliarder kroner til landet. Men ifølge Lykke Friis, der er direktør i Tænketanken Europa, så er det ikke alle de indenfrosne EU-penge, der bliver udbetalt.
3: Der er lidt også den der jo så løftede pegefinger om, at man skal ikke bare tro, at nu det frit løb, for at lige vil sige, mod målet og ned mod pengekassen.
1: De mange milliarder har været blokeret af EU under den tidligere premierminister Viktor Orbán, blandt andet fordi hans regering brød EU's regler om korruption. Men siden Peter Madjar vandt valget i april, så er der ifølge EU kommet så meget styr på landet, at en del af pengene kan frigives. Men ifølge Lykke Friis, så er der en række forhold, der skal rettes op på.
3: Der har været virkelig store problemer under Orbán, så det er i hvert fald én ting. Så er der altså også bare noget så banalt som at se på, om man har magtens tredeling, og de principper bliver overholdt, så man ikke har fået det helt ned en stor gryde, som man faktisk har haft i Ungarn. Men det er klart, der er jo ikke nogen, der sidder nu i Bruxelles og tænker, okay, nu er alle reglerne overholdt til punkt og prikke.
1: Yderligere to personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De to mænd på 24 og 32 år er sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til to kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De to mænd nægter sig skyldige, og der er i alt nu 6 personer anholdt i sagen. Stadig sol til de fleste her i aften, men det bliver mere skyet i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Det her er P4 Aften.
1: P4 Aften.
0: Med Torben Møller.
2: Jeg har aldrig haft en bil med soltag, men det kan da være, at man skulle prøve det. Inspireret selvfølgelig af den sang, vi lige fik her. Sunroof med Nicky Ure og Daisy. Hvad synes du, vi skal høre i bilen eller andre steder? Mail til p4aften@dr.dk eller send mig en sms på 1212, begynd med P4. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og meget gerne også, hvor du er, så vi kan høre, at vi kommer rundt i landet. Eller udlandet. Jeg står lige og tænker på, jeg synes, det er længe siden, jeg har hørt fra nogle af vores lyttere i udlandet. Og der er åbenbart en del, der hører P4, selvom man er langt hjemmefra. Og der kan man jo også godt tillade sig at sende et musikforslag ind. Nå, alle er velkomne, og nu ved jeg i hvert fald, at vi skal høre Søn, skabt til at være to.

0: med dig.
1: Erika foreslår et must have been love med Roxette, minder om en dejlig ferie i Hua Hin i Thailand. Og så er der en personlig hilsen til Jørgen. Den synes jeg, du skal aflevere personligt, Erika.

Nej, det er tidlig Britney Spears, det her. Oops, I did it again. Min kære mand elsker Tobias Rahim. Jeg har været postbud hos Andreas Odbjerg, da han boede hjemme i Allesø. Lad os forene det i Stor mand, knus bondekonen fra Coop.

op for julens magi og mirakler med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas den 26., 27. og 28. november i koncertsalen. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Take That, gav os Pray, og så var det Benson Boone, Slow It Down. Hej P4-aften. Jeg vil gerne overraske kvinden i mit liv med vores sang 83 med Noah. Ønsker jer alle på P4 en fantastisk aften og god weekend med venlig hilsen Frank fra Sønderborg.

Musik fra i år, Olivia Rodrigo og Drop Dead. Og hvad skal vi ellers høre? Ja, hvis du har et godt bud, så kan du jo maile til p4aften@dr.dk. Eller du kan sende en sms til 1212, det er det, der koster en krone, og hvor du skal begynde med P4, et mellemrum, og så din besked. Husk navn og by, uanset om du skriver på den ene eller den anden måde. Det her er Emma Seested Høgh, og den hun har kaldt Aldrig Helt Nok.

Emma C. Stedhøj, spændende stemme i dansk musik, synes jeg. Og her står, jeg vil rigtig gerne høre The House Is On Fire. Den minder mig på en dejlig måde om den sidste koncert, min mand og jeg var til med Jonah Blacksmith blot halvanden måned før han døde. Vores liv har budt på et hav af musik, så der ligger bare mange gode minder i musikken. Fredagshilsen fra Lene i København.

Når man egentlig hellere bare vil være en helt anden Be Her eller Langley. Min kæreste og jeg er på vej til Køge og vil bare så gerne høre vores TV2 DVD, men vi har desværre lige erfaret, at vores DVD-afspiller har lidt en grusom død. Jeg vil derfor høre, om I kunne spille alt, hun ville, var at danse med TV2 til vores biltur. Med venlig hilsen, Silke og Jonathan.

du lyst til at eller måske kalde det kærlighed? Hele vejen mod solnedgangen. I år samler vi Danmarks yndlingssange og laver top 100. En liste, som alle har en holdning til. Og ingen vil lave et. Derfor laver vi den sammen. Og den bliver altså forkert uden dig. Vær med til at skabe listen på dr.dk/top100 fra på mandag.

0: Dracula hedder den. Et såkaldt Jenny remix, det er nemlig Tame Impala og Jenny, der har lavet den sammen. Lige nu i DR Lyd kan du finde en ny podcast, Sommeren 86. 4 afsnit om dengang Danmark var med til fodbold-VM for første gang nogensinde i Mexico. Det er de helt store stjerner fra dengang, der er med Michael Laudrup, Frank Arnesen, Preben Elkjær og så videre. Og vi har lige fået lov at spille et par klip for jer. Så det vil jeg gøre nu her. Det første handler om Preben Elkjær, som i sin tid på 80'er landsholdet gik hen og blev gode venner med nu afdøde landstræner Sepp Piontek og faktisk også hele familien. Bedst illustreret ved, da Sepps datter Stephanie blev gift her i sidste weekend.
1: Min far gik bort her i februar måned, så begyndte jeg også at spekulere over, gud, jeg skal jo også giftes egentlig. Og det havde jo hele tiden været en plan, at min far selvfølgelig skulle følge mig op. Men hvad så nu? Men efter noget tid, så blev min mor og jeg enige om, at der var en helt anden, som egentlig måske var den mest rigtige til at følge mig op, og som jeg tror, min far også selv ville have peget på, når han nu vidste, at det ikke var ham, der kunne gøre det. Og det var faktisk Preben.
2: Jeg må spørge dig, om jeg ville føre hende op, når hun skal giftes. Ja. Det kom meget pludseligt. Ja. Ja, det gør jeg gerne. Det gør jeg gerne. Jeg ved også, hvad jeg kommer til at sige, når jeg afleverer hende. Og det kommer jeg ikke til at sige her.
0: Og Preben Elkjær er en gennemgående fortæller i den her podcast-serie. Han var, som nogen måske husker, ikke bare en fremragende fodboldspiller. Han var der også for holdkammeraterne. Det næste klip er fra efter nederlaget i 8.-delsfinalen til Spanien, hvor Preben Elkjær, som altid er i godt humør trods de triste omstændigheder, og han beslutter sig så for at trøste forsvarsspilleren Søren Busk, som ikke er i så godt humør.
2: Jeg sad med Søren Busk, og Søren, han var virkelig ked af det. Han hang virkelig med næben. Og så siger jeg sådan, kom, Søren, altså. Ja, vi har tabt, og nu skal vi hjem, altså. Op med humøret, altså. Ja. Og du gjorde det jo øvrigt godt, sagde jeg til ham. Du gjorde det da fint. Kigger han på mig. Så sagde han, er du klar over, min mand scorede 3 mål? Nej, 4. Det var Butragin jo, ja. Han skulle dække på... Jeg lagde jo ikke mærke til, hvem der scorede for Spanien. Det anede jeg ikke. Jeg siger bare til Søren, du spillede sgu da meget godt, Søren. Kigger han mod. Han scorede 4 mål. Ham jeg skulle dække, sagde han så. Så sagde jeg, ej, okay, sagde jeg, så kan jeg godt. Tag du da en øl mere, Søren.
0: Du finder alle afsnit af podcasten Sommeren 86 i DR-lyd. Det tror jeg er noget, vi skal høre. Elton John og Dua Lipa, Cold Heart. Radioavis om 3 minutter.

0: Nu er klokken 20.
1: Det er tilsyneladende slutspurten i forhandlingerne om en ny regering, der lige nu er i gang på Marienborg. Repræsentanter fra alle fire partier, der ser ud til at blive en del af en kommende regering, er samlet lige nu. Det er Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale. Og her bliver det klarere, hvem der er folketingsvalgets tabere og vindere. Ifølge tidligere venstrerådgiver Steffen Hjaltelin, så løber De Radikale med titlen som valgets største vinder. Partiet står nemlig til både at få noget på den økonomiske politik og det grønne, og det er begge mærkesager for partiet.
2: Ja, det er en usædvanlig vinder, og faktisk taberen fra 2022, men jeg synes, at Lidegaard Radikale Venstre kommer til at stå som vinder bagefter. Det vi kommer til at høre, det er en regering, der bliver annonceret som den grønneste nogensinde, og så vil den jo få noget på nogle områder temmelig blå politik.
1: Det er på den anden side Venstre, der står som valgets helt store taber, mener Steffen Hjaltelin.
2: De stod så forkert på drikkevandet i valgkampen, at det udstillede, at der stadigvæk er en afhængighed af landbruget, og de stod tilbage og så mistede hele København, altså fik 14 ud af 18 mandater vest for Storebælt. Og det kan bare ikke gå for Venstre, så Venstre skal finde en måde at få byerne tilbage.
1: Det er for tidligt at sige, om den drone, der i nat styrtede ned i et lejlighedskompleks i Rumænien, er russisk. Det siger Ruslands præsident Vladimir Putin i dag, skriver nyhedsbureauet Reuters. Dronen styrtede ned i et lejlighedskompleks i byen Galați i det sydlige Rumænien, mindre end 10 km fra Rumæniens grænse til både Ukraine og Moldova. Men ifølge det rumænske forsvarsministerium, så var dronen russisk og en del af en større sværm rettet mod mål i Ukraine. Og derfor drager Rumænien nu en konsekvens af sagen, siger den rumænske præsident Nicu Jordan. I lyset af den her situation er den russiske generalkonsul i Constanța blevet erklæret persona non grata, og det russiske konsulat i byen vil blive lukket, fortæller den rumænske præsident på et pressemøde. Ingen blev dræbt ved dronenedslaget, men to meldes såret. Dyrenes beskyttelse udfaser dyrevelfærdsmærket anbefalet af dyrenes beskyttelse på kød, æg og mejeriprodukter. Mærket viser, at et produkt er blevet produceret med fokus på bedre dyrevelfærd. Men i stedet vil organisationen styrke den politiske indsats for at forbedre forholdene for landbrugsdyrene generelt og skubbe på omstillingen af dansk landbrug. Mærket bliver udfaset frem mod årsskiftet. Stadig sol til de fleste her til aften, men mere skyde i de sydøstlige egne, hvor der også kan komme enkelte byer ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen soler mellem 13 og 20 grader. Det var slut på Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. P4.

0: P4 Aften.
1: I dag med Torben Møller.
2: Oland og Speak Out Now i P4 Aften, fredag aften. Er det måske ved de tider, hvor der skal lidt weekendmusik til, lidt dansemusik måske? Lad os se, hvad der sker på mailen p4aften@dr.dk. Du kan som bekendt også sms'e til 1212, begynd med P4, et mellemrum, og så din besked. Det er det, der koster en krone.

Miles Smith og Niall Horan sammen på Drive Safe. Hejsa, en dejlig sommeraften efter en travl uge, men nu er det endelig weekend, der byder på en vandretur i Sørlandet og haveprojekter. Jeg vil gerne høre Swim med BTS, der netop er blevet valgt til sommerens sang ved American Music Awards. Tak og hilsen fra Marianne fra Ry.

the type. Sydkoreanske BTS er, synes jeg, i hvert fald godt, man kan sige, et af de navne, der surfer allerforrest på den bølge af K-pop, der rammer os de her år. Og altså, ja, P4's lytter har bestemt også taget bandet til sig. Her var det Marianne, der pegede på nummeret Swim, der, som Marianne skrev lige, er blevet kåret som sommerens sang ved American Music Awards. Madonna.

Madonna med lidt ABBA-toner i ryggen på Hung Up. God aften, P4. At høre New Tomorrow fra A Friend in London kunne være en god start på ferien, imens jeg kører til Tyskland efter feriesnoller. Hilsen Thomas fra Tønder. Nå ja, der er ikke langt. Come on.

Vinder af Dansk Melodi Grand Prix 2011, New Tomorrow med A Friend in London. Og op til 2026 igen med Erika Jane, lige så ligeglad.

0: Hej, Mons.
1: Vidste du, at børste hjælper sproget på vej?
0: Åh, en kæmpe stor traktor.
2: Det er traktor.
0: Hurra!
1: Og pludselig går det stærkt.
0: 5.
2: 5.
0: 4.
2: 4.
0: 3.
2: 2.
1: Sproget vokser med mini-chang.
2: Børste skal sove. Godnat mave. Godnat næs. Godnat nums. Godnat ører.
3: Mini-chang. Mest for de mindste.

Ja, se, det var jo Chris, Christopher og Drew Sigamore lige ved siden af hinanden. Han med Leap of Faith lige her for et øjeblik siden, og hun med Lonely Heat. Hej Torben, dejligt at høre din stemme i radioen på sådan en herlig fredag uge. Tak for det. Jeg er sammen med mine venner Alexander og Andreas. Vi sidder på vores efterskole i Kalundborg og hygger os, imens vi lytter til P4. Vi kunne rigtig godt tænke os at høre No Air med Jordan Sparks og Chris Brown. Det er en rigtig fed sang, synes vi, og hvis du spiller den, kunne det jo være, at vi måske skruede lidt ekstra op for radioen. Med venlig hilsen, Sander, Alexander og Andreas i Kalundborg. Den skal vi prøve.

No Air med to amerikanske sangere, Chris Brown, som vi kender nogenlunde godt, og så Jordyn Sparks. Hvem er nu lige? Hun er jo. Hun er en af dem, der er kommet ud af American Idol-systemet. Han er kaldt det. Hun vandt den her talentkonkurrence i 2007 som 17-årig, og den her No Air kom året efter. Og den kender de altså også på efterskolen i Kalundborg. Tak for tippet, drenge.

En stor lykkelig familie, det er da klasse sangskrivning. Mathias Rank. Skal vi lige tage mailadressen igen til programmet her? p4aften@dr.dk, hvis du savner en sang. Du kan også sms'e til 1212. Begynd med P4. Husk at fortælle, hvem og hvor du er, ikke også? Og så... så skal vi lige lidt tilbage i tiden til 1987 med Michael Jackson. The Way You Make Me Feel.

Vil du spille Sorte Stråler med Magtens Korridor, så bliver jeg bare glad i låget, står der med hilsen fra Natasha fra Hillerød, og et god aften til alle. Skal vi ikke sige takkelige måde?

Hej P4 Aften, min kone og jeg er på ferie i Fuengirola. Vi nyder en kold GT og vil gerne, om du vil spille en sang, jeg har hørt hernede. Den hedder noget med Nome Ablas. Er det en, I har på lager, spørger Johannes Svaneborg, der normalt har hjemme i Nørresundby. Ja, det er det. Den er med Juan Pardo, og den lyder i den grad som G&T under Sydens Sol.

0: Beethoven-koncerten.
1: Trøst, det er lige præcis, hvad det handler om i Brahms Requiem. Ud med dommedagsbasuner og det store drama, og ind med omsorg, eftertanke og trøst.
2: Der er godt fyldt op ved de små hyggelige cafébord ude i siden, hvor man kan få en lille drik her, mens koncerten bliver spillet.
0: Kom til de fineste koncerter hjemme hos dig selv. P2-koncerten. Live i DR Lyd.
3: Alt føles som tomgang. Jeg rykker ikke parkering.

0: Så blev den 21.
1: Terrortruslen herhjemme er fortsat alvorlig, vurderer PET i en ny rapport. Og for første gang sætter PET navn på en statslig aktør, der særligt vil kunne stå bag trusler, nemlig Iran. På grund af USA og Israels krig mod Iran, kan Iran udgøre en trussel mod israelske og jødiske interesser i Europa, og altså også i Danmark, mener PET. Men ifølge David Vestenskov, der er chefkonsulent ved Forsvarsakademiet, så skal man ikke frygte, at Iran planlægger et større angreb.
2: Hvis man ser på Iran og den måde, som Iran har ageret på, og Iran er faktisk en rimelig logisk aktør og har været det hen over de seneste mange årtier, så vil jeg sådan set stadig vurdere, at det på ingen måde er i Irans interesse at planlægge eller også at støtte eller foranlede et større terrorangreb i Europa.
1: Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de nemlig fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i områder, hvor der ligger miner fra 2. verdenskrig. Men det giver Pau Schram, der er formand for Rømø Fiskeriforening, ikke meget for.
3: Når du blevet fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af og tjene ingenting.
1: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på det gamle bekendtgørelse, men præsident i foreningen, Maria Rømert Gervdin, afviser, at det skulle være drilleri.
4: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst, og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
1: Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan selv få trawlbåde gøre stor skade, når de river havbunden op på den måde, som bomtrawl gør. Odense Letbane kommer tidligst i normal drift igen om en uge, det siger direktør Dan Ravn. Letbanen har den seneste uge kun kørt mellem Tarup Center og IKEA, fordi Trafikstyrelsen kræver dokumentation for, at det er sikkert at køre under en gangbro ved det nye hospital. Understøtningen under broen er blevet fjernet, uden at letbanen er blevet orienteret om det, og nu skal sagen så vurderes af en uafhængig instans, før materialet kan sendes videre til Trafikstyrelsen. Hvis der ikke findes en løsning senest fredag, så kan driften på strækningen helt blive indstillet og erstattet af busser. Mest klart vejr i nat, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten, så bliver det mere skyet fra vest ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og temperatur mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen. Mit navn er Anders Weber. God aften.
5: Det her er P4 med dig.

0: aften
1: med Torben Møller.
2: Når en sang hedder noget med vandmelon, må det være en sommersang. Kan vi ikke godt være enige om det? Harry Styles skød P4 aften i gang igen. Vi kører frem til 22, hvor Sofie Bobbikone er klar med Før natten på P4. Men altså, skal vi lige have en håndfuld friske forslag til musikken til den sidste time?
0: P4.
1: Du lytter til P4 aften.
0: Fang os på p4aften@dr.dk. SMS til os på 1212.
1: Skriv P4, lav et mellemrum,
0: og så din besked.
1: Det koster en krone plus eventuelt takst.

0: Gem dit nummer Burhan G sammen med Medina. Den vi skal høre nu, kommer der rigtig mange mails og sms'er om. Jeg har valgt denne her. Vil gerne høre Birte og Tobias med Den Danske Sommer. Hvis I spiller den, så vil vi vække hele kolonihaven i Virkelyst, Ringsted, siger Pia.
1: Jeg ser

kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner siger husk dit kondom, pas på du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty, alt den her er sådan titty, de kigger på mig som hvad ved de.

Der var lidt mere af det der sydkoreanske musik, som sniger sig ind mange steder her. Rosé, som sangerinden kalder sig, sammen med Bruno Mars på Aparté. Hej, da vi har været gift i 45 år i morgen, ville det være skønt, om du ville spille Hungry Heart med Bruce Springsteen. God aften og med venlig hilsen, Gitte Arelsen. Tillykke med det.

Jeg står lige og regner i hovedet. Gitte skriver, at hun og manden har været gift i 45 år. Hvis jeg ikke jeg tager meget fejl, så blev I gift året efter, at Springsteen kom med den her sang. Det var nemlig på albumet The River i 1980. Det måtte have været 46 år siden. Men det var måske også derfor, det var den, vi skulle høre. Lad os hellere komme tilbage til nutiden med Sisal og XO.

0: Hvordan skal du fejre grundlovsdag?
1: Vi skal fejre dagen med havespil, sang, musik.
2: Så vi har inviteret en masse venner.
3: Det er jo en fest, der.
0: 5. juni fejrer P4 dagen der, hvor fællesskabet lever og sender live radio direkte fra lytternes egne havefester over hele landet.
4: Og der bliver magt, hygge,
5: mad og drikke,
6: sange og dans
1: og måske en tale.
7: Så vi glæder os til. Vi ses.
0: Gør dig klar. Hent dit sanghæfte på dr.dk/grundlovsdag.

I feel it coming, The Weeknd og Daft Punk. God aften, Torben. Jeg har næsten lige fået fyraften på arbejde, og er nu godt på vej hjemad til køreturen. Kunne det være dejligt, hvis du vil spille Scarlet Pleasure med What a Life? Så lover jeg at skrue ekstra godt op for bilradioen. På forhånd tak, og god weekend. Hilsen Oscar, som er på vej hjem fra Frederikssund til Stenløse.

Louis Henderson, jamen, hvor er han god? Gør det hele forfra. Hvis du har gået og tænkt på en sang, som du ikke har fået foreslået endnu, så skal du skynde dig, hvis det skal være i dag. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, skriv p4 i den mellemrum og din besked. Og ellers, så går vi på disco. Disco 2000, det er pop.

Disco 2000 og Pulp. Hej P4-aften. Vil så gerne ønske denne dejlige sommersang My Summer and Me med Destination Avenue 246. Jeg bager lagkagebåne til fødselsdagslagkagen i morgen. Håber I vil spille den. Mange hilsner. Susanne fra Farum.

Jeg er ret sikker på, at det var en P4-debut. Det her er My Summer and Me med Destination Avenue 246. Det var Susanne i Farum, der lærte os den at kende. Tak for det, og held og lykke med lagkagerne. Her er en lille en med Lucas Graham. To Know a Girl.

Tysk er alt for vildt, Big in Japan, og vi skal også have den her med, Hej Matematik, med soundtracket fra vores ungdom, som min kone Ulla vil nyde sammen med mig i vores dejlige udestue med den smukke solnedgang. Med venlig hilsen, Benny Carlsen i Hjortshøj. Tak for altid gode P4-udsendelser, som vi nyder i radioen, i hjemmet og i bilen. Det er rigtig godt at høre. Tak for at lytte med. Hej Matematik.

0: En drøm.
1: Ej, hvor er det sejt.
2: Gæstelisten på B6.
1: Vi har stadig også med Goosebump.
3: Okay.
1: Programmet, hvor vi er helt vilde med playlister.
2: Med din vært, Brimheim.
1: Hvad for en playliste er det, du har taget med til mig og lytterne?
2: Og dagens gæst.
4: Vi skal dykke ned i...
3: Great Beginnings.
1: Great Beginnings.
4: Wellness playliste.
1: Sverige, Sverige, Sverige.
2: Gæstelisten med Brimheim på B6.
1: Den digitale verdens svar på det gamle mixtape.
2: Live i DR Lyd.

Benjamin Hav på en afstikker til Portugal, det lød festligt. Efter radioavisen får du Før natten på P4 med Sofie Bobbikone. Det bliver garanteret også festligt. Jeg hedder Torben Møller, og jeg siger tusind tak for i aften de timer, vi har haft sammen. Det gør jeg med Mathilde Sofie Lindgren Mikkelsen. Det er Maddie Island. Ha' en god aften, og god weekend. Vi høres ved.

0: Der er fortsat gang i regeringsforhandlingerne på Marienborg mellem SF, Moderaterne, De Radikale og Socialdemokratiet. Og de har været i gang siden i eftermiddag. Men det er heller ikke lette forhandlinger, forklarer politisk analytiker Jens Ringberg.
1: Man skal huske på, at der foregår jo to forhandlingsforløb separate her, kan man sige, og alligevel afhængig af hinanden. Det ene, det der foregår lige nu på Marienborg, det er de kommende regeringspartier, hvis man må kalde dem det. Det andet, det er jo forholdet til Enhedslisten og Alternativet, måske ser Enhedslisten, der jo er tiltænkt en rolle som støtteparti, og det, som jeg har hørt på det seneste, det er, at det ikke mindst er i forhold til Enhedslisten, der er det altså stadigvæk nogle bjerge, der skal bestiges, før man er klar til det.
0: Israel er blevet sat på en af FN's sorte lister på grund af beskyldninger om brug af seksuel vold i en konfliktzone. Ifølge FN så drejer det sig blandt andet om 33 episoder med tilfangetagende palæstinensere, som har oplevet tortur eller gentagende voldtægter og mandlige fanger, der har fået deres kønsorganer mishandlet. Selvom der i årevis har været rapporter om den slags overgreb på palæstinensere, så er det ikke blevet undersøgt, forklarer Hans-Henrik Fafner, udlandsredaktør hos online-mediet POV og bosiddende i Israel.
2: Det er ikke noget, der er blevet undersøgt nøjere, men selvfølgelig, når vi har fået det konstateret, så er det jo helt tydeligt, at der selvfølgelig foregår nogle meget, meget dramatiske ting imod de her palæstinensiske indsatte.
0: Og det overgår mest palæstinensere taget til fange i Gaza.
2: Folk med påstået forbindelse til Hamas og dermed også til angrebet mod Israel den 7. oktober 23. Og det er dem, man navnlig går efter.
0: En tidligere rapport fra FN omtalte mulig seksuel vold begået af den palæstinensiske terrorgruppe Hamas mod gidsler taget i Israel i 2023. Og så slutter vi af med en god nyhed til fans af Beatles og Paul McCartney. For ikke kun har den 83-årige sangsmed udgivet et nyt album i dag, The Boys from Dungeon Lane. Det har også fået meget fine anmeldelser i mange medier verden over. Herhjemme blev det til 5 ud af 6 stjerner i GAFA, mens Politikken nøjes med 4 ud af 6. I P1 tidligere i dag var der også fine anmeldelser fra mangeårig fan Christian Lind.
3: Med det samme, jeg havde hørt pladen, så fik jeg lyst til at høre den forfra igen. Og det må jo sige sig at være et rigtig godt tegn. Med kvalitetstegn.
0: Ja, stemmen er blevet lidt værbit hos den snart 84-årige Paul McCartney, der altså har udgivet ny plade i dag. Og apropos vejret, så bliver det mest klart i vejr, men i Jyllands stedvise togbanker ud på natten mere skyde fra vest ned mellem 8 og 14 grader.
4: Du lytter til P4.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Sofie Bobby Kony.
2: Det var Meghan Trainor og Charlie Puth, der fik sat gang i fredagsfesten her i Før Natten med den sang, der hylder en vaskeægte musikalsk legende, nemlig Marvin Gaye. Og med det velkommen indenfor her til et par timers, ja, Før Natten, hvor vi altså har fokus på den gode energi. Vi skal have masser af god energi i kroppen og gøre klar til en weekend, forhåbentlig fuld af gode sager for dit vedkommende. Jeg har også gode sager til dig i hvert fald de næste par timer, masser af dejlig musik, og så skal vi også en tur i Glemmebogen om 20 minutter, og i næste time, der er det så skulderklapsangen, der er fokus på. Lige nu her, der er det fokus på Kacey Musgraves, i hvert fald de næste lidt over 3 minutter, med hendes single, der hedder Dry Spell. Velkommen til.

Gabriel her med Out of Reach. Og så fortsætter vi faktisk med en sang, der ikke er lavet af Gabriel, men som hedder Gabriella. Det er nemlig Cat's Eye, der står bag det.

Og fra noget af det lidt nyere til noget af det lidt ældre, dog en vaskeægte evergreen. Det er sådan en, jeg altid kneb en tårer lidt til, da jeg var yngre. Jeg ved ikke hvorfor, men den her, den er så fin. Det er Crowded House. Don't dream, it's over.

0: Nej, vi er desværre ikke på vej til VM.
1: Rally, rally, ola.
0: Men selv uden Danmark er der stadig 48 gode grunde til at se VM på DR.
2: Messi!
0: Følg med fra 11. juni på DR.
2: Ej, han forkæler os.
0: Det bliver sekunder. Vi husker.

og B.O.B. her på Price Tag, en sang tilbage fra 2011. Og vi kan jo nærmest kalde det her for en sang fra glemmebogen, men vi tager altså en sang fra glemmebogen lige om et øjeblik. Lidt mere musik skal vi dog forbi. Du får Will Smith med Get and Jiggy With It om et øjeblik, men først her, St. Clara.

0: før natten præsenterer Glemmebogen.
1: Jeg er her for nylig røget ind i en periode med musik fra min barndom, ungdom. Det er måske fordi, jeg har sagt her i løbet af ugen, at min datter, hun er enormt musikinteresseret, og derfor så lytter vi også til noget af det musik, jeg så hørte, da jeg var barn. Og det har jo givet mig masser af stof til Glemmebogen, fordi mange sangene er jo simpelthen sådan nogle, jeg fuldstændig har glemt, jeg elskede. Og en, jeg virkelig elskede, helt klart fordi min mor også elskede hende, så derfor så lyttede vi rigtig meget til det i mit barndomshjem. Det var Celine Dion. Altså, hvem elskede ikke Celine Dion? Men det gjorde vi i hvert fald også hjemme i mit barndomshjem der i 90'erne. Og derfor har jeg haft en lille Celine-periode her i den nyere tid, hvor jeg har dykket lidt ned i hendes fuldstændig geniale album, det der hedder Falling Into You fra 1996. Og derfor skal vi altså i dag høre en af kæmpe klassikerne fra det album, nemlig Because You Loved Me.

Altså, hvis du har siddet med divarmen i bilen, eller hjemme i sofaen, eller i køkkenet, eller hvor du end opholder dig, så er du totalt ikke alene. Jeg tror, vi mange, der har lige har givet den lidt ekstra gas her, for at synge med på Celine Dion's fuldstændig magiske stemme. Her var det en tur i glemmebogen, vi fik med Because You Loved Me. Og har du også haft en periode med en eller anden artist, du har dykket ned i fra din barndom, din ungdom, eller noget, du bare hørte for et par år siden, som du har glemt, du elskede, så er du altså velkommen til at sende det til mig på natten@dr.dk, så kan vi lytte til det sammen.

Annikas helt nye single, den der hedder Livsforladt, virkelig, virkelig godt stykke arbejde fra hende og hendes team. The Script fik vi også med The Man Who Can Be Moved og Mumle med 4 uger. Og nu skal vi så have mere musik fra Danmark, ikke på dansk, det er Alex Vargas, der synger Carry On.

0: Mød værterne på P8.
1: Hvis du tror, at P8 er musik, du skal tænke dig til, så kan du altså godt tro om igen.
0: Mit navn er Karen Rosenberg, og jeg er vært på P8. Det eneste, jeg går op i,

Walking on Broken Glass her fra Annie Lennox, en sang, hun udsendte i 1992 på albumet Diva. Vi skal lige runde en radioavis her kl. 23, så er der meget mere før natten på den anden side. Og frem til radioavisen, ja, der er det musik fra One Republic, vi skal høre. En lidt ændring i deres lydbillede, den her nye single fra dem, den hedder Need Your Love.

0: Dagens forhandlinger om en ny regering sluttede på Marienborg for kort tid siden. Og det var ikke ligefrem en meddel som radikal leder, der mødte pressen på vej ud. Det lød sådan her fra Martin Lidegaard.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Og når partierne altså formentlig mødes igen i weekenden, er det ikke kun det politiske grundlag, der skal på plads. Det forklarer vores politiske analytiker Jens Ringberg.
4: Vi skal også finde ud af, hvordan fordeler man ministerposterne. Ikke sådan på personer nødvendigvis, men mellem de fire partier. Og der er der i hvert fald et par ting, som gør sig gældende faktisk for alle partier. For det første, så er det vigtigt for hver eneste parti at få indflydelse på det økonomiske område. Måske i den her regering mere end nogensinde.
0: Og det er altså som bekendt Socialdemokratiet, Radikale, SF og Moderaterne, der forhandler i øjeblikket. Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille ind tidligere i dag. Peter Straarup var en af de mest markante skikkelser i dansk finansverden. Han stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. Men væksten blev også fulgt af store udfordringer. Under finanskrisen kom Danske Bank under betydeligt pres, og staten måtte stille milliardstore lån til rådighed for at støtte banken. Efter sin tid i Danske Bank havde Peter Straarup blandt andet bestyrelsesposter i AP Møller Fonden og AP Møller Holding. Dronning Margrethe er tilbage hjemme på Fredensborg Slot, efter at hun i dag blev udskrevet fra Rigshospitalet. Hun blev indlagt mandag med en blodansamling i hofteregionen som følge af et tidligere fald. Og i Fredensborg er folk glade for, at dronningen er hjemme på slottet igen.
5: Det var da dejligt. Glad for at høre. God bedring med hende.
6: Det er da dejligt for hende og hele kongefamilien.
7: Men det er jeg da bare så glad for at høre, fordi Fredensborg er jo en lille royal by.
0: Sagde Carina Engel Frederiksen, Emil Sand og Katrine Stendal. Kongehuset skriver, at hendes majestæt har det godt, men at hun stadig skal tage den med ro. Og så et blik på vejret her til sidst. Klart vejr til de fleste i nat, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. I morgen får vi lidt eller nogen sol og mellem 13 og 20 grader. Det var Radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
8: Det her er P4.

0: Dronningemånen her fra Pil.
1: Du lytter til Før Natten på B4.
2: Før Natten
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og vi er altså i fuld gang med fredagens udgave af Før Natten. Jeg har stadig til gode at spille en skulderklapsang for dig. Og den kommer altså lige her om 20 minutters tid. En sang, som vi sådan for alvor kan gå på weekend på sammen. Så er der selvfølgelig også alt muligt andet. Der er hukkorm, vi skal lytte til. Vi skal have Blæst. Vi skal have Katinka. Og lige her, der skal vi have den nyeste single fra August Højen. Den hedder Kaster mig

No Doubt hernede, Gwen Stefani i front 1, My Life hedder den. Vi skal have dansk musik nu, det er fra Markus Wau, tidligere vinder af Karrierekanonen. Det sker alt for tit.

Alt hvad hun ville var at danse, synger TV2 på den her fra 1988. Siden lavet i en akustisk version af Tina Dickow blandt andet. Også en meget fin version. Nu er der mere dansk musik på vej til dig. Det er musik fra Hugo om Hold om mit hoved.

0: fantastiske John Williams-tema, men er det fra Star Wars, eller er det fra Indiana Jones? Nej, men sanden, det er jo OL-fanfaren fra sommer-OL i Los Angeles. Men hvad laver dirigenten? Helt overraskende kommer det kæmpe klavertema fra Chariots of Fire op, og vi spurgte med. Og temaet fra Rocky kommer også frem, men bliver lukket inde ude i siden. Hvem vinder? Bliver det klaveret fra Chariots? Nej, John Williams tager den. John Williams åbner koncerten.
1: Sports and Symphony den 10., 11. og 12. september. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Et samarbejde mellem Mark Ronson og Miley Cyrus. Her var det Nothing Breaks Like a Heart. Lige om lidt en skulderklapsang i din retning, men først lidt mere musik. Og begge dele fra Danmark. Vi skal have Christoffer om lidt med ham med gitaren. Men først her, blæst, vi kunne gå hele vejen.

0: Natten præsenterer et skulderklap før natten.
1: Sommeren er over os, og hvor har vi dog ventet længe. Jeg synes, danskerne, de er så gode til sommer. Alle kommer ud, men man kan godt gå rundt og tænke sådan, ej gud, der bor ingen mennesker i den her by, og jeg bor trods alt i hovedstaden, så der er jo mennesker, men nogle gange om vinteren kan man godt gå og tænke, gud, hvor er her ingen mennesker, og så bliver det sommer, og så tænker man, wow, hvor er vi mange mennesker, hvor er vi mange fede mennesker, der bor her på samme sted. Og sådan er det jo med sommeren. Vi har alle sammen lyst til at komme ud, være sammen med vores venner, få noget dejligt at drikke sammen, drikke god kaffe, drikke god øl, god sodavand, whatever, bare man er sammen, og solen skinner. Og det er jo i virkeligheden det, som Tobias Rahim og Birthe Kjær synger om her på den sang, som er aftenens skulderklapsang i før natten i aften. Den hedder Den Danske Sommer. Yes,

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, middag med nogen, alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million, du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på, kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: Åh, det er så skønt at tænke på, at sommeren er så lang endnu. Den er faktisk kun lige begyndt. Og nu har vi altså flere måneder foran os med skønt vejr forhåbentlig. Og masser af god energi, man får af den dejlige, dejlige sol. Her var der aftens skulderklapsang, Den Danske Sommer fra Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og du er selvfølgelig også velkommen til at skrive til mig, hvis du har et godt forslag til en skulderklapsang, der lige sender lidt god energi ud i æderen, ud i universet, som vi alle sammen kan gribe af. Det foregår på natten, snabel-a, dr.dk.

Michael Jackson her med Billie Jean, der var også Shakira med Sue og Medina med Siger Det Ikke. Og nu skal vi så have musik fra Katinka. Det her, det er en sang fra hendes nyeste album, Ved Du, Jeg Er En Snærle. Her får du Tømmermænd.

0: Ny podcastserie i DR Lyd.
1: Velkommen til Lamif.
2: Lamif er slang for familie.
0: Med Babak Vakili.
2: Når jeg en dag får en familie, så vil jeg ikke have, at mit barn skal tro, at hvis man elsker nogen, så skal man være så optaget af, hvordan de har det, at man ikke kan mærke sig selv.
3: Hvorfor går du så meget op i det her? Who gives a fuck, man?
2: Hvad rager du dig?
3: Lad jeg have fået trip.
2: Lad mig være, man.
3: Hvad mener du, lad dig være?
2: Hvordan skal jeg ellers være en god far, hvis ikke en eller anden skid, hvor jeg kommer fra? Hva? Er det noget, vi mangler slanger om?
0: Hør Lamif i DR Lyd.

0: Regeringsforhandlingerne på Marienborg trak fredag ud. Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og De Radikale mødtes igen til forhandlinger. Partierne ankom til statsministerens embedsbolig i Lyngby kl. 13. Først knap 10 timer senere forlod de Marienborg igen. Partierne er da også kommet et godt stykke videre. Det fortalte De Radikales leder Martin Lidegaard til journalisterne på vej ud.
1: God aften. Blev I færdige med regeringsgrundlaget her til aften, eller hvordan kom I?
2: Ja, knap nok. Vi kom der ikke et godt stykke videre, tak.
3: Hvor godt et stykke er det? Altså, hvor lang tid skal vi vente?
2: Ja, det er også et godt spørgsmål.
1: Skal I hoppe mere i løbet af weekenden?
2: Det håber jeg. Ja, det regner jeg med.
0: Forhandlingerne mellem de fire partier er blevet intensiveret de seneste dage. Torsdag sad partierne omkring forhandlingsbordet på Marienborg i 5 timer, og mødet sluttede først efter midnat. Rejefiskerne i Vadehavet er vrede. I årevis har de fisket med redskaber, der skraber bunden, men nu har Beredskabsstyrelsen fundet et gammelt forbud frem, som aldrig er blevet håndhævet. Og det siger, at man ikke må forstyrre havbunden i området, fordi der ligger miner fra 2. verdenskrig. Det giver Pau Skram, der er formand for Rømø Fiskeritforening, dog ikke meget for.
4: Når du bliver fisket der i dansk skib i 61 år, vi har aldrig mødt noget som har lagt på havbunden. Hvis vi ikke har noget fiskevand tilbage, så går vi jo konkurs. Det er jo ingen, der kan leve af at tjene ingenting.
0: Det er Danmarks Naturfredningsforening, der har gjort Beredskabsstyrelsen opmærksom på den gamle bekendtgørelse. Men præsident i foreningen, Maria Røgmert Gjerding, afviser, at det skulle være drilleri.
5: Jeg er bestemt ikke optaget af at drille nogen som helst. Og når vi arbejder for at få udfaset bundslæbende redskaber i beskyttet natur, så er det ikke for at genere nogen, så er det for at passe på naturen og sikre fremgang for havets biodiversitet.
0: Fiskeriet foregår nemlig med bomtrål, der trækkes hen over havbunden på lavt vand. Ifølge Danmarks Naturfredningsforening, så kan få både gøre ret stor skade, når de river havbunden op på den måde. Yderligere 2 personer er blevet varetægtsfængslet i en sag om en eksplosion på Amager i mandags. Eksplosionen kostede en 31-årig mand livet. De 2 mænd på 24 og 32 år sigtet for at have besiddet og overdraget en håndgranat til 2 kvinder, der blev varetægtsfængslet i onsdags. Politiet mener, at de gav håndgranaten videre til en mand, der er sigtet for at have kastet den. De 2 mænd nægter sig skyldige. Nu er i alt 6 personer blevet anholdt i sagen. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvis tågebanker og ud på natten mere skyde fra vest, ned mellem 8 og 14 grader. Lørdag lidt eller nogen sol og mest tørt og temperatur mellem 12 og 20 grader. Det var Radioavisen, den var præsenteret af Michaela Rask Mikkelsen.
6: P4.
7: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Næsten hver femte unge mand og kvinde kan i fremtiden forventelig se frem til at blive indkaldt til forsvaret for at aftjene værnepligt. Det viser et klassificeret dokument fra Forsvarsministeriet, som DR er i besiddelse af. I dag er der omkring 4.500 unge i værnepligt. På sigt vil forsvaret op på 13.000, og det giver rigtig god mening. Sådan lyder vurderingen fra Jeppe Trautner, major af Forsvarsreserven og ekstern lektor i europæisk sikkerhedspolitik ved Aalborg Universitet.
3: Med 5.000 ind om året i værnepligt, det er simpelthen ikke nok til at holde forsvaret kørende. Det vil vokse så langsomt, som det vil tage, ja, måske bogstaveligt talt 100 år, før det blev større. Man skal altså noget op over 6.000, 7.000, 8.000, omkring 10.000, før at man begynder at lave så meget militær, at det gør en forskel i virkeligheden.
2: Forsvaret foreslår samtidig, at hævemålet for værnepligten, i stedet for 6.500 unge om året, skal 10.000 unge gennemføre den 11 måneder lange værnepligt i 2033. Ifølge Jeppe Trautner kommer det også til at betyde, at flere unge vil blive tvunget i forsvaret. Men det er de ikke så nervøse for i værnepligtsrådet, siger rådsmedlem Daniel Brix.
4: Tvang er et ord, pligt er et andet ord. Hvor vi nok nærmere ser det på som pligt, og det vil kræve et andet syn fra samfundet, noget vi måske ikke har set før.
2: Forsvaret har ingen kommentar. Rumænien er på den anden ende, efter en beboelsesejendom tæt på den ukrainske grænse i går blev ramt af en drone. En 52-årig kvinde og hendes 14-årige søn er indlagt med forbrændinger. Ifølge rumænerne er der tale om en russisk drone, og det har fået landet til at efterspørge NATO-systemer, der kan skyde fjendtlige droner ned. Ifølge Anders Puk Nielsen, der er militæranalytiker ved Forsvarsakademiet, er det dog usikkert, om det er en bevidst handling fra russisk side.
5: Det er jo noget, der man kan sige, det kan være både det ene og det andet. Og vi lever jo i en tid, hvor der er meget fokus på det her med hybridkrig, og et hybridt angreb kunne godt være sådan en drone, der styrer der ned, og så er man i tvivl om, det er en ulykke. Når jeg kigger på det, så synes jeg umiddelbart, at det her det ligner nok, at det er en fejl. Russerne synes jeg ikke har virket specielt forberedt på den her situation. Det tror jeg, at de ville have været, hvis det var noget, de havde planlagt at gøre.
2: Tidligere topchef i Danske Bank, Peter Straarup, er død. Han blev 74 år. Det fremgår en dødsannonce i Politikken, hvor familien oplyser, at han sov stille en fredag. Peter Straarup stod i spidsen for Danske Bank fra 1998 til 2012. I den periode voksede banken gennem en række opkøb og udviklede sig fra en stor dansk bank til en international finanskoncern. I nat klart vejr til de fleste, men i Jylland stedvise tågebanker og ud på natten mere skyet fra vest ned til mellem 8 og 14 grader. Det var radioavisen med Michaela Rask Mikkelsen.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Fødselshjælper uden autorisation, også kaldet doulaer, giver gravide råd, som ifølge 2 chefjordemødre og en cheflæge kan være farlige at følge. Rådene bliver blandt andet givet i en Facebook-gruppe, hvor kvinder søger råd og